我是真，我是真，как у себе будешь, как решишь, как решишь.

Dobro vam jutro, nadam se da je bez glavo bolje kao u ovoj pjesmi. Točno je 6 sati, slušate Radio Sljeme, početak jednog cvrkutavog jutra u Zagrebu s naznakama jednog lijepog i sunčanog dana. Sunce već probija na zagrebačke krovove, pa ako ste ovako rano budni, vrlo je inspirativno i lijepo čarobno jutro u gradu. Nadam se da ćete uhvatiti taj trenutak i u njemu uživati, da će vas on napuniti za dan, što god taj dan da donese. I sad, što god taj dan da donese, bit će uz vas i radio, ako to želite i koliko želite i koliko glasno želite. A na radiju, barem na Radio Sljemenu, za vas jutros Jana Šantek, naša glazbena urednica, Davor Čajko za tonskim stolom, Nikolina Devčić uređuje vijesti, Miljenko Cvitković naš je reporter. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, u ime moje posade želim vam dobro jutro. Thank you.

0: Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatraženi su stroži zakoni i veća zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
2: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
3: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
4: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeće ovdje.
5: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen? Nepotrebno, zato što neko nije svoj posao odradio.
0: Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o

0: Ispričavam se, najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu snaga Sibira 2, koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Sport. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige u finalu. U Istanbulu s uvjerljivih 3:0 pobjedili su njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je uredio Andrej Štrkalj, 6:13. Evo nam jutarnjih temperatura, u Maksimiru je 15 stupnjeva, 12 je u zračnoj luci, a 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 71%, tlak je 1024 hektopaskala.

Ovo je Radio Sljeme.

0: 6:20, slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu. Jutro se jako navijam da stanete na trenutak nakon što se počnete spremati za dan i da upijete ovu ljepotu, jer jutro u Zagrebu izgleda fantastično, sunčano, ugodno, raspjevano po zagrebačkim parkovima i zelenim otocima. Nažalost, čini mi se da četvrtak ipak neće biti sasvim stabilan. Zna više o vremenu jutro sa dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a to je Tomislava Hojsjak. Tomislava, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jutro stvarno obećava, izgleda predivno i bilo bi šteta propustiti ga ovako u nekoj brzini i ne zaustaviti se i bar malo uživati.
1: Pa tako je, no mnogi ipak i danas žure, radni dan je, pa se ne osvrću na ovako lijepi dan.
0: Da, ali mislim, evo, ja navijam za tih 30 sekundi, stanite, ajde, pogledajte i udahnite, da.
1: Pa tako je, da, trebalo bi se ipak malo i opustiti, barem na trenutak, pogledati nekakvi park, malo i ptičice i što već, ali eto, tako je kako je, ljudi imaju svoje rasporede, pa jure i žure, no eto, ipak nam će ovaj dan pružiti dosta lijepog vremena u kojem se može uživati. Jutro je dosta toplo, temperatura je od 12 do 15, možemo kazati čak i neuobičajeno visoka za ovaj dio godine. Vlage ima, ajde, možemo kazati, ne previše, ali prisutna je u zraku, a tlak je 1024 hektopaskala, dakle malo je povišen. No ipak ni danas neće biti posve stabilno, jer će nam vlažan zrak po visini priticati sa sjevera, gdje se premješta jedan oslabljeni frontalni poremećaj. Pa eto, tako danas uz dosta sunca bit će i ponešto oblaka, osobito sredinom dana i poslije podne, kada postoji vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Dakle, i to je isto nešto na što bi se trebalo danas obazirati. Da, naravno, da ne pokisnete.
0: Tako je, tako je. Pripremite se posebno ako dolazite doma tek kasno poslije podne. Računajte što se sve može dogoditi. Zato mi imamo vas da nam kažete.
1: Tako je. Isto što valja napomenuti je da će ipak današnji dan biti malo vjetrovitiji, zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, većinom će biti umiren, može prolazno imati poneki jaki udar, to nam je naznaka da nam polako jača i ogranak anticiklone sa sjevera, koji će u idućim danima donijeti stabilizaciju vremena. A što se tiče ove najviše dnevne temperature, danas će ona biti oko 25 stupnjeva.
0: Sutrašnji dan otprilike je sličan ovom današnjem, idemo li mi prema vikendu s ovim stabilnim vremenom bez obzira na vjetar ili ne?
1: Pa naravno da idemo, dakle sutra je još manja vjerojatnost za pljusak, možemo kazati da će dan proteći i bez oborine, dakle vjerojatnost je mala, ali ne možemo u potpunosti zaboraviti, sve manje i manje vlage će biti u zraku idućih dana, pa će eto i petak proteći još nešto stabilnije nego četvrtak, s time da će i dalje puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka bit će slična, pa čak možda i malo viša od današnje. Dakle, maksimalac oko 26, a jutro također negdje oko 15-16 stupnjeva.
0: Odlično, evo još jedan put ćemo ponoviti za one koji mogu, jutro stanite i uživajte u ljepoti, ali nemojte da vas to zavara, jer danas vam može zatrebati kišobran, pa onda kako je Tomislava rekla, ako se vraćate poslije podne, ako vas dan goni zbog obaveza, nemojte zanemariti niti tu činjenicu. Tomislava, hvala vam lijepa, evo, na uvijek voljnom momentu koji ne nedostaje i vremenskoj prognozi koja je uvijek iscrpna, tako da naši slušatelji znaju sve što ih čeka.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Hvala vam lijepa. Tomislava Hojsjak, dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu, jutros bila je s nama. Ponovit ću još na jednom samo ove aktualne temperature. Da znate, za prvu ruku u Maksimiru je u 6 sati izmjereno 15 stupnjeva, 12 stupnjeva u Zračnoj Luci, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 71%, tlak je 1024 hektopaskala.

Naše Jane Šantek, nadam se da pazite na sebe na različite načine. Želim vas evo informirati o onome što nam je još jučer poslijepodne dojavila Hrvatska pošta. Naime, zamijetili su da na području širega centra grada se događaju slučajevi u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao poštari Hrvatske pošte. Dolaze vam na adresu s pošiljkama za koje traže da platite naknadu prilikom uručenja, a pošiljke najvjerojatnije niste naručili. Upozoravaju iz Hrvatske pošte da za sve vas koji ste naručili ili očekujete pošiljke s naplatom pouzeća da obratite pozornost na neke detalje kako biste se zaštitili od potencijalne prijevare. Dakle, poštari Hrvatske pošte prepoznatljivi su po službenim odorama na kojima se nalazi i onaj logo Hrvatske pošte. Poštar na dostavi korisniku može platiti beskontaktno ili gotovinom, nije nužno da platite samo gotovinom, a primatelj pošiljke mora se digitalno potpisati u aplikaciji na uređaju kojeg poštar nosi sa sobom na dostavi. Za onaj dodatan oprez upozoravaju kako se na pošiljkama prevaranata ne nalazi službena adresnica, kako to pošta zove. Umjesto nje prevaranti koriste jedan obrazac koji je dostupan u poštanskim uredima, ali u svakom slučaju ne služi kao službeni dokument na kojem trebate ostaviti svoj potpis i znati da je to legalno, pa nemojte da vas to zavara. Ako vam se dogodi ovakva situacija, naravno nemojte ništa plaćati, sve provjerite pa i više puta ako treba, dojavite policiji i javite kontakt centru Hrvatske pošte, tako da se na neki način ova situacija može kontrolirati i što je prije moguće suzbiti. Pazite na sebe i proširite vijest dalje kako biste zaštitili i vama drage osobe.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

6:40, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro, dobrodošli, nadam se da ste sada već u niskom startu za ovaj četvrtak koji je započeo sunčano, nadam se da vam neće donijeti puno brige i puno gužve. Brige, ali i gužve će biti u onim dijelovima grada koje će na neki način okrznuti HEP Toplinarstvo, jer se nastavljaju radovi u sklopu onog njihovog velikog projekta revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba. Pa evo, prva ovogodišnja obustava tople vode je krenula jučer i potrajat će do 10. lipnja i odnosi se na naselja Špansko, Malešnica i Gajnice, pa će onda do kupaca na adresama Zagrebačka cesta 126 i 132 izostati topla voda, računajte na to. Nadamo se samo da će ih poslužiti vrijeme i da će ići po planovima, tako da će radovi biti gotovi do 10. lipnja, kako su i najavili iz HEP Toplinarstva. Inače, već sada se osjeti na nekim situacijama i u nekim dijelovima grada, a to je ovaj uži i širi centar, kao inače, da je gužva zbog nekih radova, a grad je najavio da će ovo ljeto Zagreb biti jedno od najvećih gradilišta do sada, jer će se raditi veliki prometni čvorovi, neke ključne točke koje treba popraviti od nadvožnjaka nadalje, pa ne bi bilo zgorega razmišljati o tome kako ćemo se kretati u to vrijeme, bez obzira na te obilazne pravce koji će nam biti na raspolaganju, ali s obzirom na stanje na cestama i na gužve kojima svjedočimo svaki dan, sigurno neće biti lako. Kad već govorimo o gužvama, reći ću vam da je za sada sasvim ok, u centru grada nešto malo preko Savice ima gužve na Trešnjevci, dakako, ali zbog radova između ostaloga, onaj čvor tamo na Trešnjevci, Zagrebačka avenija, Selska cesta zbog nadvožnjaka je u gužvi i Ilica od Vrapča prema Črnomercu, pojačan promet, ostalo sve za sada ide sasvim okej. Okay.

0: Uz masima vam i mali krug velikih ljudi želimo još jednom dobro jutro u programu Radio Sljeme na 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži. S vama je velečasni Odilon. Isus često poziva, osobito u Evanđelju po Ivanu, ako se sjetimo njegove posljednje molitve, takozvane Isusove velikosvećeničke molitve, on moli da njegovi učenici budu jedno. No, kroz sve ono što je on obrazložio u toj molitvi, shvaćamo da je jedan od uvjeta da bismo bili jedno kao Isusovi učenici, upravo to da nosimo odgovornost jedni za druge. Odgovornost za one ili prema onima koji su bili prije nas, koji su nam prethodili, prema onome što su nam ostavili za baštinu. Odgovornost prema onima s kojima sada živimo, da ne uzimamo njihove živote ovako zdravo za gotovo. Ali odgovornost prema budućim naraštajima. I čini mi se da ta dimenzija odgovornosti je ponekad ono što zanemarujemo. Naime, gotovo da na sve vreba opasnost nekakve sebičnosti ili sebičnoga življenja ovoga trenutka. Bitno da je meni dobro, ne moram razmišljati o budućim naraštajima, ali ujedno znamo da smo puno toga baštinili zbog čega smo pozvani i misliti na druge. Prema tome, nije sada pitanje opterećivanja s onim što ćemo ostaviti nekome, nego je pitanje kako živimo danas. Jer način na koji živimo danas jasno pokazuje imamo li imalo svijest prema onima koji će doći poslije nas. U tom smislu, zanimljiv mi je jedan kratki odlomak onoga svima nama poznatoga autora Maloga princa Antoine de Saint-Exupéry. U jednoj svojoj njegovoj knjizi Zemlja ljudi on kaže sljedeće, razmišljajući o svome prijatelju poštaru. Njegova je veličina u tome što osjeća svoju odgovornost. Odgovornost prema samome sebi, prema pošti i drugovima koji se nadaju. On u rukama drži njihovu tugu i radost. Osjeća se odgovornim za ono novo što se tamo dolje među živima gradi. I u čemu on mora sudjelovati, odgovornim pomalo i za sudbinu ljudi u granicama svoga posla. Pripadao je onim velikim bićima koja prihvaćaju da svojim krošnjama

zasjenjuju široka obzorja. Biti čovjek, to upravo znači biti odgovoran. To znači stidjeti se pred bijedom koja, čini se, ne ovisi o sebi samoj. To znači biti ponosan na pobjedu koju su postigli drugovi. To znači osjećati, postavljajući svoj kamen, da sudjelujemo u izgradnji svijeta. Ovaj tekst piše o tom poštaru koji je znao nositi evo ta pisma vojnicima koji su se borili za zemlju i sve ono što su na takvom groznom mjestu proživljavali doživjelo je nekakvu utjehu samo na temelju činjenice da je netko mislio na njih. Zato on kaže, on u rukama drži njihovu tugu i radost. Možemo dodati, on drži njihovu nadu. A zanimljivo, Antoine de Saint-Exupéry kaže da biti čovjek, to znači biti odgovoran. Naime, život nam je darovan od Gospodina i ukoliko odgovorno živimo taj život, zapravo potvrđujemo da smo svjesni da nismo mi gospodari toga života, da sve ono što radimo, radimo baš iz odgovornosti i zahvalnosti prema tom životu. Ponekad i mi padnemo u tu zamku neodgovornosti ili nemara, bilo prema svojim nekim obvezama, bilo prema životima drugih, ali ovaj tekst može biti poticaj da ukoliko želimo stvarati zajedništvo unutar svoje obitelji, unutar zajednice u kojoj živimo, zapravo preduvjet za to jest da budemo odgovorni prema životu, prema onim životima koji su bili prije nas, prema sadašnjim životima i prema budućim životima. Neka nas Gospodin u svojoj ljubavi blagoslivlja i zapali u nama duh odgovornosti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

Bruce Springsteen nam svira minuticu do jutarnje kronike Hrvatskog radija, točno u 7. Do tada još jednom posjetnik svima vama na to kako nas vrijeme čeka. Čeka nas većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka na širem području grada. Moguće poneki pljusak s grmljavinom, računajte na to. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva. Jutro su 6 u Maksimiru, 15 stupnjeva, 12 stupnjeva u Zračnoj Luci, 10 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 71%, tlak je 1024 hektopaskala. Eto, za vas koji odlazite sada ovako rano od doma, uzmite kišobrane, mogu vam zatrebati u drugom dijelu dana, a inače uživajte u ovom suncu i predivnom jutru u Zagrebu. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme je uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu je sinoć održano mirno okupljanje u povodu ubojstva mladog Luke. Bez transparenata i govora, skup je imao i komemorativno obilježje, ali i jasnu poruku, sustav se treba mijenjati. Sunčica Cogarić.
4: Na središnji Drniški trg Poljanu ljudi su sinoć stizali iz raznih dijelova Dalmacije.
5: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći.
6: Iz Splita smo došli. A šta reći? Krist nas uči da se ispovjedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Drnišanka Darija Kulušić, jedna od organizatorica prosvjeda, kaže ustrajeće u svojim zahtjevima.
7: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
11: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
12: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
4: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu i za okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
13: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
3: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
14: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Jutarnja kronika.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Za smanjenje inflacije vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
0: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovarat će Mirjana Grahovac.
2: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
3: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubrevac.
15: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
16: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
15: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
16: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearno oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno. Možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne. No nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski istok, a onda dođe ovamo po vas.
15: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika. A iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Aragči rekao je:
16: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
15: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
17: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
15: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
18: Dakle, kroz 3 ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
19: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
3: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
2: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
20: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večere lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. Uslijedit će tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje te potom otvoreni kraj uz zvuke Mitske Bela Čao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosvjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
3: Izvješće o reviziji Državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
3: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
2: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga Kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao 3 puta sa Sevilom, 1 s Villarealom i sada s Aston Villom, ukupno 5. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gora na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naši tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla. A u današnji događaja izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice, što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas primješta se vrlo slabi frontalni sustav, te na

0: sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. Proplan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Hrvatski radio. Oglas.

0: zajednički naziv.
1: Pa dobro jutro u zajedničkom nazivniku Radio Sljemena u 7:31 minuto. Stigla nam je Minja. Dobro jutro. Ajmo iz prve ruke kako to izgleda vani, sad je li gužva. Jučer je bilo kataklizmično. Jučer je bilo strašno i ujutro i poslijepodne.
2: Jutro si jedino malo čekanje na ovom semaforu koji ide preko Selske, kad ideš preko nadvožnjaka. A zato što ne vozi

0: bus po mojim uputama. Jer da ide u lijevu traku bus, onda bi prije prošao taj semafor, jer kad ide u desnu, iz desne se skreće na, na Selsku prema Horvaćanskoj, a tamo je pješački prelaz i onda moraš pustiti pješake i onda taj semafor crveni ne traje toliko dugo. Ali kad si lijevo, tamo nema pješačkog prelaza i onda samo ideš ravno. Ali to ću sutra ja održati kraći kolegiju.
1: To ću sutra ujutro na ovom jutarnjem briefingu za vozače.
0: Da.
1: Ćemo kako to riješiti, tako da, mislim o kakvom problemu
0: to za frenda,
1: mi govorimo.
0: Ja, naravno to za frenda samo.
1: O kakvom problemu mi govorimo. 616-7004, broj telefona otvoren je za vas. Slobodno zovite, komentiramo sve moguće i nemoguće gradske situacije i lokacije. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Pozdrav Radio Sljemenu.
1: Pozdrav i vama.
2: Ja se zovem Ana Horvat, već ne znam koliko sam puta zvala, vezano za, za naziv zračne luke.
1: Recite, gospođo Horvat, dugo vas nismo čuli.
2: A znači, vama je problem reći cijeli naziv zračne luke.
1: Meni zato što ne govorimo, gospođo, o zračnoj luci i stvarno mislim da ovo nije prostor u kojem trebamo razgovarati o tome. Ako imate neku primjedbu, možete slobodno, mi smo transparentni, poslati nekakav službeni zahtjev da vam se kuća očituje po tom pitanju, a sada evo idemo na neke druge gradske teme. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Čujemo se?
0: Naravno.
3: Lijepi pozdrav svima. Ovako, jedan komunalni problem u Bolničkoj ulici. Ispred bolnice Vrapče je autobusna postaja. I tamo imaju dva cestovna slivnika koja su zaštopana. I to kad padne velika kiša,
0: to
3: vam je jezero.
1: I vi imate tuširanje onda?
3: Tuširanje, da. Ako ne stavite kišobran ispred sebe, onda ste mokri. I to ja sam već izval ove, kaj bi to čistili iz holdinga, ali rezultata nema. I to je već jedno par godina. I to je to.
1: Evo, zabilježila, pisat ćemo danas pa se opet nadati da će do sljedeće kiše se nešto dogoditi.
3: Puno vam hvala i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav i do slušanja. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Evo, pozdrav ekipi, evo probat ću biti što kraći. Naime, o čemu se radi, dakle, parking na Mladosti, tamo gdje su sportski tereni. Paki dan furamo klince, tamo je opći krkljanac na tom parkingu. Em je uzak, inače su istrdali, manje to bitno. Dakle, ja ne znam da li postoji u gradu Zagrebu negdje upravi neki prometni inženjer koji će tamo napraviti jednosmjerno kretanje, na početku gore da stavi ulaz, a dolje na kraju izlaz dolje kod ovoga. Dakle, da se napravi jednosmjerni prometni pravac, to je opći krkljana. Dakle, svaki dan furamo klince, to je opći kaos. Dakle, ljudi se parkiraju na zebre, na travu, em fali parkinga, em je opći krkljanac, jer ne parkiraju se svi onako, kako biste rekli, po PS-u. Velim, tamo je koncentracija sportskih terena, još apropo toga se i naplaćuje, to bi trebali dobiti bonus svaki 50 centa koji klince fura na sport, ali dobro, nebito, to je moje subjektivno mišljenje, a ne da nam naplaćuju parking, ali dobro, ali da se nitko nije sjetio, to godinama tamo traje. Usput, hvala kaj ste reagirali na moje pozive vezano za rasvjetu, koja nije jedno vrijeme radila na večer, tak da je to smo se još, osim što smo se sudarali na parkingu, smo se sudarali kad smo furali klince po mraku.
0: Niste znali s kim ste se sudarili kad je bilo mračno.
1: Dobro da ste svoje dijete doma doveli, da.
4: Pa to, s jednima dođeš, s drugima odeš. Ali u svakom slučaju sve je lepo, sad je svjetlo, sve se lijepo vidi, hvala na tome, a vi probajte neke urigirati da napravi, dakle, ulaz, dakle, ima dva ulaza.
0: Evo,
4: samo da se cirkularno napravi i stvar je velikim dijelom bi bila rješena.
1: Da, onda bi morali otvoriti skroz gore na početku onog parkinga, zapravo da se cijelom dužinom prolazi.
0: Ima
1: oni New Jersey sastavljeni, da.
4: Samo da se stavi jednosmjerno tam prema terenima, prema ovom roku, kako se ona krtija, ne? Dakle, tamo da se stavi samo izlaz, može se lijevo, desno, tamo ideš kako hoćeš.
1: Da, bilo bi puno bolje, da.
4: Jer ovo, to je krkljanac, ko ne vjeruje, nek dođe, evo.
1: Da, još kad busevi dođu, kad ove mlađe, ove...
4: To ne mrem komentirati, to se mora dovidjeti.
1: Kad uđu dva busa, onda ništa ne mrete, da.
4: Ne znam, međunarodni turnir imaju tenis, ping pong, sad su na judu su imali međunarodni, to je bio opći krkljanac. To ne znam, staviš auto, ne znam, tamo.
1: Ajde, pisat ćemo pa ćemo vidjeti, da, što će.
4: po mogućnosti neki prometni inženjer, da nije diplomant politički znak. Evo ga. I lijepi pozdrav još jedan
0: Bog živili.
1: Pozdrav, pozdrav, do slušanja. Halo.
0: Parkirat kod Mati Slobode, pa lagano ne, na noge.
1: Parkirat u sesetama.
0: Meni je tamo,
1: onda,
0: jedno, meni je tamo se jednom dogodilo događaj.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Vama i slušateljima.
1: Pozdrav.
0: Lijepa.
5: Jeste čuli jučer da se sprema veliki atentat na Zagreb?
0: Kakav?
5: Uskoro.
0: Ne.
5: Pa da, evo, skupili su se oni koji su hitmeni, koji bi upucali Zagreb gradeći željeznicu kroz centar grada na stupovima. I se vi to možete zamisliti kako bi to izgledalo?
0: Ko znam, ne.
5: To bi izgledalo ko čudo jedno. Kroz, recimo, Mihanovićevu ili, ne znam, kroz Branimirovu da ide do kolodvora na stupovima pruga i da ispod nje imamo prostore koji ničem ne služe, a iznad zvrndaju kompozicije vlaka i teretnih i putničkih i imamo umjesto glavnog kolodvora koji ovako izgleda danas kao što izgleda, imamo to sve na stupovima dignuto na 10 metara visine.
1: Da, moram priznati da nisam čula da mi je to jučer promaknulo, ali nadam se da bi se toga primio neki inženjer, što bi rekao slušatelj.
5: Ajde pitajte nekog urbanistu ili budemo pitali neko ko se kuži u to.
0: To mi zvuči to mi zvuči kao moja ideja. Htio sam ti ovo reći, da sam ja imao tamo slučaj na tom parkingu.
1: Nećeš ga nazvati incidentom, jel?
0: Da, ali to možemo reći da je bilo prije skoro 20 godina. Dakle, trening dijete, trening, plivanje, mokra kosa, trčimo do auta, a auta nema jer ga je otvorio pauk. Zima, hladno.
1: I još trebaš doći doma ženi.
0: Da. Ja sam parkirao krivo, naravno.
1: Pa dobro,
0: nije
1: dijete parkiralo krivo.
0: I baš moj ste morali odnest.
1: Ne, užas.
0: To je bilo pitanje. Baš moj ste morali odnest. Pa bili ste krivo, nepropisno parkirali. Jesam, ali bili su i drugi. I baš moj ste morali odkurati.
1: Da, boli.
0: Da. Mislim, hoću reći, sjećam se i ja tih gužvi. Nisu od jučer, nego evo već.
1: Da, ja mislim da svi imaju, svi roditelji imaju traumu s tim parkiranjem oko mladosti. Da, i tu se ništa nije promijenilo ne znam, desetljećima. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Što vas muči?
6: Dobro jutro. Ha, muči me puno toga. Zovem se Pero i živim tu u Svetoj Klari u Utinskoj. I sad su tu jedan dio ceste, to vam je kod, tu se puno sad gradi, da budem iskren, kod Vivas Bara preko, postojala je zebra. Tamo je autobusna stanica 103 trojke s jedne i druge strane. A preko puta su dućani, ofertisimo.
1: Ne, nemojte reklamirati, na prvo sam odšutila.
6: Oprostite. I sad je tu postojala zebra i crtana. I još stoje znakovi, dakle, stoji s jedne i druge strane da je tu pješački prelaz. Ali pješačkog prelaza nema. Nije ucrtan. I sad, ja
1: čekajte, izbrisao se?
6: Ne, radili su novu
1: prošku. Aha, i nisu ga ucrtali.
6: Ne. I vas ja napravim bedast, idem prođu da mi truba, ja ono mi ja pokažem na znak, on maše. E sad,
0: da, ali signalizacija je, oni bi trebali gledati ovu gornju signalizaciju, ne samo...
6: Ja gledaju vraga ko gleda gornju, svi pokazuju da nema ništa.
0: Da nema ničega, da.
6: Da, to vam je Utinska, Kosranje Malnara, ulica.
0: Da, znam.
1: Kod autobusne stanice za liniju 133. Da,
6: znači u polasku i dolasku ide prema Savskom mostu, a tu ide prema Goriće.
1: Evo, zapisali.
6: Ja vas lijepo molio, ja sam nam pozvao te Hrvatske ceste ili kako se zove zagrebačke, da budemo i nikad ništa.
1: Budemo vidjeli što se može napraviti.
6: A ja vas lijepo molio, eto.
1: Može li se ta zebra, ne bi trebala zvučati toliko komplicirano.
6: To bi jako se naljuti mogao.
1: Uzmem kredu i nacrtam.
6: Kredu i nacrtam, imam sprej, ali to
0: kanta farbe i penzul, to je za
1: prijatelje
0: godine gotovo.
1: Hvala vam. Hvala, pozdrav do slušanja. Imamo još jednog slušatelja koji čeka, pa polagano okončavamo. Halo, čujete nas?
7: Halo.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
7: Evo, dobro jutro, još jednom oprostite na gnjelaži, ali jeste li spremni podržati referendum o tom pitanju treba li Zagreb u metro i kakav treba, hoće li ići pod zemljom.
1: Vas taj metro baš jako muči, ono, iz tjedna u tjedan. Više puta u tjednu vas muči taj metro i to pitanje. Postavljali smo pitanje, ali nemamo odgovora.
0: Nema,
1: i u krajnjem slučaju mi kao javni medijski servis ne podržavamo niti prosvjede, niti referendume, ništa, nego ništa njima samo obavještavamo ljude. Tako da, ovaj, evo, to vam je ujedno i odgovor na vaše pitanje. 7:42 minuta, Minja, vraćaš nam se,
0: da,
1: ili juriš?
0: Da, vraćam se još kasnije. Vraćam se u,
1: on je ko bumerang. Pošaljite ga van, ali on veli, evo me natrag, vratim se. Da, dragi ljudi, dobro jutro!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmet krosnjamipohorje.si.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
1: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čateš.
4: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
5: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
6: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
7: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Glazbeni fruštuk.
1: 7:54 minute, slušate Sljeme i naš glazbeni fruštuk, vraćamo se u 55. kada je Chuck Berry snimio svoj debitanski singl, jedno od prvih rock'n'roll pjesama na svijetu, Maybelline. Pjesma je odmah privukla mlade ljubitelje glazbe diljem zemlje i dospjela na vrh Billboardove R&B ljestvice među 5 najboljih na Hot 100 ljestvici, učinkovito lansirajući Berryjevu karijeru i zaobjek mijenjajući tijek popularne glazbe.

Chuck Berry i 1955. godina Maybelline u našem glazbenom fruštoku. 7:57, nadam se da uživate uz glazbeni izbor naše Jane Šantek i da nekako preživljavate ove prometne gužve koje su se sada intenzivirale. Znate kako to ide, što je bliže 8 sati početak radnog vremena, to je gužva veća, pa tako vam mogu reći da je na svim ovim ključnim prometnicama stanje isto kao i svakoga jutra. Ilica, Selska, Zagrebačka avenija, Slavonska avenija. Na Slavonska aveniji čak jedna prometna nesreća nakon petlje na Držićevoj u smjeru zapada. Tako da povedete računa da i tu možete zapeti u gužvi, koristite javni gradski prijevoz. No, brinut ćemo se za vas najbolje što znamo i umijemo. Nikolina Devčić to će činiti na vijestima koje slušate svaki puni sat i 10 minuta. Miljenko Cvitković, naš današnji reporter, Jana Šantek, glazbena urednica, Davo Čajko za tonskim stolom. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro, dobrodošli na Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
4: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava.
0: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćuje sud u Šibeniku. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u EU i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u EU 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino, gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završnom okupljanju europskih gradonačelnika, a uz Tomaševića u njemu sudjeluju čelni ljudi Madrida, Osla, Dublija, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva.
6: Vremenska prognoza.
0: A iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
7: Danas će u Zagrebu prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva.
0: Služili ste vijesti Radio Sljemena koje jutro se za vas potpisuje Nikolina Devčić. 8:14, evo nam i svježih temperatura. U Maksimiru na mjernoj postaji Maksimir 20 stupnjeva, 20 je na Griču i u zračnoj luci, a 13 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje pada, sada je 49%. Tlak se nije mijenjao od ranoga jutra, 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Otkrijte i doživite radost. Stupite u svijet beskonačnosti u Centru svemirskih tehnologija Nordung, Vitanje u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
2: U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene, nove kolekcije. Mana.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
4: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Bob Azam i pjesma iz 1960. godine, pjesma egipetskog skladatelja Muhameda Paviza. Često se čuje i u programu Radio Sljemena i volite ju čuti. Jednako kao što volite čuti neke podsjetnike male na različita događanja u gradu koje vam mogu okupirati slobodno vrijeme. Dan traje sasvim solidno, danas bi trebalo biti kiše, ali malo, što znači da vas to ne bi trebalo ometati u planovima, pa dajte si onda na volju odabrati nešto od ovih događanja. Velika pozivnica inače u 12.30, a ovo je samo mali podsjetnik da u galeriji Idealni grad ne propustite tri posljednja dana izložbe autorice Maše Štrbac, nastale kao rezultat istraživačke rezidencije Oživi atelje i projekta istraživanja povijesti programa Centra za kulturu Susret grad. Izložba kroz arhivsku građu, fotografije, novinske zapise i osobna svjedočanstva istražuje povijest centra te propituje prostor, memoriju i zajednicu kao aktivne sudionike suvremenog umjetničkog rada. Ali nije to sve, ova izložba ujedno predstavlja i simboličan pogled prema 50. obljetnici Centra za kulturu Susret grad koja se obilježava 27. a ulaz na izložbu je slobodan. Pred nama je i četvrto izdanje Asian Street Food Festivala koji donosi okuse, mirise i atmosferu istoka ponovno u središte grada do 24. ovoga mjeseca. Zagreb se pretvara u mjesto susreta azijskih kultura uz 11 festivalskih kućica. Lokacija je Trg Josipa Jurija Strossmayera. Vrijeme vam je do petka od 12 do 24 sata, a onda ako imate više vremena možda udare vikenda, subotom i nedjeljom radi od 11 do ponoći. Otvara se i Zagreb Beer Fest, 9. izdanje, od danas do 24. u parku doktora Franje Tuđmana. Dodatno obogaćuju svoj glazbeni program, kažu ove godine, najavljuju neka nova imena koja će obilježiti početak festivalske sezone na otvorenom. Neki od izvođača su Urban and Four, Vatra, Baksa, Daleka obala, Jakše i Hrepe, Otok i brojni, brojni drugi. Evo prilike da vam vrijeme provedete uz dobru mjuzu, uz dobro pivo na otvorenom, de facto u centru grada. Četvrti zagrebački festival Monodrame predstavom Fruti di Mare otvara se u izvedbi Ivane Krizmanić u produkciji umjetničke organizacije Teatra M i Teatra ITD. Festival traje do 25. i donosi niz izvrsnih monodramskih predstava hrvatskih kazališta i umjetničkih organizacija. Ono što vas pozivaju danas je umjetnička organizacija Specijalni efekti, SPEF, i njihova predstava Ostatak života.

0: Dobro jutro, 8:31 minuta. Sve znate, jutro, već još. Telefon zvoni, da. Minja je stigao, mi smo spremni.
1: Primili smo se za ruke, tako, po nalogu Beatlesa i idemo zaplovit.
0: Samo te gledamo, šta hoćemo, nekakav korakić baciti ili...
1: Lagano, lagano. Lagani step.
0: 616-7004 broj telefona za vas.
1: Ti stavljala kad limice one male na čizme i cipele i to?
0: Da zvone?
1: Ne, nego da se čuje kad hodaš i to.
0: Nisam šta, pa ja sam nosila one nosila štikle koje su zvonile po hodu. Ali to ti isto sad u prošlom...
1: Mi smo stavljali limice. Mi smo stavljali limice da se to čuje, da ide.
0: To si sam doma kovo.
1: Do. Pa je to otpadalo i svašta je žuljalo po asfaltu.
0: Dakle,
1: ostavljalo tragove.
0: Jeste li vi stavljali limice na cipele da vas se čuje kad idete na čagicu,
1: tako
0: ne
1: su rockeri
0: stepali. Big Ben ili nešto.
1: Mi smo bili rockeri koji su stepali.
0: Znala sam da je poremećeno, ali nisam znala koliko. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Halo, dobro jutro.
2: Evo kad smo već, ljeti vam pozdrav kao prije.
0: Pozdrav.
2: Kad smo već kod glazbe, imam jedan veliki žulj i prigovor na naše glazbene urednice poneke koji puštaju pjesmu od Štulića Usne vrele višnje, tako se nekako zove.
0: Tako je.
2: U toj pjesmi on ženu toliko obezvrijeđuje. Bludnica, kuja, beštija, kurva. Pa ja ne mogu vjerovati da mi takve pjesme puštamo kada su žene toliko obezvrijeđene, njihovi partneri ih ubijaju i kao to je nama normalno prihvatljivo da se takve pjesme puštaju i slušaju. Mislim, ja sam, ono, to je bila jučer, to je Branko Vuržić pustao, svoje vremeno je isto jednu nedjelju Davor Medaković, mislim ima i više koji... Mislim, pa ja ne mogu vjerovati da smo mi došli u takvu situaciju. Nemojte samo reći da je to pjesnička sloboda. Pa zar
0: ne,
2: pjesnička...
0: ne, ja mislim ne, samo da uopće nisu, da nisu percipirali to na taj način.
1: Da,
0: ili
1: to,
0: toliko
1: da, to je,
0: da
1: im je, to je stvarno...
2: Ja svaki put kada slušam, meni se kosa digne. Ono, pa zar nas tako žene percipiraju? Bludnica, kurva, kuja, beštija. Mislim, pa,
1: da, Johnny ima ovu u toj svojoj slobodi izraza, malo je vulgaran, ali je to stvarno pjesnička sloboda, jel?
2: Ne može, mislim, to je ne može strašno, proći. Toliko se žene umalažavaju i svaki čas čujemo ubijena je neka žena, znači svaku će reći, pa je, pa žena je bezvredna, ona je puja, ona je bludnica i tako, mislim, pa...
0: Nezgodno se možda poklopilo, ali to vam je
1: umjetnost, to se svako ovaj od nas.
0: Ali primili na znanje, evo, Bura da. Sluša, naši glazbeni urednici slušaju i oni dalje znaju onda što će s tim napraviti.
1: U očima je sve to u očima promatrača, ja bih rekao, ili u ušima slušača.
0: Radio je kazalište za uši,
1: da,
0: dakle
1: da,
0: ušima.
1: Dobro jutro. Gledajte ušima, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Lijep vam pozdrav. Ja bih neke komentirala.
0: Dajte.
3: Radi se o djevojci 22-godišnjoj koju je usmrtio ovaj vozač onu istu noć kad je ovaj dečko u Drnišu ubijen. Strašno je to kaj se dogodilo u Drnišu, ali ovoj djevojci koja imala je samo 22 godine, ja ju ne poznam ni ne znam ko je ni čija je, ali mislim da su i njezini roditelji zaslužili da se malo više o njoj govori, odnosno barem da se neki političar javno obrati o njezinim roditeljima, jer to je za mene isto ubistvo kad neko ovak vozi i na pješačkom prelazu ubije drugo ljudsko biće, a k tome je to i ljudsko biće pred kojim je stajao život. Zato ja koristim ovu priliku da izrazim duboko suosjećanje njezinim roditeljima. Evo, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. i mi se pridružujemo sućuti i apsolutno osuđujemo bilo kakve radnje koje dovode u pogibelj bilo koga u Republici Hrvatskoj ili bilo gdje, nebitno je se to dogodilo na ovaj ili na onaj način. Da, gospođo, upravo ste. Hvala vam lijepa što ste se evo i sjetili toga.
1: A da, ovo se eksponira zbog zapravo sustava koji je kriv, zbog cijele te političke borbe da se i na tom ulovi neki poen. To je tragedija, još jedna unutar te tragedije.
0: Ali se nadam da će se u svemu tome ipak nekako izboriti da neki predmeti budu prioritetni i da se onda stvari više nikada ne ponove. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro. A Štulić je posvetio tu pjesmu Banovički, a
1: naravno,
4: to je
1: inače
4: prepjev od
1: Lily of the West od Dilana. Da.
4: Ali ima jedna bolja od Štulića. Teško ovo život, tak možete naći.
1: Da nju pustimo.
4: Da, mislim kad već Štulića puštate, Judas Priest, Hot Rockin' ili tak je valo zabranjeno.
1: Da, nije niš nama zabranjeno.
4: Teško ovo život.
0: Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav. Dobar dan i vama.
1: Glazbeni tobogan na kraju.
0: Ne, a to kaj naši slušatelji ne znaju. Da. Slušamo vas, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Recite, gospođo.
5: Zna li se nešto gdje će se zbrinjavati azbest od vjesnika?
1: Uh-huh. Evo.
5: I na koji način se zbrinjava oni famozni setovi prve pomoći iz automobila, ako se to se mora onda baciti, naravno. A koliko se to neće reći tome?
0: Dobro, setovi za automobila mislim nemaju ništa toksično u sebi, imaju zavoje, imaju flastere, imaju one škare, trokut i plastiku, dakle to ne vidim razloga zašto ne bi mogli ići u reciklažno. A za azbest?
1: No, to ne znam.
0: Da, to stvarno
1: nešto,
0: ne znam.
1: To se valjda ima posebni... Pa mislim da je bilo i neke frke oko toga dok se ne nađe tvrtka koja preuzima azbest da bi ga mogla sanirati i zbrinuti.
0: Jasno, jasno, ali pitat ćemo za azbest definitivno. Tako da računajte da ćemo tražiti odgovor, nadamo se da ćemo ga i dobiti u neko skorije vrijeme. Milja, što ti planiraš danas?
1: Ja planiram dosta zanimljive stvari, vesele stvari.
0: Ma daj.
1: Za početak, jedan spektakl tu odmah kod nas u osnovnoj školi Jure Kaštelana, od 22. pa do 30. će biti Starci na školskom sam, tako se zove cijeli taj projekt i sam po sebi govori, znaš da smo bili ko klinci na školskom i starci su znali di smo i baš ih je bila briga hoće li nas neko ovo ili ono.
0: I bila je situacija da su nas starci terali u kuću, sad je obrnuto, sad klinci teraju iz kuće.
1: Dakle, veliki je međugeneracijski turnir u sportovima i raznim i sa Markom Vukojevićem iz organizacijskog odbora ćemo razgovarati. Nakon što ti obaviš ovu Hrvatsku udrugu za prava pacijenata i doktoricu
0: Katarinu Sekelj-Kauzlarić.
1: Tako je. U 9.99 ja idem do javne ustanove Priroda grada Zagreba. Oni predstavljaju projekt Zagreb med cvetjem.
0: Uh-huh.
1: Velika isto priča. Dakle, obnova i očuvanje zaštićenih područja Zagrebačkog Prigorja. Nisam ni znao čime se sve i koliko velika područja opće pripadaju Prirodi grada Zagreba i kako se bave time. Nika Dolent će nam biti ravnateljica javne ustanove
0: u gostima
1: prirode, tako je, a zajedno s njom neće biti samo Nika, nego će biti, sad ne bi te tio slagat, nije da ja ne bi znao da je Biljana Janev Hutinec gošća, nego je voditeljica istraživanja i razvoja prirode grada Zagreba.
0: No, to je važno. Ne?
1: Funkcija mi je trebala, jel?
0: Dobro, veselimo se tvojim pričama. Ja ću dodati samo da u emisiji 999 danas govorimo o prijedlogu koju su poslali prema vladi, Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje liječnici i stručnjaci koji su dio ove udruge, a odnose se na manjak novca, nejednaku dostupnost javnog zdravstvenog sustava, dvostruki rad liječnika koji još uvijek u Hrvatskoj bez jasnih pravila i nesrazmjere potražnje organizacije u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Oni konkretno imaju neke prijedloge kojima bi se moglo po uzoru na Nizozemsku, Belgiju i Dansku riješiti situacija na terenu u kojoj bi novac pratio pacijenta, a ne ustanovu.
1: Nizozemska, Belgija
0: puka i Danska. Tlapnja, jel?
1: To mi izgleda kao Pluton, Saturn i koji ima još planet.
0: Da, da, samo ta dva minja, samo daleko, ta dva.
1: Tako mi je to daleko, ali idemo provati.
0: Da, idemo poslušati pametne ljude koji znaju kako sustav funkcionira iznutra, možda neki od predloga profunkcionira i na terenu. Budite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

9:02 minute, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro ili dobar dan, ako ste u pogonu već od ranoga jutra. Ova pjesma koju upravo služamo, Yellow River, podsjetila me da vam kažem da se na inicijativu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s javnom ustanovom Nacionalni park Krka i Hrvatskim prirodoslovnim muzejem Green Eye Festival doselio u Zagreb i da nam je u gostima još danas i sutra. Ovaj festival posvećen je oprašivačima, vodi i bioraznolikosti, dakle temama koje su uvjetovale razvoj naše civilizacije i snažno oblikuju našu sadašnjost i budućnost. Puno zanimljivih dokumentarnih filmova je na rasporedu. Danas u 17 sati projekcija filma Voda, esencija života, u 18:30, početak projekcije filma je u 17, ali može doći u Hrvatski prirodoslovni muzej i nešto ranije, naučiti ponešto, možda osvijestiti tu vodu na neki drugačiji način dok još mi u Hrvatskoj itekako imamo.

Vrijeme je za vijesti. Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. U Drnišu je

0: Ustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
2: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
0: Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 1996. Američki predsjednik Donald Trump.
4: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kako bi prelazni korak bio prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Hrvatski će sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune zakona o trgovini koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije. U našemu gradu u subotu će se svečano obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na stadionu NK Zagrebu u Kranjčevićevoj, a svi sudionici toga postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozivaju se na svečani prijem i domoljubni koncert. Svečani prijem održat će se na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice od 18.30, a koncert kod fontana od 20 sati. Koncert je otvoren za sve sudionike, dok se za svečani prijem potrebno akreditirati, odnosno prijaviti Ministarstvo hrvatskih branitelja, najkasnije do sutra do 12 sati. Zbog svečanosti u subotu bit će obustavljeni promet za sva vozila u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Danas će u Zagrebu prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva.

Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove potpisuje Nikolina Devčić. 9 sati, 14,5 minuta, evo podataka o temperaturi koja je poprilično visoka za ovo rano jutro. U Maksimiru je 20 stupnjeva, 20 je na Griču i u Zračnoj Luci, 13 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka sada je 50%, tlak je 1024 hektopaskala. He went away. And you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
3: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
2: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
3: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
2: Velikem, vaš centar boja.
4: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
5: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
6: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
9: Radio Sljeme vam želi dobar dan. Čuli ste maločas u vijestima informaciju o posebnoj regulaciji prometa u subotu, dakle zbog obilježavanja 35. obljetnice postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde kod naših fontana na ulici Hrvatske bratske zajednice od 17.30 do 23 sata autobusne linije s terminala Glavni kolodvor prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera, pa ako ih koristite vodite računa o tome da se morate informirati koji je to izmijenjeni smjer za pojedinu liniju, a što se tiče cestovnog prometa, bit će obustavljen promet za sva vozila u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice Grada Vukovara.
10: S mjesta u eter.
9: Njega ništa ne može zaustaviti u prometu u gradu. Minja Cvitković danas niti, je naš reporter. Niti čuti. Niti čuti, pa stvarno te nije bilo da čute do malo čas.
11: Da. Ivana, dobar ti dan, dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Ja se nadam da, zapravo sam siguran da ovdje neće biti nikakve posebne regulacije prometa na Savici, na Savici Trnju, sa koje ti se javljam i sa koje ti najavljujem, ja već to mogu proglasiti spektaklom. 7-8 dana, osmodnevni spektakl koji će se događati na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana tu na Savici, a sve zato što je sportsko-rekreativna udruga Starci na školskom sam odlučila vratiti djecu i roditelje na igrališta. Spominjali smo ih jutros i kako smo zapravo ta igrališta nekad smatrali sigurnom oazom i zapravo jednim velikim čuvalištem djece iz raznih stanova, kuća i okolice. Lijepi pozdrav gospodinu Marku Vukojeviću iz organizacijskog odbora cijele ove priče. Marko, dobar dan, dobrodošli.
12: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Sljeme.
11: Naslučujem, ali evo par rečenica za uvod. Ideja je odlična. Starci na školskom sam, to su starci znali prije bez da, si, da, da smo im i rekli.
12: Tako je i baš iz taj naziv udruge i zapravo se i rodio iz tog jednog, nazovimo ga, sjećanja na naše djetinjstvo kad smo cijele dane provodili na školskom igralištu i na sličnim igralištima u samom kvartu. Ta igrališta, koliko se ja sjećam, ja sam inače došao u kvart 86. i koliko se sjećam, ona su stvarno bila u lošem stanju. I kad se ta naša škola obnovila prije 3 godine, dobili smo stvarno jedno reprezentativno izdanje školskog igrališta i primijetili smo da se baš i ne koristi onoliko koliko smo ga i mi koristili. I eto tako, čuvajući djecu u parku dok se igraju, jednog dana sinula nam ideja, nas par roditelja, ajmo nešto napraviti, ajmo nekakav događaj napraviti. Savica isto tako jedan prekrasni kvart koji je zapravo jedna prekrasna spavaona. On samo se dolazi i odlazi na posao, vode djeca u vrtić i u školu, a ništa se ne dešava. Imamo tu i tamo kulturnih manifestacija, ali što se tiče sporta stvarno ništa. I eto tako se rodila ideja, oćemo, krenuli smo, malo na glavu smo se bacili, ali i evo nekako i došli do same finalizacije događaja.
11: Odlično, ove podatke koje ja čitam, a koji su pretpostavljeni vama bili trigger da se ovako nešto napravi, koji kažu da djeca do polaska u vrtić vide više od 8000 nasilnih akata kroz razne crtiće i mobilne uređaje kojima se zapravo služe, a nisu na sportskom igralištu kamo ih je ideja vratiti.
12: Tako je, da, te brojke kad se malo vide, ta istraživanja kad se malo pročitaju, dosta su zaprepaštujuće, ali evo, mi se nadamo da ta pozitivna reakcija roditelja, to jest nastavnika, to jest cijele škole i zapravo cijelog kvarta, nadamo se da ćemo eto tim malim događajem zapravo nešto malo i promijeniti. Organizirali smo puno sportova, želja nam je bila ne napraviti nešto samo za jednu skupinu, želja nam je bila napraviti nešto za sve skupine ovog kvarta, pa su tako u planu na našem događaju i osnovnoškolci i srednjoškolci i seniori, to jest veterani, da se za svakoga po nešto nađe, bilo da želi sudjelovati ili da želi pogledati.
11: E sad malo o tim brojkama. Od sutra starta cijela priča do nedjelje 31. traje ili do subote 30. Pa nam malo pojasni što se događa i u kojim vremenima.
12: Ok. Prvotno je bilo zamišljeno tako dugačko trajanje, ali naravno ovisilo je sve i o samom odazivu i seniora i veterana i svih, pa ću krenuti redom. Malo će nešto biti kraće trajanje, ali ništa neće biti zapostavljeno. Dakle, krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovnoškolce. Tu bi odmah htio pohvaliti školu, pohvaliti odaziv, zahvaliti se ravnatelju i cijeloj ekipi iz škole. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Odigraće, imaće otprilike 1030 nastupa. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu za najviše za djevojke, tako da i atletika, zaboravio sam reći. To traje sve do nedjelje. Sve smo uspjeli zgurati od petak, subotu i nedjelju, dakle petak od 3 sata do 7 sati na večer su djeca. Subotu i nedjelju od 9 do 7 su isto djeca, a od prvog u ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to jest veterani, su na večer svaki dan od 7 pa do nekakvih 10:30 do 11 na večer. Tako da dok je ta infrastruktura tu vani i dok je, kako se kaže, školsko puno, pokušali smo sve generacije u tih 6-7 dana, tako da završetak planiramo u srijedu 27.
11: Odlično, dakle jedna međugeneracijska kvartovska priča.
12: Tako je, da roditelji, da ta djeca dofuraju roditelje za ruku, da ih gledaju na sportove koji su se odabrali za nastupiti, a i da roditelji na večer si mogu malo, kako se kaže, i na sebi raditi, to jest i da mogu i oni odigrati ono što im se sviđa.
11: Eto. Ovo mi se dopada da mogu roditelji raditi na sebi. Marko, ovo mi sad već miriše na tradicionalni, jel te iznenadio odaziv?
12: Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelan. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih, ova prva godina, evo, nadamo se da će sve proći kako smo zamislili, nadamo se da će sve proći ok i nadamo se da bi mogla postati tradicija. A ko zna, ako to sve stvarno uspješno počnemo odrađivati, možda preslikamo i na još koji kvart koji će imati slične potrebe kao i naš.
11: Marko, hvala lijepa, puno uspjeha, čestitke za ovo sad što ste napravili, organizacija, ovo je zapravo bilo najveći, čini mi se, najozbiljniji dio posla. Kad cijela priča krene, onda će biti uživanje gledati tu silnu djecu i roditelje kako se druže na školskom.
12: Toplo se nadamo i ovim putem evo pozivam sve stanovnike Savice, Trnja i cijelog Zagreba, ukoliko nemaju što raditi, imaju doći na Savicu pogledati, djeca igraju razne sportove, odrasli igraju razne sportove, dođite, uživajte i lijepo se provedite.
11: Hvala ti lijepa i sretno.
12: Hvala vama, pozdrav svima.
11: Ivana,
9: sjajna priča, sjajna za... ideja, molim te.
11: Idem se prijaviti za neku ekipu dok je Marko tu da ne ugura.
9: Za graničara,
11: među...
9: molim te, da.
11: Među,
9: može.
11: Da, za šah, veteranski šah.
9: Hvala
11: i
9: ti lijepa.
11: Da mi... Onda da se nadam da mi ovaj protivnik ne dođe pa da dobijem bez borbe. Ivana, čujemo se, Bog.
9: Hvala ti lijepa, pozdrav, do slušanja. 9 je i 29, slušate Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene, nove kolekcije. Mana.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
4: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
5: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrepčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
3: Cener. Ako ste spremni da u današnjem ceneru pokušate razriješiti ovih 10 zavrzlama koje smo vam pripremili, onda ćete biti i nagrađeni shodno tome, a naši pokrovitelji su Hrvatska lutrija i Purina Proplan.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16.99, majica od 4.99, Manna.hr.
3: Evo nas u igri kao i svakog dana u Ceneru, 10 pitanja s nekim ponuđenim i nekim imaginarnim odgovorima koje vi morate ponuditi nama na 616-7004. Danas onog najboljeg ili najbolju nagrađuju Hrvatska lutrija i Purina Proplan s poklom paketima koji uvijek dobro dođu. Pitanja nisu teška, neka se odnose na neku daleku zagrebačku prošlost koju zna i koju smo davno usvojili, neku tek usvajamo, neke aktualnosti iz našeg današnjeg života i vremena, svega ima pomalo. Dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan.
3: Poštovanje.
7: Igor ovdje.
3: Igor, vozite se.
7: Ali vozim Bluetooth, imam Bluetooth.
3: Dakle. Imate Bluetooth, dobro. Spustit ćemo instrumental potpuno da vas dobro čujem, jer ste u automobilu, pa idemo konkretno i brzo, nadam se. Igore, ovako. Ova ulica nekada se zvala Pivarska, jer je u njoj na broju 4 bila otvorena prva pivnica u gradu i u njoj se od sredine 17. stoljeta točila i proizvodila piva. Nedaleko od pivnice sniman je kultni film Tko pjeva zlo ne misli. O kojoj je ulici riječ?
7: Basaričekova
3: ulica, tako je. Bravo, Igore. Da, idemo dalje. Koja je od navedenih ulica prije Prvoga svjetskog rata nosila ime Marije Valerije? Praška, Petrinska ili Palmotićeva?
7: Praška.
3: Praška je točan odgovor, bravo Igore, idemo dalje. U svibnju 1920. godine osnovan je Herkules, a bio je to prvi mačevalački, kasački ili boksački klub?
7: Boksački.
3: Boksački klub, tako je. Četvrto pitanje, prvo javno kupalište u Zagrebu otvoreno je 1834. godine u Ilici 8. Nosilo je ime Tonka, Dijana ili Ana? Dakle, 1834. Ilica 8, javno kupalište, prvo u Zagrebu, bilo je pod imenom Tonka, Dijana ili Ana?
7: Ne znam, probat ću sa Tonka.
3: Ne, nažalost, nije ne. Tonka, ne. Igore, hvala vam na sudjelovanju.
7: Hvala.
3: Sretan put. Do slušanja. Evo, Igor vam je raskrčio put i olakšao, vjerujem, onima koji će doći poslije njega na 616-7004 pitanja, pa čini mi se da nisu teška. Halo? Halo?
8: Telefonu.
3: Dobar dan, oprostite, dobar dan. Nisam čula vaše ime.
8: Ljiljana.
3: Ljiljana, da. Dobro mi došli. Jeste prvi puta?
8: Nisam.
3: A kakva su vam iskustva?
8: Pa dobra.
3: Dobra.
8: Pred jednu godinu i pol sam.
3: A, znači da. Vi ste već osvojili nešto. O, pa vi ste iskusna, već veteranka Cenera.
8: Da.
3: Dobro, Ljiljana. Ok, ako ste slušali Igora, onda znate kako. Herkules je bio boksački klub. Dobro. Da. A prvo javno kupalište nosilo je ime Dijana. Tako je, bilo je to važno mjesto. Da, da. Zagrebačke svakodnevice, mjesto i druženja i susreta i poslovnih sastanaka i prilika i svega. Peto pitanje, na petom smo, dakle, 1254. godine počela je njezina gradnja, podignuo je biskup Filipa, služila je za pohranu crkvenih dragocjenosti. O kojoj je građevini riječ? Kulmerovi dvori, Medvedgrad ili dvorac Brezovica?
8: Ja bih rekla dvorac Brezovica.
3: Ne, nažalost ne, Ljiljana. Ne, niste imali sreće ovoga puta.
8: Dobro.
3: Ali tko zna, možda dobijete liniju još koji puta, pa onda razriješite sve ovo. Hvala vam lijepo, do slušanja. Dobar dan vama. Tko je nasljednik Ljiljani?
9: Ana.
3: Ana. Ana, slušali jeste?
9: Jesam.
3: Onda znate kako se zvalo prvo javno kupalište?
9: Dijana,
3: dobro. A Herkules je bio prvi klub u Zagrebu, mačevački, kasački ili boksački?
9: Boksački,
3: tako. I sad tražimo koja je to građevina dignuta 1254. odnosno tada je počela njezina gradnja, podignuo je biskup Filip, a služila je za pohranu crkvenih dragocjenosti. Jesu to Kulmerovi dvori, Medvedgrad ili dvorac Brezovica?
9: Moram vam priznati da ovo ne znam, dvorac Brezovica znam da nije, pa ću probati Medvedgrad.
3: Medvedgrad je točan odgovor, dakle u to vrijeme su se crkvene dragocjenosti pohranjivale u Medvedgrad, koji je služio između ostaloga i da zaštiti stanovništvo koje izbjegavalo napade i odlazilo na vrh Zagrebačke gore. Dobro, Ana, niste loše krenuli. Idemo na nešto novije. U Muzeju grada Zagreba danas u 18 sati otvara se izložba koja predstavlja naše sugrađane, kolekcionare i odabrane dijelove njihovih zbirki, koje sadrže bogatu, raznovrsnu i vrijednu građu, bitnu za razumijevanje zagrebačke kulturne, povijesne, političke, gospodarske i urbane povijesti. Kako se zove ta izložba? Zakaj volim Zagreb, zato kaj volim Zagreb ili zašto volim Zagreb?
9: Pa slični su, ali ajmo probati zato kaj volim Zagreb.
3: Zato kaj volim Zagreb je točan odgovor. Inače sjajna za ljubitelje starina i kolekcionare, sjajna izložba. Ono što sam vidjela, isplati se otići pogledati, nemojte propustiti. Sedmo pitanje, prvi zagrebački neboder na uglu Gundulićeve i Masarikove poznat je pod imenom Radovan, Teodor ili Maksim?
9: Prvi zagrebački neboder.
3: Neboder, on je na uglu Gundulićeve i Masarikove, a poznat je još pod imenom Radovan, Teodor ili Maksim.
9: Pa ja bih rekla Radovan.
3: Radovan je točan odgovor, bravo.
9: Dobro mi ide.
3: Odlično, ide vam sjajno. Sad samo polako, molim vas, nije vam puno ostalo. Naselje Voltino planski je izgrađeno krajem 40. i početkom 50. godina. Prvenstveno je građeno za potrebe smještaja radnika i zaposlenika tadašnje tvornice. Toz Penkala, Nada Dimić ili Rade Končar? Sad pokušajte po logici, Ana. Voltino naselje građeno je za radnike tadašnje tvornice.
9: Končar?
3: Končar, tako je, bravo. Točno, Rade Končar. Deveto, Milan Zaks je od 1911. u Zagrebu djelovao kao dirigent, arhitekt ili odvjetnik.
9: Milan Zaks.
3: Mhm.
9: Dirigent,
3: dobro. Ok, Ana.
9: Više sreća nego pamet.
3: Ok, što god, udahnite duboko. Dobro, jesmo spremni za zadnje, za zakucavanje. Jeste spremni?
9: Ajmo.
3: Jeste, dobro, nemojte
9: uvijek.
3: Dobro, ok. Apšmalcan je stari zagrebački pojam za jelo koje je skuhano, a potom što?
9: Jeste kad... Prženo u prezlama.
3: I još, šta vam treba da to ne zagori?
9: Ulje.
3: Dobro, ili maslac ili mast. Ok, ali točan je odgovor, da. To je isprženo na maslacu, odnosno mast ili ulju i krušnim mrvicama, odnosno prezlima, i to su najčešće bile apšmalcane mahune. Pa, Ana, bravo.
9: Super.
3: ni traga, ni glasa od vas, Ana. Vrlo ste samozatajni. Vaše prezime je?
9: Buzjak.
3: Buzjak, jeste već osvajali?
9: Jesam, ali je prošlo više od 2 mjeseca.
3: A, dobro, odlično, Ana. Evo, pišem broj telefona s kojeg nas zovete. To je u redu?
9: Može.
3: Dobro. Vi ste dobili poklon paket Hrvatske lutrije, poklon paket Purine Pro Plan. Hrana za pse je unutra i znate da se onda 2 mjeseca nećemo čuti, što znači da se čujemo početkom sljedeće sezone, negdje u rujnu, i ostavite nam dobro, pratite cener jer ćete naučiti puno toga do rujna, pa će onda biti još i lakše. Ako može, može lakše od ovoga. Bravo, Ana, hvala vam lijepa i čestitke.
9: Hvala, Ženja.
10: Zener.
11: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
12: Osamdeset osam cijelih jedan.

tebe moj Zagreb, za tvoje krove, za nove vesi, stare i nove, za tvoje štenge, place.

Hrvatska žena. Nekad su ljudima u nevolji pomagale zaklade, bratovštine ili hospiciji. Brojne Zagrepčanke željne humanitarnog rada uključivale su se u razna gospojinska društva ili pak u ogranke koje su organizirale političke stranke. Na današnji dan 1921. godine osnovano je društvo Hrvatska žena. Utemeljila ga je Marija Kumičić s ciljem dobrotvornog pomaganja hrvatskoj sirotinji, katoličkom življu te dobrim Hrvaticama bez imetka. Za prvu voditeljicu izabrana je gospođa Zora Trnski, a potpredsjednice su bile barunica Ivka Ožegović i gospođa Marija Kumičić. Ubrzo nakon osnutka počeli su se osnivati ogranci, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta. Nekoliko godina poslije, potkraj siječnja 1929. u Chicagu je utemeljeno društvo Hrvatska žena, grana broj 1. Plan djelovanja izložen je u pravilima društva koja su sastavile Slava Furst i Julka Patrijač. U njima su zapisale da im je zadaća gojiti među hrvatskim ženama smisao za društvenost koja će rađati inicijativom i akcijom na nacionalnom i feminističkom polju, na polju čovječnosti, prosvjećivanja, morala, narodnog zdravlja, društvenosti i privrede. Njihove je ciljeve skladno izrazio Josip Glembaj i to stihovima: "Za dom svoj živi, pati i radi, sloga Hrvata nam je spas. Doći će i vama sretni dani, zapjevajmo usav glas. Ljubit slobodu, a mrzit zlo, hrvatske žene geslo je to." Kako bi svoje ciljeve što uspješnije ostvarile, društvo je bilo organizirano u odsjeke, od prosvjetnog i feminističkog do privrednog i socijalnog. Bilo je to vrijeme u kojem je državni režim na takav nacionalni zanos gledao s oprezom. Zbog toga je društvo često bilo prozivano, a njegove akcije zabranjivane zbog nacionalističkog i separatističkog djelovanja. Unatoč tome, društvo je odlučno nastavilo raditi. Njegov slom i prestanak djelovanja dogodio se u razdoblju kad su se vlasti prikazivale kao izraziti zaštitnici nacionalnih interesa. Odredbom vlasti NDH u svibnju 1943. društvo je prestalo djelovati, a oduzete su mu i sve prostorije u Patačićkinoj ulici. Njegovu su tradiciju nastavile podružnice u inozemstvu, čije su veze s domovinom osobito ojačale u vrijeme kada je bilo najpotrebnije. 90. godina prošloga stoljeća društvo je svojim prilozima podupiralo mladu hrvatsku državu na putu prema slobodi i neovisnosti. O društvu Hrvatska žena u današnjem Zagrebačkom vremeplovu pisao je Miroslav Šašić, a čitala je Rosanda Tometić.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 €. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Sam 88,1.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti. Dobar dan, 10 sati i 10 minuta. Vijesti. Danas bi trebao biti poznat nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu, a utvrde li se propusti, počinje stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državno-odvjetničkim vijećem. Predstojnica katedre za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sunčana Roksandić, kazala je u emisiji Studio 4 kako je sasvim jasno da je ovaj slučaj trebao biti prioritet na sudu.
1: Ali bi to trebalo a priori biti vidljivo ako netko ko je osuđen za nasilna kaznena djela izrađuje oružje i dođe prijava za novo djelo. Apsolutno, koliko je i meni poznato, državno odvjetništvo gleda uvide u prijašnju osuđivanost, tako i optužnicu slažem, možem, jesu to podaci koji trebaju biti poznati, ali ti predmeti trebaju imati prioritet, mislim da je to sasvim jasno.
0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije

0: Borić.
1: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika. Doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
2: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvoga rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
3: Naš glavni cilj je zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
4: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora naprijed, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino, gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završnom okupljanju europskih gradonačelnika, a uz Tomaševića u njemu sudjeluju čelni ljudi Madrida, Osla, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva.
5: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Danas će u Zagrebu prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti koje je uredila Nikolina Devčić. 10:14. Evo nam podataka u Maksimiru: 22 stupnja, 21 na Griču i Zračnoj luci i 14 na Sljemenu. Relativno vlažno zraka pala je s 50 na 42%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
5: Otkrijte beskonačnost svemira u centru Nordung u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
6: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
7: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
3: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 10 sati i 30 minuta.
1: Ovaj vikend, 9.99.
2: Samo 9.99. Emisija o potrošačkim pravima.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju o potrošačkim pravima. Danas jedna tema koja nas se svih jednako tiče i vjerujem da će vam biti zanimljiva, pa vam odmah otvaram sve naše komunikacijske kanale da nam pišete i zovete nas i komentirate ovo o čemu ćemo govoriti. Kako ni Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, niti Ministarstvo zdravstva nemaju zapravo odgovore na neka ključna pitanja o dostupnosti zdravstvene zaštite svim pacijentima, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata odlučila je ponuditi neka rješenja za te ključne probleme u Hrvatskoj, od nejednake dostupnosti javnog zdravstvenog sustava, dvostrukog rada liječnika, nesrazmjera ponude i potražnje, financiranja zdravstva i brojnih drugih pitanja. O kakvoj se ponudi radi i što ljudi koji su iz sustava i u sustavu zapravo vide kao najveće probleme, danas će govoriti članica stručnog tima Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, primarius Katarina Sekelj-Kauzlarić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan svima.
0: Hvala vam na odvojenom vremenu. Znam da je s vama liječnicima poprilično velika neizvjesnost hoćete li moći ovako usred radnog dana doći i objasniti o čemu se radi, ali tema je jako važna. Evo, ja sam sada na početku nabrojala samo neke ključne teme koje naši slušatelji jako dobro poznaju. To je nejednaka dostupnost javnog zdravstva, dvostruki rad liječnika, ponuda, potražnja i financiranje.
3: Svakako, sve što ste naveli zapravo predstavlja osnovno pravo pacijenta na pristup zdravstvenoj usluzi i mora se regulirati, i vrlo je složeno, i evo, mi smo zato odlučili dati mali doprinos iz našeg iskustva i iskustva usporedbi sa nekim europskim zemljama, članicama Europske unije, i gledajući u naš nacionalni plan razvoja zdravstva koji mi imamo, koji je donijela vlada i koji je na snazi od 21. do 27. i koji se isto referira na neke od ovih pitanja koje smo mi sugerirali da se riješi. Znači, traži se bolja dostupnost, bolji pristup i primarnoj, ali i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Taj dio bi se mogao riješiti i kroz veće otvaranje domova zdravlja za specijalističke usluge. To je već negdje i počelo. Mm-hmm. Znači, da se može, da specijalisti iz bolnica ili sami zaposlenici budu zaposlenici doma zdravlja i time se osigurava pristup za osnovne preglede na razini doma zdravlja. Nije potrebno da pacijent ide u složenije sustave, u bolnice ili u kliničke bolnice. To je ta horizontalna povezanost zdravstvenih ustanova koju sugerira i naš nacionalni plan razvoja. Ne znamo zašto se ne primjenjuje. Također smo predložili osnovnu promjenu u tom načinu financiranja. To se sad odnosi kako na primarne u smislu glavarine, tako i na bolnice u smislu limita. Mi znamo da su sada zdravstvene ustanove plaćene po limitu. Znači, postoji jedan novac koji ti se dodjeljuje i ti onda opravdavaš usluge koliko si ih postigao. Međutim, ako ih ne opravdaš, ti svejedno novac dobiješ.
0: Da, kao kako, ustanova. Kako je to moguće da ustanova koja ne opravda novac koji je dobila, dalje ga limit može zadržati?
3: Da, ima limit i ona limit ostvaruje na nekoj razini 80-90%, ali ga svejedno dobije. Nažalost, gledajući sa strane ustanove, taj limit je često zbog porasta cijena i poslovanja i većih plaća i porasta samih i energenata i složenosti opreme, on je nedovoljan njima praktično za rad, pa ga onda jasno iskoriste, ali usluga nije pružena. I zato je naš predlog da se promijeni način tog financiranja i da, kao što to u većini europskih zemalja, novac prati pacijenta.
0: Kako bi to izgledalo da znači, novac prati pacijenta?
3: Znači, pacijent u koju ustanovu on ide i gdje dobije uslugu, tamo će biti plaćeno. A ne da će on otići, na primjer, u neku ustanovu tercijalne razine, najčešće u KBC, a novac će stići u županijsku bolnicu. I onda se time stvarno preopterećuju neke bolnice koje bi trebale biti puno više razine i biti usmjerene na složenije slučajeve, a ne da se zagušuju njihove liste čekanja i vrlo jednostavnim pregledima.
0: Mm. I što tu... bi trebalo u sustavu konkretno napraviti da bi se dogodila ova situacija koja zvuči jednostavno, da novac prati pacijenta
3: trebalo
0: i da onda
3: način...
0: nema tog šuma u kanalu?
3: Način financiranja, mi smo jedno vrijeme u prošlosti imali to, zvali smo cijena puta usluga, znači plaća se ono gdje je usluga napravljena. To je istina da povlači veće, zahtjeva veći u sustavu više novaca, ali je pravednije i onda se ustanova više bori za pacijenta. Jer ona ovako može, nije važno što ima dugu listu čekanja, limit će stići. Uh-huh. Tako da je, to bi bilo u načinu financiranja naš predlog i zahtjeva zapravo možda i neku radikalniju promjenu, vraćanje na jedan period koji smo imali. Zatim smo predložili za liste čekanja na centralizaciju. To većina europskih zemalja ima, bilo da su centralno na nacionalnoj razini, bilo da su objedinjene regionalno, ali da postoji elektronički, najčešće u nekom operativnom centru, ali jedna točka sa koje se onda, na koju se javlja pacijent i koja onda distribuira po toj regiji gdje je moguće napraviti pregled, pretragu najbrže.
0: I što se sada događa s listama čekanja? Ja sam gledala početkom tjedna kako izgledaju te liste čekanja u Hrvatskoj i zapravo te brojke dana čekanja nisu točne. One se ne ažuriraju u sustavima kako treba, tako da je to isto jedna od onako zamagljujućih informacija za pacijente. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo pretežno staro stanovništvo u Republici Hrvatskoj, koliko god mi to negirali, mnogi naši pacijenti ne znaju se i ne mogu mailom naručiti na neke pretrage. Dakle, oni su u sustavu dok ne dođu u bolnički sustav zapravo nevidljivi kao neki ljudi koji čekaju.
3: Ne samo što ne mogu elektronički, nego ne mogu oni fizički. A fizički postoji također negdje obaveza, dođite na šalter pa se prijavite. Znači to sa ovim postotkom starih osoba, starih od 65 koji mi imamo, u pravu ste da to neprihvatljivo. Znači trebalo bi biti ne da hoda od šaltera do šaltera jedna bolesna starija osoba, nego da se na jednom mjestu javi, može elektronički, bilo bi odlično, a da taj operativni centar ima uvid u sve raspoložive kapacitete, najčešće je to vani regionalno, ne da te baš šalju u neku drugu regiju, regionalno, s tim što se gledaju kapaciteti i javnog i privatnog sustava. Znači, gledaš da izvršiš uslugu prema preporuci liječnika specijaliste i tu smo isto predložili jednu možda olakšicu kad bi specijalist kod pisanja nekih preporuka napisao u kom roku on očekuje tu pretragu, jer nisu sve pretrage potrebne odmah sutra. Tu mi nemamo, tu ste potpuno u pravu, raščišćeno što je nama čekanje potpuno opravdano na toj listi i što predstavlja neku sljedeću kontrolu ili neki zakazani pregled, znači nije žurno, a što je žurno? Imamo doduše samo za onkološke pacijente stvarno veći prolaz, jer takve su nam i uputnice i imamo jasno hitna stanja, to nije sporno, sporno je ono što ide u neku kroničnu obradu. To nije riješeno. Evo vidite, recimo, već u blizini nas Italija, Francuska, gore skandinavske zemlje pogotovo, oni su to sve riješili na taj centralizirani način. A puno su možda i više raširena jedna Finska i Švedska nego mi, a i tim sustavom ipak pokriva. Jasno, to zahtjeva informatičku povezanost svih ustanova.
0: Jer mi imamo situaciju da CEZIH vrlo često ne radi.
3: Da, on ne radi, ali nije ni povezan. Znači, još nismo ušli u jedinstveni sustav, međutim, moram reći da imamo saznanja da se na tome radi, zato što je Europa donijela čak jednu uredbu koja to nalaže. Mm-hmm. Da se povežu svi informacijski sustavi u javnom sustavu i u privatnom i da bude na jednoj operativnoj razini. Oni sad to nije mali posao da bolnice prilagode svoje bisove takozvane jednom pristupu. Ali vjerujemo da će taj način evo osigurati i tu onda centraliziranu narudžbu. imamo odlične tehnološke uvjete za to, imamo zemlje koje to odlično rade i mi sugeriramo u ovim našim preporukama da se jednostavno prouči kako su one to riješile i na taj način riješimo i mi. Sljedeće što treba napraviti je bolje sročiti protokole za preglede i za dijagnostiku. Znači, to je na strani liječnika koji šalju ljude na pretrage, gdje vi nemate jasne protokole što radimo i koga gdje šaljemo. Pa onda imamo dupliranje pregleda, nepotrebne preglede, znači to je stvar struke.
0: Ili još jedna zbunjujuća situacija, dakle napravite pretragu na jedno mjesto, dođete kod liječnika, onda liječnik kaže a ne, ja taj nalaz ne priznajem, morate napraviti ponovno.
3: Točno, to bi se protokolom riješilo da to ne može, da se to ne može raditi, jer to je zapravo iscrpljivanje sustava, a događa se da je dosta pretraga iz takozvane alibi medicine propisano. Znači, one se mogu riješiti manje složenim pretragama, ali ti pišeš složenije jer se bojiš raznih prigovora, eventualnih tužbi i sl. E kad imaš protokol, onda postupaš po protokolu i to ti je opravdano i odlično, jedna smjernica. To nemamo, a to bi bilo isto dobro.
0: Imam puno pitanja, ali ima i poziva naših slušatelja, pa ćemo početi lako primati telefone i onda se vraćati na neke detalje iz ovih vaših prijedloga. Dobar dan, dobrodošli.
4: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
4: Jesam ja.
0: Jeste.
4: Ovako, ja imam samo dvije primjedbe. Recimo, moja ova sestrična vam je onkološki bolesnik. Uh-huh. I ona je bila naručena na Svetom Duhu, a dolazi vlakom iz Savskog Marofa. I bila je naručena na jedan pregled i onda je trebala još napraviti ultrazvuk. Tome vadila je krv. Recite, kakva je to sustav i ko to organizira da joj nisu u jednom danu, da se žena ne diže u 5 sati ujutro, mm-hmm, i da dođe na pregled i da obavi oba dva pregleda. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, moj muž je umro prije 6 godina u Vinogradskoj bolnici i do dana današnjega ja sam sama udovica, mi nisu poslali od čega je umro. Mm-hmm. Evo, to je moje pitanje. Ja sam jako stara i jako bolesna, stara Zagrepčanka, pa me to smeta.
0: Mm-hmm. Dobro, evo, hvala vam lijepa što ste se javili. Lijepi pozdrav i do slušanja. Još jedan poziv, pa ćemo onda prokomentirati sve. Halo, dobar dan.
5: Halo, jesam u sustavu.
0: Jeste, izvolite.
5: Dakle, hvala. Kad je već situacija u našem zdravstvu javnom takva kakva je, ne bismo ulazili u prošlo zašto je to tako i kako izgleda nerješiva izgleda. Dakle, ja sam prisiljena sa svim svojim tegobama ići privatno, ako treba i zadnji novac. Dakle, uh-huh, zar ja ne bi trebala imati pravo, kad već sustav nije u stanju, da mi pruži pretragu za 8 mjeseci ili tako nešto i dalje? I ako ja moram otići u privatnu praksu, istina Bog srećem liječnike iz tih bolnica koji rade doista popodne, mm-hmm, izvan kad prestane im radno vrijeme u bolnicama, dakle, da ne bi ja trebala imati pravo HZZO-a na onaj dio koji plaća bolničkom sustavu HZZO-u za pretrage koje ja nisam tamo mogla obaviti.
0: Mm-hmm, da ih napravite privatno.
5: Refundaciju, mm-hmm, za taj dio, ne kažem za onaj dio koji je puno skuplji, koji se plaća ako se ima ugovor s HZZO-om. Ali ako se nema ugovor, zar ja ne bih trebala dobiti to, taj dio koji plaća, na primjer, jednom Rebru ili... Mm-hmm.
0: Da, razumjeli smo, može, hvala vam lijepa. Na pitanju slušajte odgovor uz radio Primarius Sekelj Kauzlarić. Puno je pitanja naših slušatelja. Možemo krenuti od ovog prvog, onkološka bolesnica koja mora 2 dana dolaziti zbog 2 jednostavne pretrage danas, ultrazvuka i vađenja krvi.
3: To je to što kažemo, nema povezanosti i nema čak između odjela, a kamoli na razini regije ili na nacionalnoj razini. Znači, stvarno, evo, izražavam žaljenje što se pacijentica morala pomučiti i što je to za nju stvarno naporno, a ni, nažalost, nije jedina. Mi imamo brojne takve primjedbe u udruzi. Šteta, tu je potrebno vrlo malo organizacijskog truda i malo više suradnje ovdje sad u konkretnom slučaju između odjela. Odista nešto što se ne bi moglo riješiti. U odnosu na, gospođa je postavila pitanje za medicinsku dokumentaciju od pokojnog supruga, evo gospođa bi se trebala obratiti izravno ravnateljstvu ustanove u kojoj se nalazi, odnosno u kojoj je pokojni suprug liječen, jer po pravu na pristup informacijama, pravu na zaštiti prava pacijenata po zakonu ima pravo dobiti tu dokumentaciju.
0: Znači ne dobivaju po defaultu, nego ju mora zatražiti.
3: Ne dobivaju zato što taj isti zakon određuje, postoji mogućnost da pacijent odredi kome će doći dokumentacija. Tako da s jedne strane se štiti pravo pacijenta i onda on ako nije ništa ukazao, nije rekao kome dostavi, stvarno se koristi ta prilika da se ne dostavi. Zato gospođa slobodno se obratiti izravno pisanim putem, nije to potrebno nešto, ne znam kako tražiti odvjetnika, ali zahtjev da mi se temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zdravstvenoj zaštiti uruči dokumentacija. Tako da je to
0: rješivo, vam je to
3: rješivo ravnatelju i mislim da to je veliki je broj pacijenata i stvarno nije ni bolnici uvijek jednostavno gdje kome šta i moramo znati da postoji mogućnost da pacijent, ne kažem da je to u ovom slučaju, ali on ima pravo zabraniti da njegova dokumentacija odlazi bilo kamo. Mm-hmm, znači ona će biti otvorena samo na sudski nalog. I imamo i tu situaciju. Tako da evo gospođa, rješivo je, malo napora prema ravnateljicu.
0: Da, pišite prema ravnateljicu i trebali biste onda dobiti, osim ako ne postoje ova zapreka.
3: Da, nije gospodin sigurno to, da. Kako vidim iz gospođine izjave, nije stavio zabranu, time će prije moći dobiti. Ima pravo na nju.
0: I ovo treće pitanje, gospođa kaže prisiljena ići privatno jer ne može dočekati pretragu ili te pretrage nema, ne bi li onda Zavod za zdravstveno osiguranje trebao na neki način refundirati? Dakle, postoji određeni set uputnica koje se obavljaju u privatnom sektoru, međutim njihov broj je ograničen.
3: Točno. Gospođa je baš postavila pitanje o kojoj smo mi obradili u našim prijedlozima. Naime, mi smo predlagali da se u slučaju da je rok izvršenja neke pretrage u javnom zdravstvenom sustavu premašen, da se pacijenta aktivno upućuje u privatni sustav. Gospođa je ovdje otišla sama, ali da ju se aktivno uputi i da se refundira trošak cijene usluge koja se priznaje javnom zdravstvenom sustavu. Znači to je najnormalnije i gospođa i sama rekla, ako idem na neku višu razinu, imam veću cijenu, ja sam spremna platiti razliku. Puno bi značilo da se pacijentu, da ga se usmjeri u privatni sustav i da on tamo dobije laku refundaciju od osnovnog osiguravatelja. To smo upravo i mi predlagali.
0: Kako to danas funkcionira u Hrvatskoj? Može li se ta situacija dogoditi da vi shvatite da jednostavno nećete napraviti pretragu, a imate neku kritičnu situaciju, odete kod privatnike, pošaljete zahtjev prema Zavodu za zdravstveno osiguranje. Događaju li se situacije da se ipak refundira neki dio novaca?
3: Pa nije mi poznato. Nije mi poznato da bi bilo, tim prije što su to usluge koje nisu nekakve vrlo složene i za koje se misli da su dohvatljive u javnom zdravstvenom sustavu. Upravo tu nedostaje ovo što smo mi predlagali, definiranje roka za izvršenje neke zdravstvene usluge i onda bi značilo je sad si prekršio rok, je nisi se imao gdje prijaviti, prošao je rok i upućujemo te privatniku i mi ćemo sustav osiguranja priznati taj dio troška. To smo upravo mi predlagali.
0: Ali preduvjet je onda ovo centralno mjesto na kojem ćemo mi znati da nema mjesta.
3: I preduvjet je rok izvršenja. Do kada ti možeš to čekati? Ili odista ima u medicini pretraga koje stvarno nisu hitne i mogu čekati i 90 dana ali treba to neko reći. Onaj koji indicira pretragu, to je naš prijedlog, treba napisati molim izvršite CT u roku od 3 mjeseca. Evo, nije potrebno prije. I sad kad prođu 3 mjeseca nisi dobio termin, onda te mi dopuštamo da odeš kod privatnika i rasteretimo. Mi trebamo koristiti sve resurse koje imamo. Znači, zašto privatnik koji je uložio opremu, ima kadrove, ima i stalno zaposlene, jer nisu svi kod njega došli iz javnog sustava, on ima puno više stalno zaposlenih i može to realizirati. Zašto ne bi pod istom cijenom, kao i osnovno osiguranje, pacijent to mogao obaviti? i da imamo centralnu, odnosno regionalnu bazu naručivanja, znali bi koji privatnik ćete moći sutra primiti, ali taj bi isteče taj rok koji ti je specijalist rekao da nabaviš.
0: I onda bi se naručivanje radilo s jednog mjesta, dijelili bi se troškovi.
3: To se zove vani u Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danska, koja je odličan sustav, centralni operativni sustav naručivanja.
0: Znači već znamo kako to funkcionira. Da. Moram vas pitati što mislite o onim pacijentima koji se naruče ne dođu na pretragu neopravdano ili koji pretragu naprave i nikada ne dođu po svoj nalaz. Sad je to drugačije. Nalazi dolaze na e-građani i kod liječnika obiteljske medicine, ali i tako smo stvarali troškove, dodatne i nepotrebne troškove sustavu.
3: Nažalost, tu je najveći problem što izgubimo termin i ne dođe neko ko bi mogao, iako se ustanove trude da u momentu saznanja kontaktiraju sljedećeg sa liste, samo za neke pretrage potrebe su pripreme, on ne može sada doći sutra, nego je potrebno nešto napraviti prije toga, tako da nam propadaju termini, ali mislim da je to jedan dio opće nekulture da se ti ne javiš i ne odjaviš, a znaš da nekome drugome treba termin. I tu evo ustanove čine koliko mogu, ali bi puno više pacijenti morali učiniti da se odjaviš i tu još imamo nešto, nemamo kontrolu nad izvršenjem broja usluga, tako da ljudi po 3-4 puta rade iste pretrage. I onda to izaziva i trošak i samom pacijentu i sustavu, a izaziva i konfuziju jer imamo različite nalaze koje moramo, gubimo vrijeme da to uspoređujemo.
0: Ja da vas liječnik pita zašto ste ovo radili, vi nemate objašnjenje zašto ste ponavljali nekakav nalaz.
3: Tako, da, jel imao sam termin pa sam išao i tamo misleći da je to sekundarno mišljenje. Jel?
0: Da. Slušamo vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Zanima me zašto nijedna bolnica nema barokomoru. Mislim u Zagrebu, inače ima
0: u Puli ima, čini mi se da.
6: Da, ali u Zagrebu nema, pa ne znam kako to da ima puno ovih, to je mislim možda skup aparat, ali recimo dijagnostički aparati 5 milijuna eura, magnetska rezonanca, pa onda CT troslojni, petroslojni, pa onda slušam u ovim emisijama o zdravlju, ljudi, pacijenti zovu, pa onda kaže išli su na magnetsku, pa tamo nisu ništa našli, pa su ih onda poslali na CT petroslojni, pa tamo su nešto našli, pa možda je, a možda nije, i to su skupi, mislim, skupe pretrage, a barokomar to je praktično, recimo za makularnu degeneraciju možda bi pomoglo, jer to je jedan tretman je 100 eura ili tu negdje, to je nenormalno, a to treba 20 tretmana, pa
0: dobro.
6: Ako mi možete.
0: Evo, primarijus će prokomentirati, hvala vam lijepa. Još jedno pitanje pa onda idemo dalje. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Mene zanima, ne znam da li gospođa može odgovoriti, zašto se dugo čekaju toplice za operirane pacijente od 5 mjeseci do godinu dana? I kažu u toplicama da oni ne mogu, imaju prazni soba, ali HZZO ima svoj limit i neće im više platiti. Ali ljudi koji su operirali kukove, koljena, tome trebaju vježbe, to treba ići na oporavak. Nema šanse da dobijete prije 5 mjeseci, 6 ili godinu dana. Jer to u redu, mislim, to nije u redu. I to je jako loše što se tiče nas operirani. To ništa ne može njima opravdati, mi smo prestara populacija. Šta to znači? Da nas treba uništiti? Nakon toliko plaćanja, 41 godina staža, sve plaćate.
0: Sve smo shvatili, čula sam i drugu stranu da su toplice različite u procesu uređenja, pa onda nema mjesta zbog toga između ostaloga. Hvala vam lijepa, gospođo, što ste se i toga sjetili. Slušajte odgovor uz radio. Imamo vremena za još jedan poziv i onda više nećemo moći primati telefone. Halo, dobar dan. Izvolite.
8: Dobar dan. Čujemo se?
0: Recite.
8: Ovako, mene interesira jedna stvar vezana za dugove prema dobavljačima ovim lijekova i to. Da li je točno da država isplaćuje novac bolnicama, a onda bolnice trebaju namirivati dobavljače, ili država direktno uplaćuje dobavljačima? Jer koliko ja znam, ide onaj prva mogućnost, isplaćuje se bolnici, bolnica iz toga naplati prekovremene sate, naplati ovo ono, ne znam kaj sve živo naplati, a ostatak eventualno plati dobavljačima.
0: Uh-huh.
8: Da li je to točno, da li je to točno i da li ovoga se misli to promijeniti na ovaj način koji sam vam spomenuo.
0: Uh-huh. Dobro, može, hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja. Evo, primarius, idemo od ovoga zašto nema barokomore u Zagrebu. Mislite li iz vašeg iskustva i poznavanja sustava da bi barokomora u Zagrebu bila isplativo i dobro rješenje?
3: Barokomora inače ima svoje indikacije, vrlo jasne, i kod tih indikacija imaju uspjehe i potpuno je točno da bi mogli imati više i takvih. To znači jedan dio tehnologije i tehnološkog napredovanja. Mislim, pacijent je potpuno gospodin u pravu što smatra da bi se trebalo na više mjesta. To je onaj dio dostupnosti o kojima mi govorimo kao udruga za prava pacijenata. Podržavamo potpuno da se, ali o tome odlučuje ipak vlasnik, odnosno odlučuje mreža zdravstvene zaštite u javnom sustavu koju donosi ministar, i tu se preko udruga, pogotovo sa određenim dijagnozama koje bi mogle imati benefita od barokomore, može utjecati na se mreža proširi za takvu zapravo terapijsku proceduru.
0: Uh-huh. Toplice od 6 mjeseci do godine dana.
3: Da, gospođa je rekla.
0: Za ovaj limit ponovno.
3: Gospođa je rekla ono što i mi govorimo, da način plaćanja putem limita nije dobar, jer kad se ispuca određena kvota i sada dobit ćete taj limit, znači ne možete dobiti još za nekoga preko limita, onda čekate da prođe termin. Slučajno imam iskustvo jako dobro iz Toplica, jer sam godinama tamo radila i znam točno u kojoj su situaciji. Šteta da novac prati pacijenta, gospođa bi imala pravo na svoja sredstva koja su za njenu rehabilitaciju. To da li je rehabilitacija indicirana, kad je indicirana, to su stručna pitanja i tu su sad potrebne smjernice. To je do stručnih društava da izradi smjernice, hoćemo li, kada i koga, jer neke rehabilitacije apsolutno nemaju smisla ako se pojavljuju nakon pola godine.
0: Uh-huh.
3: Jer očekujemo čovjeka nakon operiranog kuka da je za 6 tjedana na nogama, znači za 6 mjeseci šta radimo? Trošimo novac, a nemamo neke očekivane uspjehe rehabilitacije. Dakle, tu je...
0: Imamo pacijenta koji će se ponovno vratiti, dakle, u sustav.
3: Gospođa je potpuno u pravu, pravodobna rehabilitacija i indikacija. Tu srećom imamo stručni stav i tu nije jedino što je ta sada sljedivost novca i pacijenta. To je to pitanje koje smo i mi istaknuli u svojim primjedbama.
0: Još jedno pitanje koje je došlo mailom na tragu ovoga, kaže slušateljica, trebam obaviti pregled fizijatra, termin mi je ponuđen u veljači 2027. ali mi je odmah ponuđena i pretraga uz plaćanje 80 eura za koju nema čekanja. Kaže, ja plaćam zdravstveno osiguranje 46 godina i dopunsko već godinama. Ovdje je u pitanju dom zdravlja. Pita vas, je li to zapravo ispravno?
3: Eto, vidite, to je taj dio što mi govorimo, da je horizontalna povezanost, možda bi u nekom domu zdravlja bilo moguće napraviti pretragu, jer nisu svi jednako prebukirani, ali nema se uvid u to gdje ima slobodno mjesto i ljudi s druge strane se upućuje da nešto doplate, isto zato jer su neke ustanove dostigle limit kojim se plaća, a imaju fizičke mogućnosti da naprave pregled. I onda traže da se on plati, a da ne ide na kvotu osiguravatelja. Znači, to je loš način i upravo mi smo kao udruga ukazivali da to gubimo na tako nekim stvarima koje bi se mogle vrlo lako korigirati.
0: A platit ćemo i ovako i onako u konačnici?
3: Platit ćemo više, jer će platiti i čovjek sam, koji je, kao što su gospođe rekle, već platio kroz svoj izdvajanje iz plaće, a sad će platiti i iz osobnih sredstava.
0: Pitanje slušatelja, država isplaćuje novac bolnicama, onda bolnice plaćaju dobavljače ili država plaća dobavljačima, što je od toga istina? Ta priča o dugu prema dobavljačima za lijekove i tom stalnom strahu da će nestati lijekova, to je isto jedno psihičko opterećenje koje, mislim, ruku na srce, opet proizvodi neke nove pacijente. Ljudi od straha od liječniku gomilaju lijekove.
3: Opet
0: ulazimo u nekakav začarani krug iz kojeg nema izlaza. Što vi vidite kao konkretno rješenje ove situacije?
3: Nažalost, mi ćemo se sve više susretati i već jesmo sa stvarnom defekturom lijekova, kojih stvarno nema u proizvodnjama i na tržištu. To je problem s jedne strane. i tu se više trebamo brinuti. Za ovaj način plaćanja, jasno, to o tome odlučuje vlasnik, odnosno država koja je sada vlasnik zapravo županijskih bolnica, kakvi će načini biti, a mi smo se kao udruga zalažemo se da bude što više jedinstvene objedinjene nabave, jer objedinjena nabava se ipak može kontrolirati, ne svaka bolnica.
0: I trebala bi biti
3: jeftinija. Je, i na neki način ona jeste pokazala u našoj nedavnoj povijesti da je bila zlorabljena, ali to ne znači da ona loša. Ako se provodi po propisima i uz kontrolu, ona je odlična. I zato smo i mi predložili da što više, pogotovo kad je jedan vlasnik županijskih bolnica ili domova zdravlja grad, recimo, da uvijek radi objedinjenu nabavu i tako će lakše ugovoriti sa dobavljačem i na koncu platiti.
0: Kako bi to funkcionalno izgledalo na terenu? Moralo bi se, bili trebalo neko novo skladište na koje bi dolazili svi ti lijekovi, pa se onda iz toga distribuirali prema domovima zdravlja i bolnicama?
3: Čak tehnički nije potrebno na jednom mjestu fizički čuvati, jer vi imate sljedivost robe, ona je danas bar kodirana, vi ga imate kao u virtualnom skladištu, a fizički ga pošaljete gdje je potrebno. Tako da to,
0: dakle,
3: to
0: nema dodatnog troška.
3: To ne bi bio opći trošak, ali je puno bolje i bolji je pregled i konačno se onda ima i same, jer mi znamo da bolnice imaju na iste proizvode ugovorene po potpuno različitim cijenama. To je gospodin u pravu i onda se tu postiže zapravo minus na naše poslovanje. Tako da to je vrlo rešivo, ništa loše, a zastrašivanje nema lijekova, mislim da to nije korektno od strane tražitelja, jel, sredstava. Mislim, taj odnos trebaš regulirati sa onim ko ti nije platio, a ne preko pacijenta.
0: Da, teme koje ste otvorili su vrlo vruće, do nekih uopće nismo došli jer je toliko duboko zapravo ovo ukorijenjeno u hrvatsko zdravstvo da ćemo se morati dogovoriti za neki novi termin da uopće te teme dotaknemo, a kamoli da o njima govorimo. Ali vas moram na kraju pitati, primarius Sekelj Kauzlarić, vi ste ove svoje prijedloge poslali Vladi, Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, oni su vrlo jasno komunicirani i kroz medije, o njima su obaviješteni pacijenti, budući da ste vi neprofitna udruga, je li bilo ikakve reakcije s bilo koje od ovih strana?
3: Ne, nažalost, reakcije u smislu da se nas pozove
0: ili da vas
3: nešto,
0: se uopće čuje.
3: Da nešto, mislim da ovo što mi govorimo, još ću jednom ponoviti, nalazi se u Nacionalnom planu razvoja zdravstva od 21. do 27. Znači sve ove institucije koje ste napomenuli imaju obavezu provedbe toga plana. Dakle, ništa novo ne predlažemo što se tamo ne nalazi. Malo pogledati što piše u tom planu za dostupnost, za horizontalnu povezanost, za način financiranja, znači odista sve je lijepo objašnjeno. Postoji čak i obaveza čekiranja provedbe strategije, to je jedna obaveza iz Europske unije, nama i sve imamo lijepo napisano, naravno mi izbjegavamo sve stvari koje bi bile možda zahtjevnije ili koje bi pokazale nešto što se nama ne sviđa, ali ti propisi postoje i mi smo samo dali jedan poticaj, ništa novo, ništa što se ne nalazi već u zemljama članicama. I očekujemo da nas se zove kad bude zatrebalo, kao što smo i sudjelovali, tu se moram zahvaliti i ministarstvu, povremeno stvarno nas se pozove u neke radne grupe gdje misle da pacijenti koji sustavno nešto prate, jer mi stvarno pratimo, imamo veliki broj pacijenata koji nam se, evo vidjeli ste samo danas koliko se ljudi javlja, ja vjerujem još i više nego
0: da,
3: što smo.
0: Da, uopće ne možemo primiti toliko
3: da,
0: poziva.
3: Ja to vjerujem, veliki je interes i pacijenti imaju potrebu da se o tome raspravlja. Mi, možda misli koliko mi u udruzi tek primamo ti usmeno i pisano i poštom čak, tako da bi mi voljeli da nas se kontaktira kad se radi nešto gdje možemo pomoći.
0: Rekla sam, ima još vrlo zanimljivih tema iz ovog vašeg prijedloga koje ćemo otvoriti u programu Radio Sljemena do kraja ove naše sezone. Za danas vam hvala lijepa. Članica stručnog tima Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, primarius Katarina Sekelj Kauzlarić, bila je moja gošća. Do sljedećeg četvrtka, lijepi vam pozdrav i do slušanja.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 11 je i 10. Vijesti. Danas bi trebao biti poznat nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu, a utvrde li se propusti, počinje stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državno-odvjetničkim vijećem. Predsjednica Katedre za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sunčana Roksandić, kazala je u emisiji Studio 4 kako je sasvim jasno da je ovaj slučaj trebao biti prioritet na sudu.
1: Ali bi to trebalo a priori biti vidljivo ako netko ko je osuđen za nasilna kaznena djela izrađuje oružje i dođe prijava za novo djelo. Apsolutno, koliko je i meni poznato, Državno odvjetništvo gleda uvide u prijašnju osuđivanost, tako i optužnicu slaže, jesu to podaci koji trebaju biti poznati, ali ti predmeti trebaju imati prioritet, mislim da je to sasvim jasno.
0: Ilegalna odlagališta otpada, teško onečišćenje okoliša i uništavanje ekosustava u EU od danas bi trebali imati ozbiljnije kaznenopravne posljedice nakon što je stupila na snagu nova direktiva o zaštiti okoliša. Riječ je o jednom od ključnih pokušaja EU da ozbiljna onečišćenja okoliša tretira kao kaznena djela i u potpunosti se treba primjenjivati u državama članicama. Direktiva predviđa da fizičke osobe za najteža kaznena djela koja uzrokuju smrt mogu biti kažnjene do 10 godina zatvora, dok se za pravne osobe predviđaju kazne do 40 milijuna eura. U Hrvatskoj ta direktiva još nije do kraja usklađena.

0: je stjecanja prava na upravljanje. Općinski sud u Zlataru mu je izrekao novčanu kaznu od 130 eura i kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na godinu dana. Osim toga, trajno mu je oduzeto osobno vozilo, izvijestila je Krapinsko-zagorska policija. Starci, na školskom sam. Sportska je manifestacija kojoj je cilj da se djeca, kažu organizatori, vrate na školska igrališta. No na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana na Savici program je organiziran za sve uzraste. Što će se sve događati od sutra do srijede, otkriva Marko Vukojević iz organizacijskog odbora.
1: Krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovno školce. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to jest veterani, su na večer. Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelan. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Tomislava Hojsak.
2: Danas će u Zagrebu prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva.
0: Nikolina Devčić potpisuje i ove vijesti koje ste upravo slušali. 11 sati 14 minuta, maksimirska temperatura 23 stupnja, iako nema sunca koliko je bilo prije recimo sat vremena. Sada se već polagano navlačita na oblaka u kojoj govori vremenska prognoza od ranoga jutra. Na Griču 22, 23 u Zračnoj Luci, 14 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 39%, tlak se ne mijenja od ranoga jutra i dalje je 1024 hektopaskala.

0: Uživam u tom zvuku grada, ja grad volim i još kad imaš pogled na zelenilo, na Maksimir, top.
1: Idealno, idealno. Ivana, ti možeš pitati što god hoćeš jer te moje gošće ne čuju, pa ću ja ublažit prenoseći tvoje pitanje, ja ću pitanje ublažit, tako da. Ivana, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Znate lokaciju s kojoj se javljam, priča je o gradu Zagrebu, naravno, i javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koji predstavljaju danas projekt Zagreb med cvijetjem. Dakle, riječ je o obnovi i očuvanju zaštićenih područja Zagrebačkog Prigorja. Sad ćete mi dozvoliti jednu minutu, samo prije nego predstavim gošće, da izrazim najprije, neću reći čuđenje, jer sam ja nešto o tome znao i prije, ali sam pogledao malo kojom površinom i čime se sve ustanova priroda grada Zagreba bavi. Pa ću vam ja reći da se ne moraju moje gošće hvaliti. Dakle, 18 je slučajeva kad je u pitanju spomenička parkovna arhitektura. Dva su značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000 grada Zagreba. Sad ću me ispraviti ili prisnažiti to moje gošće. Riječ je o dvije dame. Nika Dolenc je ravnateljica javne ustanove priroda grada Zagreba, a Biljana Janev Hutinec je voditeljica istraživanja i razvoja ustanove priroda grada Zagreba. Dobar dan, moje dame, dobrodošle. Oprostite na ovom dugom uvodu.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima i slušateljicama.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Ravnateljice, najprije da vas pitam ovo što sam nabrojio, to je upravo to čime se bavite i to je to područje koje pokrivate.
2: Apsolutno ste sve dobro rekli.
1: Sve, točno vam piše sve na vašim službenim stranicama.
2: Potrudili smo se da točno piše.
1: O današnjem projektu, što je važno za znati, Zagreb med cvijetjem, to samo po sebi govori, međutim nije to samo Zagreb med cvijetjem, tu je i obnova, očuvanje već zaštićenih područja.
2: Pa da, rekla bi ovako, znači Zagreb med cvijetjem možda zvuči ovako poetično i malo romantično, međutim iza tog projekta stoji zapravo jedan sustavan rad i aktivnosti koje nas čekaju, a to je zapravo očuvanje naših divljih cvjetnih vrsta. Znači ne onih vrsta koje se nalaze u cvjetnim gredicama ili u našim parkovima, već ove naše divlje biljne vrste koje ponekad možda baš i ne primijetimo jer su možda neugledne, možda se skrivaju, možda nisu oko odmah primjetne, ali su tu i upravo one pokazuju da područje na kojem one rastu i na kojem se one nalaze je zapravo očuvana priroda, izrazita bioraznolikost i zapravo ekosustav kakav želimo imati. I na tome se zapravo, ajmo reći, bazira ovaj projekt.
1: Odlično. Sada vas, Biljana, pitam. To je dakle ono što sam isto pronjuškao zapravo prije ovog razgovora. Onaj dio gdje vi zapravo ne sadite i ne uzgajate prirodu, nego joj omogućavate da ona u svom prirodnom okruženju po svim tim prirodnim zakonitostima raste, cvate, propada, bori se i tako dalje. Jesam pogodio barem blizu.
3: Pogodili ste, sve ste pogodili, ne samo blizu, nego ne znam ko bi ljepše rekao. Tako je, priroda je zapravo tu bila i prije nas i za vrijeme dok smo mi, bit će tu cijelo vrijeme i ona se vrlo dobro zna izboriti za sebe. Međutim, u ovom projektu konkretno, evo kad smo spomenuli već to cvijetje, odnosno cvijeće, mislim da ne treba prevod, radi se o vrstama za koje mnogi slušatelji i mnogi građani grada Zagreba zapravo ne znaju da žive na području grada, a to su primjerice orhideje. Dakle, orhideje isto onakve, odnosno slične onakve kakve vidimo u...
1: Zakaj mi kupujemo orhideje onda u teglama, a imamo ih tu u Zagrebu?
3: Ne možete ih brati, tako da samo ih kupujte te uzgojne, nemojte se uputiti u neko zaštićeno područje. Međutim, ima ih recimo na samom ovom području koje je predmetno područje za projekt, ima oko 30 vrsta u samom području i oko samog područja. Vrlo su lijepe, sitnije su, pa ih možda ne primijetimo, jer neki put kad hodamo jednostavno ne vidimo zapravo ono što je nama pod nogama, međutim njihova ljepota je jednaka ovima kojima kupujemo.
1: Ako ne i bolja. Predstavljanje je projekta danas u 13 sati u ZEC-u, u Zagrebačkom energetskom centru.
2: Je, upravo se sada spremamo. U 1 sat je predstavljanje projekta. Biće i naš partner prisutan, to je grad Zagreb i suradnici na projektu, znači Razvojna agencija Zagreb i DVD Planina Donja.
1: Rečenica dvije o financiranju.
2: Projekt se financira iz Europske unije, odnosno iz projekta konkurentnosti i kohezija i vrijednost projekta 2 milijuna i 300 tisuća eura i nešto sitno, 85% je financiranje Europske unije, a ostatak iz proračuna grada Zagreba.
1: Odlično. Gospođo Biljana, cilj projekta je obnova, unapređenje i dugoročno očuvanje ciljnog staništa o kojem ste malo prije govorili. Koliki su izgledi, kolike su šanse i događa li se to zapravo, a da mi ni ne znamo?
3: Pa evo ovo što sad moram reći, dakle, da se nastavno na ono što sam prije rekla, da se priroda sama snađe i sama nađe svoj put, to je istina. Međutim, u ovom konkretnom slučaju se radi o travnjacima. Travnjaci su staništa koja su zapravo nastala posredstvom ljudi. Dakle, ljudi su održavali to područje za svoje potrebe, tamo su bili i vinogradi i travnjaci i oranice i oni su zapravo na neki način da ne ispadne da smo mi ljudi uvijek samo krivi i odgovorni za smanjenje bioraznolikosti, zapravo ljudi su na ovaj način doprinijeli poboljšanju bioraznolikosti. Pa mi smo, moram iskreno reći da smo mi prilično optimistični, a sad ću reći još nešto što nas je prošli tjedan izrazito razveselilo, zbog čega smo još dodatno optimistični, to je da smo čak u parku Maksimir, dakle spomeniku parkovne arhitekture, u centru grada Zagreba praktički, na travnjacima koji su pod režimom odgođene košnje, našli dvije vrste orhideja, dakle koje nismo prije zabilježili. To nas je tako nekako nam je tako dalo vjetar u leđa, kako bi se reklo, ili krila, ne znam ni sama kako bi se reklo, ali nas je jako, jako razveselilo zapravo da to što radimo, da ima utjecaja i da se stvarno nešto vidi. Na ovom području gdje je priroda već sama po sebi, dakle nismo uspjeli toliko, da tako kažem, na nju djelovati, očekujemo rezultate koji će biti dobri.
1: Odlično, ne mogu propustiti priliku, ravnateljice, vas pitati samo kratko, posljedice nevremena, kako ste prošli, jeste sanirali sve, što moramo znati o tome?
2: Posljedice nevremena, to je uvijek teško pitanje koje teško pada. Nažalost, ne vjerujem da je to zadnje nevrijeme koje će nas zadesiti ove godine ili u budućih godina, s obzirom na klimatske promjene i sve što nas čeka. Posljedice nevremena su bile grozne, znači 4600 palih stabala samo u parku Maksimir, što je izrazito puno, puno više nego što je nanio štetu i Teodor i Rea onih godina kada su bili. Tako da južni dio parka Maksimir je u potpunosti saniran, on je bio saniran i pred 1. svibanj, jer radi sigurnosti posjetitelja, u svakom slučaju smo ga i morali sanirati, napravili smo to čim prije, a sjeverni dio zapravo koji je u vlasništvu Šumarskog i Agronomskog fakulteta još uvijek čeka, tako da to ćemo malo još pričekati.
1: Ja sam siguran da će to sve izaći na dobro. Sad ću se prisjetiti jednog panela na Flora Artu koji je baš govorio o tim situacijama, nevremenima koje dolaze i kako prepoznat oštećeno stablo, kako mu pomoć, kako ga revitalizirat, kako krošnje obrađuje, tako da ne sumnjam da će to biti sve ok. Želim vam puno uspjeha sa projektom i šta ja znam, ako vam bude trebao neko zapokosit, dobar sam sa kosilicom samohodno. Hvala vam lijepa.
3: Može, prihvaćamo ponudu, nemojte se poslije povući.
2: Jedna od aktivnosti je svakako košnja.
1: Ali kosilica mora biti samohodna, tako da ne moram previše. Hvala vam lijepa, moje dame. Ivana, hvala i tebi na
0: ugoštenju. Pazi, ja pamtim isto. Ja sam na njihovoj strani, na strani ja isto
1: da,
0: pamtim.
1: Da, znači te me svi napada, ti si bio kositi.
0: Kosilica, da.
1: Zamo se tako staviš na raspolaganje, onda očekuješ da će, on sad nema on vremena, on je stalno zaposlen. Kolega Daniel Gajdjek i ja i lijepi pozdrav šaljemo svima iz Maksimira, koji je kao i uvijek prekrasan. Ivana, do slušanja ti, bok.
0: Izvrsno, hvala lijepa. Moje dame, odmah mu dajte kosilicu u ruke da vidite priča li ovako u prazno ili doista zna kako se radi posao. Hvala lijepa, 11.27, ostanite u Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice te Rijeka, Zadar i Zagreb.
1: Velikem.
3: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
0: Hrvatski radio, oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si. U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene, nove kolekcije. Mana.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Pa je može ljepši završetak ovog našeg druženja. Danas Jana je zakuhala dobru energiju od ranoga jutra i dovela nas je do 11 sati 56 minuta i hvala joj na tome. Hvala svima vama koji ste sudjelovali u svim našim emisijama, koji ste nam dojavljivali situacije iz grada i o gradu, jer smo ih dijelili onda s drugim ljudima i na taj način opravdali svoje rano ustajanje i dolazak ovamo na Radio Sljeme. Ostanite uz Radio Sljeme. Lijepe pozdrave šalju vam i Miljenko Cvitković i naš Davor Čajko koji ostaje još za tonskim stolom. Stigla vam je Nevena, ima svoj snopić papira na kojima ima zabilježeno puno toga što vam želi reći u ovom poslijepodnevu. Ja sam Ivana, pozdravljam vas do sutra.

Točno je podne. Dobar vam dan. Želim dobro nam došli u poslijepodnevni program Radio Sljemena. Top je označio upravo taj prelazak i ako se ništa značajno ne mijenja, dobru glazbu ćete i dalje slušati, tako da evo, ostanite i tijekom poslijepodneva uz nas. U 12.30 prikupljamo pozivnice za kulturna događanja, pa slušajte našu emisiju, našu redovitu emisiju u 12:30 svakoga dana. U 13.30 slušamo pak savjete o zdravlju naših kućnih ljubimaca. U emisiji Ni za glavu, ni za rep naravno čekamo i vaše pozive na broj telefona 616-7004 i budite uz nas. O obnovi našeg grada govorit ćemo od 15:30. Informativni smo u vijestima svaki puni sat i 10 minuta. U emisiju Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u središnjoj informativnoj emisiji Radio Sljeme na Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su vijesti još neko vrijeme Nikolina Devčić, nakon nje Ana Marija Knezović-Kaurić i Damon Balenović. Glazbeni urednik je Pavle Miljenović, tonski realizator Davor Čajko, a s vama sam i ja sam Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za 2026. Zbog rata na Bliskom istoku koji je izazvao energetsku krizu i rast cijena goriva, predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva eurozone i cijele Europske unije. Za Hrvatsku prognozira inflaciju od 4,6%, no u idućoj godini trebala bi se spustiti na 2,7%. Višu inflaciju od Hrvatske ima samo Rumunjska 7% i gospodarska aktivnost Hrvatskoj u ovoj će godini usporiti na 2,7%, a u idućoj godini na 2,5%. I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni i policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci. 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedanput upozorava građane na izrazit oprez kada pristaju na ulaganje, osobito kad im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno. Sutra je dan zagrebačkih maturanata, popularna Norijada. Tradicionalno organizirano im je slavlje. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Miremarske, ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Kod jezera će ih do 20 sati zabavljati među ostalim Turk DJ, Ben Kings te Mijač. A kako zadnji dan škole iščekuju u športskoj gimnaziji? Učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Pe.
1: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
2: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
0: Zagreb med cvjetijem. Naziv je projekta javne ustanove Priroda grada Zagreba.

0: Janev Hutinec ističe da odgođena košnja daje rezultate, a ravnateljica Nika Dolenc objašnjava da je fokus na zaštiti divljih vrsta.
1: Upravo one pokazuju da područje na kojem one rastu i na kojem se one nalaze je zapravo očuvana priroda, izrazita bioraznolikost i zapravo ekosustav kakav želimo imati.
2: Radi se o vrstama za koje mnogi slušatelji i mnogi građani grada Zagreba zapravo ne znaju da žive na području grada, a to su primjerice orhideje.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Tomislava Hojsak.
4: U nastavku dana većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada mogući poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.

Nikolina Devčić je uredila ove vijesti. 23 su stupnja u gradu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, želim puno je događanja danas, puno sam pozivnica prikupila, pa evo ja ću vam predložiti, vi odaberite nešto za sebe i nekako se kulturno ofarbajte ovaj dan. Završni koncert ove sezone majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra HRT održat će se u 19.30 u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Roman Simović, čija briljantna virtuoznost i prirođena muzikalnost redovito oduševlja brojnu publiku na mnogim vodećim svjetskim pozornicama, ponovno je gost majstorskog ciklusa. Uz to, koncertni je majstor Londonskog simfonijskog orkestra od 2010. godine, no redovito gostuje i u Hrvatskoj i rado se vraća pred simfonijski orkestar HRT-a. Ovaj put pod vodstvom maestra Pascala Rofea izvodi prvi koncert za violinu i orkestar Maxa Brucha, a svjetska premijera novog dijela rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera i Straussova simfonijska fantazija iz Italije za okružuju iznimnu koncertnu večer. Izravni prijenos ovoga koncerta bit će na trećem programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, dakle koncert počinje u 19.30. A nakon zagrebačkog koncerta u majstorskom ciklusu istim programom Simfonijski orkestar HRT-a Roman Simović i maestro Pascal Rofe predstavit će se u Krežminom ciklusu u subotu u 20 sati u Kulturnom centru u Osijeku. Pod sloganom Matica dobrih knjiga u Matici Hrvatskoj se od danas do nedjelje održava peti festival knjige. Uz predstavljanja novih naslova matičinih ogranaka iz svih dijelova Hrvatske na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine kao i gosti. Ulaz na sva događanja je slobodan, pa ste eto dobrodošli. Tijekom 4 festivalska dana u dvorištu Filipa Lukasa, to je Strossmayerov trg 4, moći ćete uživati u predstavljanjima knjiga, u koncertima te na doručku s pjesnicima. Evo, to će biti posebno zanimljivo. Na festivalu očekuju vas i posebni gosti, matični autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore. Svečano otvaranje festivala bit će danas na večer u 19.30, a prethodno se u 19 sati u galeriji Matice Hrvatske otvara izložba Portreti hrvatskih književnika u slikarstvu u suradnji s Muzeom moderne umjetnosti i Sveučilišta u Mostaru. Kustos ove izložbe je Marin Ivanović. Na otvorenju danas bit će predstavljena izabrana djela Ivana Kušana iz Biblioteke stoljeća hrvatske književnosti, a u glazbenom dijelu nastupa Klapa Stine. U petak, odmah evo da vam ukratko kažem raspored do kraja ovog festivala, dakle sutra će u glazbenom dijelu ogranak Matice Hrvatske u Subotici predstaviti CD Dugih lampa sjaj, na kojem će autor Nemanja Nešić pjevati pjesme Vjekoslava Majera u povodu 125. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti hrvatskog pjesnika uz pratnju Svetozara Nešića na klavijaturama. A u subotu će nastupiti ženska klapa Čakulone i u nedjelju, ovo što sam malo prije najavila, u 10 sati bit će održan doručak s pjesnicima. U Muzeju grada Zagreba danas se u 18 sati otvara izložba iz ciklusa Zato kaj volim Zagreb. Ovaj projekt nastao je u partnerstvu s lokalnom zajednicom i želi javno predstaviti naše sugrađane, kolekcionare i njihova odabrana djela i dijelove njihovih zbirki koje sadrže bogatu, raznovrsnu i vrijednu građu bitnu za razumijevanje zagrebačke kulturne, povijesne, političke, gospodarske i urbane povijesti. Uz izložbeno predstavljanje građe projekt uključuje i stručnu savjetodavnu pomoć kustosa kolekcionara u području pravilne zaštite predmeta, njihove pohrane, dokumentiranja i katalogizacije, čime se osigurava lakši uvid u dugoročno očuvanje baštine. Evo, stoji u ovoj najavi, a prva izložba iz ciklusa Zato kaj volim Zagreb realizirana je 2025. godine. Predstavila je kolekcionara Ivana Brnčića i dio njegove kolekcije zagrebačkih ljekarnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća. A na ovoj drugoj izložbi, dakle u svibnju i lipnju ove godine, predstavljaju mladog kolekcionara Dinu Šimunjaka i dio njegove zbirke hrvatskih modernih slikara te predmete primijenjene i dekorativne umjetnosti 18., 19. i 20. stoljeća. Pa evo, dođite i razgledajte ovu izložbu. Projektom Zato kaj volim Zagreb, Muzej grada Zagreba želi podići svijest o važnosti privatnih zbirki kao dijela gradske kulturne baštine, povezati kolekcionare s institucijama za zaštitu baštine, te potaknuti suradnju, ali i pružiti praktične alate za preventivnu zaštitu i digitalno dokumentiranje građe. Evo, jedan hvale vrijedan projekt. Izložba slika pod nazivom Rani radovi od 1959. do 1966. akademskog slikara Ljubomira Perčinlića bit će otvorena danas u galeriji Napredak Napretkovog kulturnog centra s početkom u 19 sati. Izložba će biti otvorena do 24. lipnja i može se pogledati svakim radnim danom u terminu od 10 do 17 sati. Izložba Kate Mijatović Hipersomnija otvara se u 19 sati u galeriji Prozori u knjižnici SS Krančevića. U umjetničkoj praksi Kate Mijatović snovi zauzimaju posebno mjesto, oni su središnji motiv, jednako kao i metoda, pri čemu njezin arhiv snova, koji trenutno broji više od 2400 zapisa na različitim jezicima, na jednom mjestu okuplja kolektivno iskustvo sanjanja, stoji evo u predgovoru. Galeriji Prozori novu iteraciju rada naziva Hipersomnija, razvijajući ju kao prostornu intervenciju u formi traka nalik filmskim vrpcama koje se spuštaju od stropa do poda i na čije su crnoj pozadini bijelim slovima ispisani snovi. Dakle, možete od danas od 19 sati u galeriji Prozori razgledati ovu zanimljivu izložbu. Otvorenje izložbe Dijalog Fabijanić-Rašić održat će se danas u 19 sati u Etnografskom muzeju, a izložba sintetizira dugogodišnje prijateljstvo i suradnju dvaju umjetnika, Damira Fabijanića i Ante Rašića, kroz usporedni prikaz dvaju autorskih rukopisa predstavljenih kroz parove radova velikih formata nastalih u razdoblju od 40 godina i složenih u 8 dijaloških cjelina. Osim što se radi o vrijednom kulturnom događaju i vrlo zanimljivom konceptu u formi dijaloga, ova izložba je svojevrsni omaž njihovoj 30-godišnjoj suradnji, ali i suradnji s Etnografskim muzejom. Izložba je otvorena sve do 28. lipnja, dakle u Etnografskom muzeju. Otvara se danas na večer u 19 sati. A danas također u 19. održava se novo izdanje Trotoar Talksa. Publiku očekuje razgovor umjetnika Marka Tadića i kustosice Olge Majcen-Lin, koji će otvoriti teme izložbe i njezine šire kontekste. A izložba Funga Robo u Trotoaru otvorena je još kratko, može se razgledati do subote. Otvorenje izložbe umjetnice i autorice stripa Antonije Banjados, gošće Penove rezidencije, održat će se u 18 sati u Francuskom institutu u Hrvatskoj u Preradovićevoj 5. Kroz crtež, naraciju i osjetljive atmosfere, izložba istražuje emocije, intimne prostore i svakodnevne priče u jedinstvenom vizualnom izrazu. Evo, tako je lijepo najavljena. Predavanje Ratko Petrić, Parkovi skulptura, održat će povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka Branka Hlebnjak danas na večer u 18 sati u galeriji Klovićevi dvori. Akademski kipar Ratko Petrić jedan je od najintrigantnijih i najplodnijih hrvatskih kipara koji je tijekom 50 godina svoga djelovanja ostavio snažan pečat u javnoj plastici, grafičkom dizajnu, karikaturi i stripu kao inovator i angažirani umjetnik, kao korisnik ateljeja u Jakovlju pokazao je svoju nesebičnost. Unatoč ratu 1993. osnovao je kiparsku koloniju koja je iznjedrila veličanstveni park suvremene skulpture. I ranije, kao vizionar muzeja suvremene umjetnosti koji bi povezao obje obale Save, zamislio i ostvario aleju skulptura na Savskom nasipu. To je park reprezentativne suvremene hrvatske skulpture na otvorenom, oplemenjen radovima najuglednijih hrvatskih kipara od Milene Lah i Marije Ujević do Ivana Kožarića, Zlatka Bovreka, Šime Vulasa, Zvonimira Lončarića, Mire Vuce i samog Ratka Petrića. Aleja još uvijek nije upotpunjena prema zamisli svojeg osnivača i realizatora, dakle Ratka Petrića. Oba parka još traže punu podršku gradova i turističkih zajednica kako bi bila prepoznata i promovirana kao mjesta vrijedna obilaska. Možete ih, evo, neke od radova već naravno razgledati tu kod nas na Savskom nasipu. To su parkovi koji potvrđuju da hrvatska likovna umjetnost ima snažne kiparske ličnosti koje svojim pluralističkim pristupom potvrđuju bogatstvo naše novije kulturne baštine, a bez kulture nema identiteta. Evo tako stoji u ovoj pozivnici Klovićevih dvora, pa evo dođite na zanimljivo predavanje. Predavanje će biti u 18 sati u galeriji Klovićevi dvori. U 19 sati u knjižnici Sesvete održat će se putopisno predavanje Damira Vujnovca koji će predstaviti svoj put u London. Program je inače dio programa Diskusija u tijeku. Jedna zbilja zanimljiva akcija i ovog proljeća, školska dvorišta i parkovi puni su dekica za snove. 10. godinu održava se akcija Smješka za sve, dekica za snove, gdje se okupljaju školska djeca, njihovi učitelji, volonteri, ali i javne osobe kako bi proveli kvalitetno vrijeme uz knjigu. Ove će se godine, dakle danas, na školskim dvorištima i u parkovima u Zagrebu, Dugom Selu, Laduću, Sesvetama, Petrinji i Sisku na veselim smješkovim dekicama okupiti više od 1500 djece, 50 volontera, teta i stričaka pričalica i 16 posebnih gostiju, glumaca i pisaca. Dekica za snove slavi maštu, pričanje priča, tradiciju okupljanja u zanimljivo štivo, a pritom promovira čitanje, empatiju, volontiranje i zajedništvo, sve ono što se u doba tehnologije i umjetne inteligencije nepovratno gubi. Jubilarna 10. akcija najveće dosada, istovremeno se održava na čak 18 lokacija, među ostalim i u zagrebačkim parkovima na Opatovini, Ribnjaku i na Jarunu. Cufus je međunarodni festival cirkuske umjetnosti koji se od 2011. godine održava u Samoboru pod sloganom Svi pod mus na Cufus. Ovogodišnje izdanje održava se do nedjelje na tri lokacije u kinu Samobor, na Trgu Matice Hrvatske i na Trgu Kralja Tomislava. A nositelj projekta Samoborske cirkuska udruga Cirkultura. Program festivala u izvedbi domaćih i stranih umjetnika uključuje predstave suvremenog cirkusa, cirkuske ulične predstave, radionice cirkuskih vještina, glazbeni program, prezentacije, izložbu i izlagače. Ulaz je slobodan, a ulaznice za program u kinu Samobor mogu se preuzeti na blagajni kina, dakle veselo će, evo, od danas pa sve do nedjelje biti u Samoboru. Green Eye Festival spaja filmsku umjetnost i ekološku svijest, a ove godine po prvi put gostuje u Zagrebu pod naslovom U potrazi za petim elementom. Sve to se održava u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Dakle, festival javne ustanove Nacionalni park Krka održava se u Prirodoslovnom muzeju još danas i sutra, a tema ovogodišnjeg festivala bavi se petim elementom, ljudskom sviješću i odgovornošću, ključnim za očuvanje prirodne ravnoteže i održivu budućnost. Danas u 18.30 pozivam vas na predavanje o vodi kao esenciji života, jedna jako važna tema. Gostuje ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Krka Nela Slavica, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg, pedagog i publicist, autor brojnih popularno znanstvenih i putopisnih knjiga Siniša Golub i muzejski savjetnik u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju Draško Holzer. Ulaz inače na sve projekcije i panel rasprave je slobodan, ali je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna najava, pa evo te neke detalje pronađite na stranici, internetskoj stranici prirodoslovnog muzeja. Nakon prikazivanja na više od 40 međunarodnih festivala i osvojenih 18 nagrada, među kojima je 6 nagrada publike, dugometražni igrani film Lijepa večer, Lijep dan, redateljice Ivone Juka, stiže u domaće kina. Svečana premijera održala se inače u ponedjeljak u Kaptol Boutique Cinema, a od danas će se film moći pogledati u kinima diljem Hrvatske, dakle kreće, kak se ono veli, u kinodistribuciju. Započinje početak igranja u Sinestar kinima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Osim toga, film se može pogledati u kinu Tuškanac u Zagrebu, Art kinu u Rijeci, Kući za umjetnost Arsenu Šibeniku, te u kinu Samobor. Evo, zanimljiv film, pa dođite i pogledajte na ovim mjestima, možete odabrati kamo otići danas. A slavljenički koncert grupe Ad Astra bit će večeras u 20 sati u klubu Bugalu. Ovaj zagrebački rock band slavi 20 godina, svirat će stare, ali i nove pjesme s najnovijeg albuma Ad Astra XX, kao rimski 20. Mi slušamo jednu staru pjesmu, Zrno malo, nastalu u suradnji s Matijom Dedićem.

su moje oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene nove kolekcije. Mana. Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1 Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš Tepih Centar.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na tu dužnost, doznaje se iz odbora. U priopćenju Mateša ističe da odluku donosi kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca. Tvrdi da je odluku o ostavci odgađao do završetka postupka, kojim je utvrđeno da sredstva koja je Skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito. Nepravilnosti, se ističe Mateša, mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima samog Hrvatskog skijaškog saveza. Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je ročište bivšem osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na početku Vekić je zatražio odgodu rasprave, a nakon što mu je to odbijeno i izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Tvrdi da sud krši prava njegove kćeri odbijajući je pozvati na raspravu na kojoj ima pravo prisustvovati. Vekićeva kći također ima status stranke u postupku jer USKOK tvrdi da je Vekić na nju prenio nekretninu kupljenu od Mamićeva mita.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završenom okupljanju europskih gradonačelnika, a u njemu sudjeluju čelni ljudi Madrida, Osla, Dublina, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva. Sutra je dan zagrebačkih maturanata, popularna Norijada. Tradicionalno organizirano im je slavlje. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske, ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Kod jezera će ih do 20 sati zabavljati među ostalim Turk DJ, Ben Kings te Mijač. A kako zadnji dan škole iščekuju u športskoj gimnaziji? Učenica Vida Tungus te ravnatelj Stipe Perišić.
2: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno iznaći škole.
3: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da

0: škole Jure Kaštelana na Savici program je organiziran za sve uzraste. Što će se sve događati od sutra do srijede otkriva Marko Vukojević iz organizacijskog odbora.
1: Krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovno školce. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to je veterani, su na večer. Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelan. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih.
0: Zagreb med cvijetjem. Naziv je projekta javne ustanove Priroda grada Zagreba kojim je cilj obnova i očuvanje zaštićenih područja Zagrebačkog prigorja. Voditeljica istraživanja i razvoja ustanovi Biljana Janev Hutinec ističe da odgođena košnja daje rezultate, a ravnateljica Nika Dolenc objašnjava da je fokus na zaštiti divljih vrsta.
2: Upravo one pokazuju da područje na kojem one rastu i na kojem se one nalaze je zapravo očuvana priroda, izrazita bioraznolikost i zapravo ekosustav kakav želimo imati.
3: Radi se o vrstama za koje mnogi slušatelji i mnogi građani grada Zagreba zapravo ne znaju da žive na području grada, a to su primjerice orhideje.
0: Kod fontana uz Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u subotu će se svečano obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj, a svi sudionici tog postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozivaju se na svečani prijem i domoljubni koncert. Svečano primanje počinje u 18.30, a koncert kod fontana od 20 sati. Zbog svečanosti u subotu će biti obustavljen promet za sva vozila u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara.
4: Aktualno u Zagrebu.
0: U Zagrebu je u 77. godini preminula književnica i prevoditeljica Julijen Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića. S njim je u rujnu 1976. sudjelovala u skupini koja je otela američki zrakoplov sa 76 putnika kako bi upozorili na položaj Hrvatske unutar Jugoslavije. Tada je prilikom deaktivacije eksploziva u Njujorku poginuo američki policajac. Julijen je bila osuđena na doživotni zatvor, a uvjetno je puštena nakon izdržanih 10 godina kazne.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovoga četvrtka za Aktualno u Zagrebu govori sinoptičarka Tomislava Hojsak.
6: Prije podne u Zagrebu proteklo barem djelomice sunčano. Bilo je sunčanih razdoblja, ali povremeno više oblaka. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura je s iznad prosječnih jutarnjih 11 do 16 tijekom dana porasla na 22 ili 23. U nastavku dana većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.
4: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 23 su stupnja u gradu, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmet krošnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan. Želim, osim nekih osnovnih preventivnih mjera kao što su cijepljenje, čišćenje od vanjskih i unutarnjih parazita, pravilna ishrana i higijena naših kućnih ljubimaca, važan dio brige su i sistematski pregledi. E, to je naša današnja tema. Dobar dan ću zaželjeti doktoru znanosti Vladimiru Pezi. Kak ste kaj, doktore Pezo?
2: Jako dobro. Jako dobro, što i vama želim.
0: Hvala vam puno.
2: I svima koji nas slušaju.
0: Naravno, da. 616, evo samo doktore Pezo da ponovim broj telefona, 616-7004 i naravno možete nam se javiti. Ovo je naša nekakva onako tema kojom započnemo emisiju, a onda nas to odvede na neke sasvim
2: počnemo
0: druge teme.
2: Počnemo temu evo, sa sistematskim pregledima, a često završavamo sam, čujte, moja maca je jako nervozna.
0: Da,
2: prilazimo na druge teme, ali dobro, to je jako lijepo i to je ono što ovu emisiju čini zapravo dinamičnom, nepredvidivom, jer mnoge emisije, radijske, televizijske, one se snimaju. Jedino vi i ja idemo u živo.
0: Ima naravno puno emisija u programu Radio Sljemena koje idu u živo i dosta su naravno zanimljive i isto tako neizvjesne, ali evo ova naša je dosta neizvjesna, jer zaista započnemo jednu temu, a onda nas put odvede na neke druge teme i pitanja. Veseli nas to, da, tako da evo 616-7004 naš broj telefona, pitajte sve što vas zanima, a u čemu vam može pomoći savjet doktora Peze. Doktore Pezo, kad govorimo o sistematskim pregledima, važno je znati u kojoj dobi ta učestalost sistematskih pregleda mora biti.
2: Jasno.
0: Dakle, nije isto pregledavati mladog psa i starijeg.
2: Pa jasno, to jest jedna od istina kad govorimo o sistematskim pregledima. Ono što je važno na početku reći naših razgovora na tu temu je da ne bi trebalo zanemariti i zaboraviti na tu obvezu, na potrebu obavljanja sistematskih pregleda. Jer ne treba zaboraviti da naši ljubimci prilično kasno pokazuju simptomima da se s njima nešto događa. I nažalost, najčešće je to toliko kasno da nismo u mogućnosti pružiti pravu pomoć kojom bi ljubimca izliječili u cijelosti gledano. Uh-huh. Zato su važne sve te preventive, kao što ste rekli, cijepljenje protiv ovoga i onoga, dakle sve što ima. Druga stvar, sistematski pregledi doprinose sigurnosti, očuvanju zdravlja ljubimaca. Najviše što možemo učiniti, nije ništa sve moguće, nije ništa apsolutno, ali povećavamo broj, rekao bih, zdravih i radosnih, veselih naših ljubimaca.
0: Što bi on trebao uključivati,
2: ovako,
0: doktore? Što bismo trebali
2: za zdravje,
0: napraviti?
2: Uh-huh. Ovako ćemo reći. Dakle, za zdrave pse i mačke preporuke se razlikuju, to ste, mislim, i napomenuli, prema dobi, prema pasmini, prema zdravstvenom stanju, ali općenito gledano vrijede neki okviri. Moram reći da ti okviri nisu strogo definirani, da oni imaju odstupanja, reći ću nešto kasnije u čemu imaju odstupanja i pomaka i kontrolnih pregleda unutar tih propisanih, recimo, dobnih granica, pa i preko tih granica koje se savjetuju. Mladi, dakle, to je jedna kategorija, kad kažemo, to su mladi odrasli ljubimci. Od 1 do 7 godina. Vrijedi od do, pa sad malo gore, malo dolje, ali to je otprilike to. Koji kod nas?
0: Uh-huh.
2: Dakle, što se kaže, to vrijedi za ljubimce kao i za nas. Godine su samo broj.
0: Da.
2: Tješimo se, što da radimo. Dakle, seniori, za ove što smo rekli, dakle, mlade od 1 do 7 godina, preventivni pregledi bi trebali biti jedanput godišnje. Dakle, jedanput godišnje, kazat ću i što spada u te preglede, da se vlasnice znaju orijentirati. Psi seniori, to su ovi koji su stariji od 7 godina, ranije se rade sistematski pregledi kod velikih pasmina. Znači, oni su nešto osjetljiviji u starijoj dobi, pa je bolje raditi nešto ranije taj sistematski pregled. A kod mačaka ti seniori su od 8 do 10 godina to negdje, pa se to preporučuje otprilike svakih 6 mjeseci, jer se kod mačaka neke bolesti razvijaju brže i često bez jasnih simptoma. Mm-hmm. Dakle, zato je važno kod tih starih mačaka obaviti taj češći sistematski pregled, znači svakih otprilike 6 mjeseci. No, ima jedna zgodna, zanimljiva stvar kod štenadi i kod mačića. Jer kad govorimo o sistematskom pregledu, pa štena ima 3 mjeseca, pa šta što radi s njim sistematski pregled, kad ga vidiš, vidiš da je zdrav, ne? I mačić, naravno. Međutim, što to znači? Više pregleda se kod njih radi tijekom prve godine, zbog cijepljenja, razvoja, prehrane, parazita, dakle, i onda nisu to, naravno, tako kompletni sistematski pregledi kao što se rade kod odraslih životinja, pa i kod seniora, jel? Nego obave se osnovni pregledi, daju se preparati protiv parazita, cijepi ih se, porazgovaramo o načinu hranjenja, pokušamo ispraviti nekakve nedovoljno dobre navike kod hranidbe, ali ako ćemo biti pošteni do kraja, ne, ma ni kod sebe ne držimo se baš tako tih pravila. Nije to preporuka da se ne pridržavate pravila, ali, Bože moj, griješiti je ljudski, ali se pritom osjećaš bogovski. Dakle, to ne smijemo zaboraviti da je to tako. Dakle, što sad zapravo taj sistematski pregled uključuje? Najprije postoji ono što se zove kao prva stuba, prva točka, je inspekcija. To znači jedan opći dojam o životinji, o veličini, o gojnosti, o dlaci, o pogledu, o bistrini, o pokretu, dakle, o čitavom nizu tih stvari. Pa jel prepoznajemo na koži neke promjene, dlačni pokrivač ili cjelovit, ili postoji mjesta gdje nedostaje dlake, postoji li neki upalni proces i tako dalje. Taj klinički pregled, kasnije klinički pregled kao takav, on uključuje pregled i srca, pluća, zubi, kože, dakle, smo rekli, težine, moramo ih vagati. Uh-huh. Onda nekad i vlasnici kažu, možemo i mi stati. Ma nema problema, nijakih. I onda najčešći komentar, mislim da vam vaga nije točna. Slažem se s tim najčešće. Dakle, onda imamo kontrolu parazita, cijepljenja u svim uzrastima, krvne pretrage, pregled urina, dakle, to su sve te laboratorijske pretrage čiji rezultati ukazuju na neke moguće promjene. Po potrebi, naravno, ako postoji indikacija, radi se ultrazvuk, EKG, rengen, uh-huh, EKG, ultrazvuk, ultrazvučna pretraga srca, i to je dakle, jedan cjelovit pregled. Kod mačaka, evo, to valja napomenuti da vlasnici mačaka nekako vode više brige o tome, kod mačaka su posebno važne redovite kontrole bubrega i štitnjače, posebice u starijoj dobi.
0: Mm-hmm. Dakle, jesu li učestale bolesti?
2: Učestalije su u starijoj dobi i na njih nekako stavljamo naglasak i posvećujemo posebnu pozornost, rekao bih, pregledu tih organa, što laboratorijem, što ultrazvukom, što rengenom. Dakle, u svakom slučaju nastojimo doći do podataka, postoje li neke promjene koje će se u nekoj kasnijoj fazi razviti ili bi se mogli razviti u ozbiljni problem, a u ovom trenutku možemo pomoći ili usporiti taj proces. Mm-hmm. Znate, nekad I usporavanje tih patoloških procesa je veliki uspjeh ako se radi o nekoj patologiji koju ne možete izliječiti do kraja nikada. Tako da, to je
0: kako doktore prepoznati da nam starija maca ima problema s bubrezima ili sa štitnjačom?
2: Pa, dakle, postoje opće promjene. Ne? Postoje opće promjene, tako da javlja se primjerice kod bolesti bubrega javlja se poremećena krvna slika. Dakle, ima manjak eritrocita zato što bubrezi stvaraju jedan hormon eritropoetin koji sudjeluje u stvaranju eritrocita. Potom se javlja opća slabost, potom se javlja mršavljenje. Kod bolesti štitnjače se javljaju problemi sa dlakom, sa općim stanjem poremećenim. Dakle, čitav niz tih promjena koje nisu kao prateća klinička slika promjena na tim organima, nisu toliko tipične. U nekim segmentima jesu, ali uglavnom nisu previše tipične, pa su zato te pretrage koje radimo jako važne i uvijek ih savjetujemo.
0: Uh-huh. Doktore, rekli ste da je taj prvi pregled jako bitan, odnosno pregled svakog veterinara prije nekakvih dodatnih pretraga. Pregledavate opće stanje životinje, posebno pazite na stanje dlake i kože. Dakle, veterinaru je to dosta bitno, to je nekakav dobar uvid u opće stanje životinje, u zdravstveno stanje.
2: Pa, znate da životinje. Postoji izraz koji se odnosi prije svega na ljude, ali da je koža ogledalo zdravlja.
0: Uh-huh.
2: Dakle, na koži se često viđaju promjene koje upućuju na ovakve ili onakve promjene ili upućuju na neke promjene koje nisu definirane, ali mi znamo po tim promjenama da se nešto događa i idemo u potragu za tim što se to zapravo događa.
0: Doktore, recimo kod mačaka iz nekakvog svog iskustva, kad maca zapusti svoje održavanje dlake, to je dobar pokazatelj da s macom nešto nije u redu.
2: Pa, gledajte, sigurno da svako jedno ozbiljnije bolesno stanje za posljedicu ima i promijenjeno ponašanje. Jedno od takvih promjena ponašanja je to zanemarivanje vlastite čistoće, dakle čistoće krzna, vodi mačka brigu o sebi silno, onda to može biti kod koje kakvih bolesti. Od onih najtežih nekih limfoma i tako dalje, do bolesti jetre, bolesti bubrega, dijabetesa, bolesti štitnjače. Dakle, imate čitav niz tih stvari koje mogu, tih promjena, koje mogu uzrokovati, koje mogu izazvati, dakle, te promjene kojima se trudimo pomoći najviše što znamo i možemo. Da.
0: 616-7004, evo, otvoreni smo za sve vaše pozive, naravno ne morate pitati samo vezano uz sistematski pregled, ali zašto i ne, ako imate još neko dodatno pitanje, slobodno pitajte, nego evo, doktor Pezor je s nama, pitajte sve što vas zanima, tiče se zdravlja vašeg kućnog ljubimca. Dobar, doktore, sistematski pregled trebao bi obuhvatiti testiranje na neke bolesti koje su zarazne bolesti.
2: Tako
0: je. To je isto tako dosta važno.
2: Pa naravno da je važno, s tim da mi imamo tu ipak jedan selektivni pristup. Mačka se ne može razboljeti od leukemije, od mačje side, to je poznati termin za taj imunodeficijenciju, ili nekih drugih virusnih bolesti gdje postoji cjepivo. Ovdje postoji za leukemiju također cjepivo. Jer nije u kontaktu s drugim mačkama. Znači, to je maca koja je kućna ljubimica ili ljubimac koji živi samo u četiri zida. Rijetko kad ili nikad ne izlazi van. Dakle, tu nema potrebe, a posebice ako nema baš nikakvih simptoma, nema potrebe raditi neke testove koji nisu možda prejeftini i vlasniku stvarati nepotrebne troškove. Dakle, mi ono što pokušavamo preporučiti kao potrebno u sistematskom pregledu, inače u bilo kom drugom pregledu, ovaj, trudimo se predložiti one postupke koje smatramo opravdanim i onda to vlasniku i pokušamo pojasniti, približiti zašto mislimo da bi trebalo napraviti, ne znam, 5 pretraga umjesto 2 ili 3.
0: Uh-huh. Ili pa, eventualno baš testiranje na te zarazne bolesti.
2: Tako, da. Ili te testiranje. Tako da u tom smislu nema apsolutno precizne sheme kako postupati kod mačke ili kod psa određene životne dobi, dakle u koju dobnu kategoriju spada, nego ipak i prilagođavamo to stvarnom stanju i načinu života te životinje.
0: Da, i zato je nekako jako bitno upravo ta komunikacija, dobra komunikacija s vlasnikom, jer od njega se može puno toga saznati što može pomoći u vašem dijagnosticiranju. Dobar dan, želim, izvolite, dobili ste nas. Izvolite. Halo, halo, izvolite. Dobar dan. Čujemo li se sada? Možda malo
3: sada
0: da stišite?
3: Sada se čujemo.
2: Dobar dan.
3: Izvolite.
2: Pa kak ste vi, dama milostivica?
3: Dobro sam, hvala lijepa.
2: Pa tako i zvučite ostalom.
3: Ja čuvam od kćeri jednog malog pomeranca starog 5 godina.
2: Dobro.
3: I on ima promjene u dlaku. Ona je ženska, ona je šapica mala, znači i kastrirana je i sve, ali i gore joj dlaka isto, ovaj, sad ju i kupamo i vodimo ju na sve moguće tretmane, međutim ne znamo, malo je počela rasti, tu negdje gore na hrb, onako je crna kožica, ona je inače žuto-bijela i prekrasna je.
2: Dakle, to je doista teško reći točno što bi to bilo, međutim te promjene koje opisujete, one mogu upućivati i na jedan posve neobičan razlog. Dakle, neobičan. Najčešće to malo kome padne na pamet. Dakle, ako ima u prostoru gdje živi neku prepreku ispod koje ona se provlači, onda veoma često dolazi do oštećenja kože i dlake na hrbtu, jer kako se provlači stalno nešto, pa stalno gore nešto tu dlaku oštećuje ili dakle, osjeti se ta promjena, može nastati ta promjena boje kože, ta depigmentacija ili hiperpigmentacija, dakle, ako je ta crna, i možda bi trebalo obratiti pozornosti na taj detalj koji treba biti siguran da ga nema. Evo, onda se bavimo drugim stvarima. Postoje čitav niz koje kakvih preparata u vidu tableta, u vidu sirupa, koji u sebi sadrže elemente koji jako dobro djeluju na zdravlje kože i dlake. Znate, to će vam veterinar svaki kad dođete u ambulantu između ostaloga preporučiti, ili veoma vjerojatno će vam to preporučiti, što je korisno. Štete nema, ima samo korist.
3: Znate šta, ona je inače u stanu s njima, a mi ju čuvamo u svojem dvorištu i onda imamo one pletene od bambusa stolce, uvijek se prevlači dolje dok je umorna preko tih stolaca, ali ona nema ni dlakica, je nije narasla kak je kastrirana bila, i tu je isto problem malo s tim dlakicama njezinima.
2: E sad, sad ovako, ako govorimo na području trbuha gdje je rez operacijski, prije operacije to se šiša, brije se, dakle
3: da. Jer ona ima podlaku polje.
2: Da. Znate, ono nekad se dogodi da treba malo više vremena da ta dlaka naraste. Nekad se razvije nekakva lokalna reakcija na to brijanje. Rijetko se sreće, ali moguća je. Tako da tu ne možete raditi ništa specijalnoga ako nema promjene na koži, u smislu promjene boje ovakve ili onakve, ili ako vidite
3: nema.
2: Da ipak nekakva dlaka pomalo raste, onda će
3: pomalo raste. Tako. I sad je savjetovala gospođa koja ju inače kupa svaki tjedan s nekim specijalnim šamponima, vidimo da je počela dlaka raste, ali da ipak se napravi ovaj neki test za štitnjaču, pa vas pitam i to, jer ona vam je, kad došla k nama, voljeli smo ju jako, oni ne smu sve jesti, kuhali smo je malo piletine, malo puretine, tralala. Međutim, od toga je ona imala velikih problema, stalno smo bili kod veterinara. I sad je ona jede samo svoju hranicu, samo svoje konzerve, suhu hranu.
2: To je dobro, to je dobra odluka i toga se treba držati.
3: Držimo se toga, nekad je nešto onak mali komadičak, znate, ne možete kad jedete, gleda vas onako, pa ne možete jednostavno da je ne date.
2: Gospođo,
3: to je neće poštediti.
2: Ako će vam biti lakše, radi tog malog sitog grijeha, recimo to tako.
3: Da.
2: Mi smo imali, sad imamo malu jorkširku, prije smo imali jednu rotvaljericu, doživjela je 15,5 godina. I ja sam je hranio sa njenom hranom, onda smo malo popuštali kod stola, pa malo sim, pa malo tam i to, znate kako to već ide. Ali sam uvijek savjetao vlasnicima da se psima ne daju kosti. Znate.
3: Ma kosti ni govora.
2: I sad, slušajte, i sad jedno ljeto, bili smo na molu dolje, radili smo roštilj, i sad ona sjedi pored nas, Azra se zvala. Oči su joj promijenile dioptriju koliko je gledala u to što su mi. I ja si mislim, pa Bože, jesam ja pri sebi. Pa što jedu životinje u divljini, mislim. Pa daću je tih par krmenadlji, veliki je pas, to će zdrobiti gotovo. I ja sam to tako napravio. Jadna se jedno 3,5 dana mučila obaviti veliku nuždu. To je bilo tiska, ona je bila u pozi skijaša više vremena nego što nije. I na kraju probali smo sa parafinskim uljem, sa klistirom i to smo na kraju riješili i od tad više nije dobivala kosti. Eto, tako. Tad.
3: Da, nećemo ju hraniti.
2: A ono bi trebalo, što se tiče štitnjače, to bi svako trebalo napraviti. To je dobra ideja.
3: I ne
2: samo štitnjaču, mislim da treba napraviti kompletnu biokemiju, krvnu sliku. Pa ultrazvuk, ne znam što bi to
3: bišlo. Krvnu sliku pa će se vidjeti.
2: Krvnu sliku i biokemiju. Znate, to su temeljni parametri koji nas upućuju na neke eventualne promjene. Ali ovo mislim da se ta bolest zove bambusitis.
0: Da, evo, to sam htjela reći, baš možda zaista nekako pomaknuti te stolce ili nekako da se ona ne zavlači.
3: Bambusitis.
0: Da.
3: Jel
0: to
3: da,
0: je vjerojatno to na leđima.
3: Da. Vjerojatno si onda izgrebe kad ide gore. Jako ste ljubazni, puno ste mi pomogli, uslušam vas svaki puta i veliki vam pozdrav šaljem.
2: Hvala vam lijepa. Vas pozdravljamo, svako vam dobro.
0: Hvala vama i vašoj ljubimici. Puno sreće. 6167004 je naš broj, slobodno evo se javite. Doktore Pezo, sistematski pregled trebao bi sadržavati i pregled usne šupljine i
2: naravno,
0: zuba, to je jako
2: posebno.
0: Bitno.
2: Dakle, da. Kod mačaka posebno. Mm-hmm. Kod mačka
0: što se sve može dogoditi mačkama unutar usta?
2: Dakle, unutar usta naravno da se mogu dogoditi razno razne upale. Dakle, počevši od bolesti zuba, potom do upale zubnog mesa, koje može biti vezano uz bakterije, ali i uz neke virusne bolesti. Dakle, te promjene upale zubnog mesa mogu upućivati i upućuju na neke virusne bolesti, evo, tipa leukemije, tipa mačje side, dakle, tako da to baš nije nešto izgledno što možemo pomoći ako se radi o tome. Ono kod mačaka što se nekad javlja, dakle, evo da, malo odstupanje od te teme u usnoj šupljini. Nekad se mačići kote rađaju sa rasjepom tvrdog nepca. Mm-hmm. Tako da je to jedan problem koji se rješava kiruški i postoje tehnike koje su dobre tehnike i koje mogu to kao problem riješiti. Ali eto, i to je jedan od mogućih problema.
0: Kako primijetiti da mačić
2: pa
0: to ima...
2: Kada pogledamo
0: iznutra, to, primjećujemo da može, slabije jede.
2: A ne jede on normalno što se tiče toga, ali tu može se tući hrana i onda vidite mogućnost da na nos iziđe nešto od te hrane. I tako da postoje te promjene koje su prepoznatljive. Ali dobro, pogledamo maci u usnu šupljinu i to kad vidimo onda rješavamo.
0: Uh-huh. Što je kod pasa? Što se njima sve može...
2: Kod pasa, dakle, kod pasa je puno češće nego kod mačaka, što je dob starija i što je pasmina manja. Dakle, to je učestalije nakupljanje tog zubnog plaka. Svi zovemo to kao zubni kamenac. No dobro, tvrdo je kad se čisti, pa nek bude kamenac, kak se dosta kolokvijalno zvao. To su zapravo bakterije koje se nakupljaju, pa su ostacima hrane i upalnih procesa i tako dalje. I onda nastave te oblogi po zubima i onda to treba povremeno čistiti. A kontrolirati, pa možda, ne znam kako često, jedan put godišnje ili rijeđe, ovisi o promjenama koje vidimo da su nastali. Znači, ne treba se nikad držati strogo nekog izrečenog termina. Dakle, treba čistiti zube od kamenca jedan put godišnje. I sad, vidite jednog malog psa, ta jedan nakupi kamenca onako puna usna šupljina i ne to, rekel je doktor za jednu godinu. I, znate, dakle, nije to tako čvrsto pravilo koga se
0: jasno, treba promatrati jasno. Psa, odnosno macu. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, slušam vaše pitanje.
3: Ovako, imam jedno pitanje. Idem sad za koji mjesec na more sa mačkom.
2: Dobro.
3: I prije, svake godine prije nego idemo na more, imamo kuću dole, ja obavim pregled i ono cijepljenje koje je normalno. Međutim, prošle godine se u našem selu jako puno mačaka kotilo. To su divlje mačke koje su i bolesne i svašta. Ja sam ih lani i hranila, tako da mi ih je bilo puno dvorište. I kad smo se vratili, moja mačka je bila bolesna. Imala je proljev, povraćanje i tak dalje. Znači, s nečim se je zarazila. E sad, moje pitanje, dugo smo hodali i veterinaru, to me je pol penzije sam na to potrošila, ali dobro, nije bitno. Mene zanima, da li još nekako cjepivo bi njoj trebalo dati, s obzirom da ove godine tih mačaka ima isto tako puno. Dakle, i ona će među njih ići, u stvari oni dođu k nama.
2: Ovako. Naravno da dođu kad ih hranite.
3: Da, a šta
2: to da im rade? To je s jedne strane lijepo, to je jedan znak ljubavi prema živim bićima, što je uvijek nešto čemu se možemo samo diviti. S druge strane, ono što mi savjetujemo, da vlasnici koji imaju mačke budu prilično oprezni u kontaktima sa stranim mačkama. To što su te mačke divlje, recimo to tako, ne znači nužno da su one bolesne. Znate, to uopće, znate, to je isto kao da, šta znam, nekakvu skupinu ljudi koja je tako, ne znam kako bi to opisao, različita od nas. Ne? Pa dobro, evo, bilo koga doživimo nekako različitim od nas, proglašavamo bolesnim. Nije bolestan, samo neke životne okolnosti su takve da to tako može izgledati. Zašto to treba paziti? Zato što neke mačke, slobodne mačke, mogu doista biti prijenosnici iz nekih virusnih bolesti. Protiv čega postoji cjepivo? Postoji cjepivo, dakle, provalentno, protiv tog bačičaka, herpes virusa i kalzivirusa. Postoji cjepivo protiv leukemije. I to je zapravo to. Naravno i protiv bjesnoće. Nijedno od tih cijepljenja za mačke nije zakonom obavezno. Znate, dakle, ali korisno je. Svakako je korisno. Tako da bi mace trebalo i protiv bjesnoće cijepiti. Najbolja je zaštita. Znate, kaže, nema do jedan put. Znate, nije bilo ni korone.
3: Do jednom.
2: I tako, to se događa s vremena na vrijeme, jer ne treba zaboraviti, dakle, kad govorimo o tome, da ovim svijetom, to smo više puta tako spominjali u emisijama, ovim svijetom upravljaju dva temeljna nagona. Nagon za samoodržanjem i nagon za produženjem vrste. To vrijedi i za nas, koji mislimo da vladamo svijetom i prirodom, ali to vrijedi i za tog jadnog virusa koji čak nije ni živ, poluživ. I on zna negdje u nekakvoj molekuli svog organizma kakav jest da jest, da mora se umnožiti, da ih mora biti što više i da mora preživjeti. Znači, mora i on se s nečim nahraniti da bi mogao preživjeti. Tako da nije čudo da s vremena na vrijeme neke te bolesti potaknute ovim milionim buknu. I kod mačaka, i kod pasa, i kod slonova se ponekad nešto javi i tako. Ali dobro, slonovi su samo ljubimci, nisu kućni ljubimci.
0: Da.
3: Znači, eto, ja to šta nju cijepim, to redovno cijepivo, to je dovoljno.
2: To je dovoljno, ali nije sve.
3: Znači, ne treba ništa, mislila sam da li još nešto posebno bi trebalo.
2: Ne bi ništa posebno ne. Od toga što cijepite raditi, ali kažem, to je dovoljno jer nema drugo, a s druge strane postoje naravno i bolesti protiv kojih nema cijepiva. Evo, na primjer, mačja sida. Dakle, tu nema cijepiva i to je prilično veliki problem. Kad se
3: pa nadam se da neće, pa valjda nemaju.
2: Pa dobro, znate, za prijenos te bolesti nije nužan nekakav ljubavni zanos i odnos. Nego pijenje iz iste zdjelice, griženje i tako u tom smislu. Dakle, to su načini kako se to prenosi.
3: Da, jer pa ti mačke nju naganjaju, mislim, oni nju naganjaju.
2: A čujte, mora da je...
3: Jedan iz čapil.
2: Mora da je jako zgodna, znate, nije to čudo.
3: Pa,
2: crnka. Eto, vidite, znate, tako da to, vjerojatno tu leži neki razlog. To što je kastrirana, oni da. Ne vide to, oni vide samo crnku ispred sebe i...
3: Da, da, a crnkih tamo nema, tam su si neki šarkasti, tigrasti i ona je to tam...
2: Eto, ona je mis.
3: Mis, da. Dobro,
2: uživajte. Dobro, čuvajte.
0: Gospođa iz grada.
2: Čuvajte od napasnika.
0: Čuvajte u svakom slučaju. Hvala vam, hvala. Evo imamo vremena za još jedan poziv. Dobar dan, slušamo i vas, izvolite.
4: Dobar dan, sam ja na redu.
0: Izvolite,
4: slušamo.
0: A zaboravili ste,
2: pa
0: da
2: dobro,
0: to se
2: idemo,
0: meni
2: idemo
0: događa.
2: Idemo.
4: Čula sam doktora, evo, sad sam prvo da je rekao da postoji nekcija protiv leukemije mačje. Jer se to može bilo kad dati ili postoji ono prije puberteta, poslije puberteta ili kad
2: ne,
4: se
2: ne,
4: može?
2: Ne, to se može cijepiti uvijek. Znate, to bilo se može kad, cijepiti uvijek. Tako da dogovorite se svojim veterinarom o tome. To
4: e, vidite, da, to nisam znala, nije mi to ni predložio. Sad, mislim, to, evo sad samo da se na to nadovežem. Imam mačku, već je, imam zapravo dvije, već su u godinama, 17 godina će
2: pa, sad. Pa gdje će ona jadna dobiti sidu, bok s vama.
4: Ne sidu leukemiju, a slušajte, bila je, lani smo bili na operaciji, imala je jedan tumor, pa je doktor bio skeptičan, išli smo vaditi krv, bubrezi su joj skroz ok, ali je ispalo da je slabokrvna, pa je on posumljao možda na tu neku leukemiju, onda sam kupila B vitamine i tak je to uzimala, ali kasnije nisam išla na kontrolu više s njom. To je sad jedna priča. E onda druga je... Znači, budući da je mačka već u godinama, ona je izgubila očnjake, ima samo jedan još gore lijevi, ali sve je onak zadovoljna, normalno sve jede, ali sam primijetila, njoj valjda ili se slina nakuplja ili curi, onak bude im i jezik vani, pa onak dobi ko crne grudice na usnama, onda joj ja, ono, valjda to ko da svrduta slina ili ne znam, možda zbog tih zubiju što pa, nema.
2: Nije nego pojačano slinjenje, slina na koži, za posljedicu često imate lokalne dermatitis, znate, upale kože, radi te pretjerane vlage.
4: Nije izvana to ništa, nego samo da to se nakupi ko crna grudica, stvrdnute onak, ili sline, ili tak nešto.
2: Dobro, to valjda, skinete
4: da.
2: I...
4: Da, to skinem. I sad sam primijetila tu isto gore, falio je komadić usta.
2: Mm-hmm. Eto.
0: Mm-hmm. Komadić usta.
4: Ne znam sad je li to zbog toga što nema zub, ali ništa na njoj ne vidi. Ona je sretna, zadovoljna.
2: Pa
4: ne sme,
2: da, znate što, ne biste vjerovali, ima nekih bolesnih stanja usta šupljine gdje moramo mačkama izvaditi sve zube. I nevjerojatno je, ali nakon toga se oporave jer ih više ne smeta to što ih je smetalo, uzimaju hranu, normalno se hrane, normalno žive, pa tako je to i sa vašom, uz neke male, sitne, rekao bih više estetske defekte nego što je to stvarni problem. No dobro, vama i maci svako dobro.
0: S tim da mace imaju 17 godina, evo glavno nekako da ih ništa ne boli, ovakve nekakve u stvari
2: a,
0: male
2: naravna stvar, to
0: da,
2: su, da,
0: probleme.
2: U toj visokoj životnoj dobi, ono što smo rekli više puta, meni to ovako zgodno zvuči, nema više bolesti, samo stanja.
0: Da, da, to ste već nekoliko puta rekli, da, to je istina. Hvala vam, doktore Pezo. Evo, stignemo još poslušati vaš glazbeni broj, nešto ste poželjeli.
2: Edith Piaf i Ne žalim.
0: Super, evo, slušamo onda upravo tu pjesmu. S nama je bio doktor Vladimir Pezo.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zlatko Mateša povlači se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, odlazi nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. S odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojim je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, poručuje Mateša. Njegova ostavka komentira se u Saboru. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
2: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži. Želimo da robijaju oni koji su krali. Od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
3: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: Rezultati nadzora provedenog nad Šibenskim općinskim sudom i tamošnjim državnim odvjetništvom nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu bit će poznati do kraja dana, rekao je premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine kada je protiv Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
4: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, ali imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Nije isto da li se izriču pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
0: Zagreb med cvijetjem naziv je projekta javne ustanove Priroda grada Zagreba kojim je cilj obnova i očuvanje zaštićenih područja Zagrebačkog prigorja. Voditeljica istraživanja i razvoja ustanovi Biljana Janev Hutinec ističe da odgođena košnja daje rezultate, a ravnateljica Nika Dolenc objašnjava da je fokus na zaštiti divljih vrsta.
5: Upravo one pokazuju da područje na kojem one rastu i na kojem se one nalaze je zapravo očuvana priroda, izrazita bioraznolikost i zapravo ekosustav kakav želimo imati.
6: Radi se o vrstama za koje mnogi slušatelji i mnogi građani grada Zagreba zapravo ne znaju da žive na području grada, a to su primjerice orhideje.

0: Na većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada mogući poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.
1: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 22 su stupnja u gradu, 17 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka je 52%, tlak 1024 hektopaskala. Jedna obavijest iz gradskog prometa, dogodila se nesreća, automobilska nesreća, prometna nesreća na Savskoj cesti kod kućnog broja 41 u smjeru Savskog mosta. Zbog toga, zbog automobila koji su još uvijek na pruzi, tramvaji su u zastoju, odnosno je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj, pa onda linije 4 i 14 voze preusmjereno na Ljubljanicu, linija 5 prometuje preusmjereno na Zapadni kolodvor, linija 17 vozi preusmjereno na Žitnjak, tramvaj 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometu od Savskog mosta do Prečkog, a linija 14 koja se nalazi u Novom Zagrebu prometuje na liniji Zapruđe Savski most. Još jedna obavijest, zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio potrošača u ulicama Sakomani, Amruševa, Vrbanićeva, Mesićeva, Marinkov put, Repušićeva, Budišćikova i Samoborska do 22 sata. A u tim ulicama opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom voda za piće.
2: Rumors spreading round, and that takes its time. Right the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Otkrijte i doživite radost. Stupite u svijet beskonačnosti u Centru svemirskih tehnologija Nordung, Vitanje u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš tepih centar.

Ako vas zanima fizika, i to vrhunska fizika, onda je jedno lijepo predavanje danas za vas. Naime, s početkom u 18 sati u kinodvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, održat će se znanstveno-popularno predavanje na temu od prapovijesnih kubita do izgradnje korisnog kvantnog računala. Predavač je teorijski fizičar Miroslav Dorešić. John M. Martinis jedan je od vodećih svjetskih fizičara u području kvantnog računalstva i razvoja supravodljivih kvantnih bitova gubita. Njegov rad odigrao je ključnu ulogu u nastanku prvih funkcionalnih kvantnih procesora i razvoju tehnologije koja bi mogla obilježiti budućnost računalstva. Na ovom predavanju danas na večer bit će predstavljeni osnovni principi kvantne mehanike na kojima počivaju kvantna računala, uključujući superpoziciju, kvantnu isprepletenost i kvantno tuneliranje. Posebna pažnja posvetit će se supravodljivim kubitima, tehnologiju koju je Martinis razvijao tijekom više desetljeća i koja danas predstavlja jednu od najperspektivnijih platformi za izgradnju velikih kvantnih računala. Predavanje će također prikazati kako se kvantno računalstvo razvilo od teorijske ideje do stvarnih eksperimentalnih uređaja, te kakve bi posljedice ova tehnologija mogla imati za znanost, za umjetnu inteligenciju, za sigurnost komunikacije i razumijevanje složenih prirodnih procesa. Predavanje je namijenjeno široj publici, studentima, profesorima i svima zainteresiranima za suvremenu fiziku i tehnologije budućnosti. Vjerujem da će biti dosta zanimljivo. Ulaz na predavanje je slobodan, ali je broj ulaznica ograničen zbog, naravno, prostora, pa se ulaznice mogu rezervirati pozivom na broj 01484440. Dakle, 01484440. Dakle, predavanje počinje u 18 sati u kinodvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, danas na večer.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Mani -25% za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Super cijene nove kolekcije. Mana.
2: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
3: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
4: Za takve trenutke birate provjereno.
3: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
4: Veličina je vrlina.
3: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
4: Velekem, vaš centar boja.
5: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

0: HR Mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Protiv dviju sutkinja Općinskoga suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis u vezi sa slučajem iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Ministar Habijan je odgovorio i na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
1: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vječan stegovni postupak. Ako gledamo opterećenost sudova, kaznenog recimo, ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelnom mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Kako doznajemo, glavni tajnik odbora Siniša Krač za sada ne planira slijediti Matešin primjer. Inače, Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu svih okrivljenika u aferi Hrvatskog skijaškog saveza. Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je ročište u slučaju trojice bivših osječkih sudaca optuženih za primanje mita od Zdravka Mamića. Jedan od optuženih, Zvonko Vekić, zatražio odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Tvrdi da su prekršena prava njegove kćeri jer nije pozvana na raspravu, iako, kako navodi, na to ima pravo. Vekićeva kći također ima status stranke u postupku, jer USKOK tvrdi da je Vekić na nju prenio nekretninu kupljenu od Mamićeva mita. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Luka. Novi centar u Bistričkoj ulici prostirat će se na gotovo 19.000 četvornih metara u zelenom pojasu između osnovne škole Luka Sesvete i gimnazije Sesvete, a građanima će ponuditi niz sadržaja za sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Vrijednost radova procijenjena je na 3 milijuna eura, a financirat će se iz gradskog proračuna, priopćila je gradska uprava. Sljedeći korak je provedba javne nabave za izvođača radove uz očekivani početak radova na jesen ove godine. Planirano trajanje izgradnje centra je 12 mjeseci, te bi do kraja sljedeće godine Sesvete trebale dobiti novi važan sportski kompleks.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenskoj prognozi govori sinoptičarka Tomislava Hojsak.
3: U nastavku poslijepodneva je u Zagrebu i okolici još moguć poneki pljusak, pa i grmljavina, a prema večeri očekuje se smanjenje na oblake. Vjetar i dalje umjeren, sjeverni

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 21 je stupanj u gradu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 57%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Kad bolovi ne prestaju,
3: donesite odluku.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
2: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
2: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sljeme.

0: Obnavljamo Zagreb zajedno.
1: Dobar vam dan želim. Nakon 50 godina prvi put je obnovljena Zagrebačka uspinjača koja već 136 godina povezuje Gornji i Donji grad. Svečano je puštena u pogon uz taktove Zagrebačkog orkestra Zeta. Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su Gornja i Donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Naša draga uspinjača je od 1890. godine tihi svjedok vremena. Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina, rekao je predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović.
2: Izuzetna čast mi je zahvaliti vam svima danas na dolasku kako bismo zajedno nakon više od godinu dana radova ponovo sugrađanima i njihovim gostima otvorili našu zagrebačku uspinjaču, predstavili im našu staru damu u novom, zasluženom, novom, potpuno novom ruhu. Naša draga uspinjača je od 1890. godine tihi svjedok vremena koja je preživjela različita razdoblja, sve društvene promjene i izazove, no ona je tijekom svih tih godina ostala postojana i bila je tu za sve generacije u ovoj nekadašnjoj bregovitoj ulici, čineći na svoj dostojanstven način zapravo srce ovog grada. Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom. U sklopu projekta koji je sufinanciran iz ITU mehanizma EU provedena je građevinska obnova Donje i Gornje postaje, cijele trase vijadukta, a još za tišu i ugodniju vožnju postavljene su i nove tračnice, sav podložni pribor, nove kabine koje su vizualno ostale prepoznatljive, koje imaju sustav za smanjenje vibracija, opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom, te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe sa invaliditetom. Za njeno pokretanje zadužen je novi pogon koji će omogućiti nesmetanu vožnju i smanjenje operativnih troškova održavanja. Svi ovi radovi provedeni su uz poštovanje njezine povijesne i kulturne važnosti, jer nam nije bio cilj promijeniti njen vizualni identitet, nego ga sačuvati i dodatno osnažiti. Ovakvi projekti traže znanje, stručnost, odgovornost i suradnju brojnih ljudi, stoga bi zahvalio svim nadležnim ministarstvima, gradu Zagrebu, svim državnim gradskim tijelima, stručnjacima, konzervatorima, kao i izvođačima te kolegama iz Zeta, koji su neumorno radili da se ovi radovi na modernizaciji uspinjače uspješno provedu. Uskoro ćemo se zajedno provozati, unatoč tome što ova vožnja traje samo 64 sekunde, uvjeren sam da će nam svima uspomene na ovaj dan trajati jako dugo.
1: Kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, uspinjača je jedan od simbola našega grada. Ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih više od 130 godina rada, a da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. Naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični, bitan, jer je Zet simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Znači, Zagreb ima najkraću uspinjaču u svijetu. Zagreb je glavni grad i jedini koji počinje sa slovom Z. Tako da imamo neke stvari po kojima smo doista jedinstveni. I ovih 66 metara i vožnja koja traje jednu minutu, iako traje samo jednu minutu, iako je najkraća uspinjača, naša uspinjača ili uspinjača, i u tom smislu ponosni smo u Zagrebu na nju. I nema turista, evo sad sam sreo neke turiste kad smo dolazili ovdje, pitali su je li to moguće da će se otvoriti uspinjač da se vrate za pola sata, ja sam rekao da, vratite se. i uspinjača će početi sa radom. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada, i da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. Naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače. I čuli ste i za neke inovacije i komunikacijske i što se tiče klime. Međutim, ono što je isto tako jako bitno, što nam je uvijek bitno, je što smo došli upravo sada sa Trga Bana Jelačića, gdje je otvoren 24. izdanje Festivala jednakih mogućnosti. Tako da nam je jako bitno da osobe s invaliditetom mogu još lakše pristupiti u uspinjači i da imaju još bolji javni prijevoz do Gornjeg grada. Što još reći da je bitno? U svakom slučaju, neću sada govoriti o podiznim platformama i taktilnim površinama, ovo sve što je gospodin Bogdanović spomenuo, međutim, reći ću i ove financijske stvari. Znači, 9,1 milijuna eura sa PDV-om je projekt koštao, od toga je 5 milijuna eura iz EU sredstava iz ITU mehanizma i 4,1 milijuna eura iz proračuna grada Zagreba. Tako da bi ovim prilikom htio zahvaliti ministrici Žigman i ministarstvu i SAF-u isto tako na dobroj suradnji vezano za EU sufinanciranje ovog projekta. Naravno i Vladi RH, zahvalio bi isto tako i svim građanima na strpljenju što ste evo čekali da obnovimo uspinjaču. Mnogi sigurno stanovnici Gornjeg grada su danas jako sretni jer im se uspinjača vraća. Evo, to može i vjetar ima. A sretni smo i mi. Trebalo je nešto više od godinu dana, ali doista je sve izmijenjeno, kao što ste čuli, od motora, vijadukta, donja postaja, gornja postaja, sve je apsolutno novo i jedva čekamo da se svi provozimo u uspinjaču. Još jednom, naravno, pozivamo i građan grada Zagreba da sljedećih dana, mjeseci, tjedana isto tako se provozaju novom uspinjačom i onda da nam kažu je li bila dobra obnova i da li su zadovoljni.
1: Čuli ste, radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Nataša Mikuš Žigman.
4: Doista mi je iznimno drago da na ovaj, u stvari, predivan dan imamo tako lijepu priliku ponovno staviti u funkciju, odnosno pokrenuti nešto što je doista jedan kulturni i turistički simbol grada Zagreba, ali isto tako kao što je gradonačelnik prethodno rekao, dakle, prvi sustav javnog prijevoza, ako mogu reći da je to ipak jedan sustav, jel, koji traje već 135 godina. Dakle, nakon 135 godina pojavila se potreba za modernizacijom i za revitalizacijom Zagrebačke uspinjače i iznimno mi je drago da smo u stvari mogli iskoristiti dostupna EU sredstva koja je, dakle, Vlada i ministarstvo plasirala putem instrumenta za teritorijalna ulaganja prema gradu Zagrebu i na ovaj način smo mogli sudjelovati, dakle, u revitalizaciji ovog važnog objekta. Svakako ćemo njime, dakle, doprinijeti tome da se očuva kulturna baština, svakako ćemo njime doprinijeti tome da se obilježi, da uspinjača nastavi biti jedan turistički simbol našeg grada koji će, evo, kao što smo mogli čuti, i turisti rado posjetiti i provozati se njime, dakle, sa Donjeg do Gornjeg grada. Ono što je, mislim, osobito bitno za građane grada Zagreba je da se time povećava i sigurnost same uspinjače, jer je važno, naravno, da sredstvo koje koristimo za prijevoz bude i sigurno i isto tako da se i smanje troškovi njena održavanja, odnosno poveća razina njene održivosti i sigurnosti. Kada govorimo o ITU mehanizmu, evo, dozvolite mi isto tako istaknuti kako uz ovaj vrijedan projekt koji danas obilježavamo, dakle, imamo još cijeli jedan drugi niz projekata koje provodimo kroz instrument teritorijalnih ulaganja u suradnji sa gradom Zagrebom. Grad Zagreb ima alokaciju od preko 80 milijuna eura, pa evo, mogla bih ovdje istaknuti kako ćemo, evo, nadam se, uskoro svjedočiti i završetku, dakle, najvećeg u stvari projekta u okviru ITU mehanizma. Radi se o gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru Paromuin, a isto tako pred završetkom je i dovršetak, dakle, cijelog sustava vrelovoda. 90%, dakle, tog projekta je već završeno i sve je to, sve su to projekti kroz koje u stvari osiguravamo bolje i kvalitetnije prilike za život naših građana grada Zagreba. Sve je to izraz namjera vlade, dakle da kroz politiku regionalnog razvoja u stvari ostvari jednake prilike za sve naše gradove, županije i općine. Kao što znate, 7. svibnja je donesen, odnosno usvojen u Saboru i stupio na snagu novi zakon o regionalnom razvoju. Jedna od temeljnih pretpostavki novog zakona je upravo jačati kvalitetnu suradnju između središnje vlasti i jedinica regionalne, odnosno lokalne uprave, a mislim da upravo ovakvi projekti, dakle čijem otvaranju danas svjedočimo, govore u prilog tome koliko je takva suradnja upravo važna, jer ona ide u korak sa time da se osiguraju kvalitetni uvjeti života za građane grada Zagreba, ali i svih drugih naših područja. Na kraju bih željela zahvaliti doista svima koji su sudjelovali u provedbi ovog važnog projekta, gradu Zagrebu i svima koji su bili uključeni, predsjednik uprave ZET-a i svim njegovim suradnicima koji su također tehnički radili na provedbi projekta, ali naravno i svojim kolegama u ministarstvu koji su pratili njegovu provedbu. Želim nam svima da nam evo prva ova vožnja kroz sa Donjeg na Gornji grad bude ugodna, ali naravno i da to naši građani i turisti u što većoj mjeri i iskoriste. Hvala vam lijepo.
1: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde prvi su uživali turisti, a u nekadašnjoj bregovitoj ulici danas Tomićevoj u obnovljenoj staroj dami našoj uspinjači provozajte se prvom prilikom i vi.
5: A znaš kak smo znali od Trga do Vinceka na dva kolača, a onda na Gornji, a kak bi drugče negda nas pela uspinjača.

0: Evo još nekih vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je 1315 prijava za program priuštivog najma. Više od pola prijava na području Zagreba, u 40% slučajeva riječ je o samcima. Najmlađa prijavljena osoba ima 19, a najstarija 83 godine. Nakon što APN obradi prijave, prvi stanari trebali bi se useliti u srpnju ili kolovozu, a resorni ministar Branko Bačić objasnio je sustav bodovanja.
1: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru u prošle godine ide prema planu, poručuje ministar Bačić. Napominje da bi zbog nevremena i snažnog vjetra u Zagrebu tijekom nekoliko prijašnjih dana rušenje moglo završiti malo poslije roka koji je trebao biti 5. srpnja ove godine.
1: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 22 etaže uklanjaju rezanjem. I nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
0: Obnova Zakmardijevih stuba, jednog od ulaza na Gornji grad, zasad se odgađa. Zagreb je poništio natječaj za radove jer je stigla samo jedna ponuda, a i ona je bila znatno skuplja od iznosa koji je grad za taj posao predvidio. Dogradonačelnik Luka Korlaet.
2: Te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probati ponoviti, ovo je preskupo. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje, i nadamo se da će evo početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube istočno što smo jerovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran. Uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv.
0: A grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Luka. Novi centar u Bistričkoj ulici prostirat će se na gotovo 19.000 četvrtnih metara u zelenom pojasu između osnovne škole Luka Sesvete i gimnazije Sesvete, a građanima će ponuditi niz sadržaja za sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Vrijednost radova procijenjena na 3 milijuna eura, a financirat će se iz gradskog proračuna, priopćila je gradska uprava. Sljedeći korak je provedba javne nabave za izvođača radova uz očekivani početak radova na jesen ove godine. Planirano trajanje izgradnje centra je 12 mjeseci, te bi do kraja sljedeće godine Sesvete trebale dobiti novi važan sportski kompleks.
3: Obnavljamo Zagreb zajedno.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
4: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
3: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog slučaja Aleksić protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokreće se stegovni postupak.
3: Nakon 24 godine Zlatko Mateša više nije na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Do kraja iduće godine Sesvete dobivaju sportski kompleks.
3: Sutra je dan D za maturante, glavna proslava i ove godine na Bundeku.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar vam dan. Ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika i Ana Marija Knizović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. U javnosti je danas odjeknula vijest da je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao ostavku na tu dužnost. Na čelnome mjestu bio je 24 godine. Odluku je, kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Kako doznajemo, glavni tajnik odbora Siniša Krajač za sad ne planira slijediti Matešin primjer. Inače, Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu svih okrivljenika u aferi Hrvatskog skijaškog saveza. Detaljnije Aleksandra Funes.
4: U objašnjenju svoje ostavke Zlatko Mateša ističe potrebu da se javnost usredotoči na najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama, te u priopćenju još dodaje.
5: Smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: Međutim, USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu. Vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također, određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura. Još jučer na sjednici saborskog odbora za sport Mateša nije dao niti naslutiti da će nakon nepuna 24 sata biti bivši. Stoga su danas slijedili komentari. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
6: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno.
7: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut. Ali time nije smaknuta hobotnica.
4: Prva reakcija ministra sporta Tončija Glavine.
8: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna. Ovo sada što slijedi je jedna velika promjena, praktički jedna prava reforma sustava sporta i mislim da je ona dobrodošla za sve sportašice i sportaše, a da će isto tako imati podršku hrvatske javnosti.
4: Nakon ostavke Marijana Kustića, koji je bio na čelu Nogometnog saveza, doznaje se da će vijeću HOA ostavke dati i čelnici ostalih loptaških saveza, košarkaškog, vaterpolskog, odbojkaškog i rukometnog, što je dovoljan razlog za smjenu starog i izbor novog vodstva HOA. Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač nije dao ostavku. Rekao nam je da na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Još se ne zna u kojem će se roku održati, a na njoj će se birati novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora.
3: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog propusta u vezi sa slučajem iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan, predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su

0: Zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora.
1: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno našale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predraženim sudbenim vječan stegovni postupak. Ako gledamo opterećenost sudova, kaznenog recimo, ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
2: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je ročište bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na početku Vekić je zatražio odgodu rasprave, a nakon što mu je to odbijeno i izuzeće cijelog sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Tvrdi da sud krši prava njegove kćeri odbijajući je pozvati na raspravu na kojoj ima pravo prisustvovati. Vekićeva kći također ima status stranke u postupku jer USKOK tvrdi da je Vekić na nju prenio nekretninu kupljenu od Mamićeva mita.
3: Zagrebački dnevnik.
0: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog globalne situacije predviđa ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva eurozone i cijele Europske unije. Što se tiče Hrvatske, očekuje se da će i ove godine imati jednu od najviših stopa inflacije u Uniji, 4,6%, no iduće bi se godine ona ipak trebala smanjiti. Istodobno, hrvatsko gospodarstvo nastavit će rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije, iako sporije nego dosad.
2: Ni Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ni Ministarstvo zdravstva nemaju odgovore na neka ključna pitanja o dostupnosti zdravstvene zaštite svim pacijentima, pa je Hrvatska udruga za prava pacijenata odlučila ponuditi neka rješenja. Kakva? O tome je bilo riječi u našoj emisiji 999. Mario Mihaljević.
4: Da hrvatski zdravstveni sustav ne funkcionira na pravi način i nije neka novost. Dvostruki rad liječnika i beskonačne liste čekanja pacijenata činjenice su koje izazivaju ogorčenost kod velikog broja građana. Hrvatska udruga za prava pacijenata zato je odlučila ponuditi rješenja, a članica udruge Primarius Katarina Sekeljka-Uzlarić kao jedno od njih izdvaja.
5: Traži se bolja dostupnost, bolji pristup i primarnoj, ali i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Taj dio bi se mogao riješiti i kroz veće otvaranje domova zdravlja za specijalističke usluge. To je već negdje i počelo. Da specijalisti iz bolnica ili sami zaposlenici budu zaposlenici doma zdravlja i time se osigurava pristup za osnovne preglede na razini doma zdravlja. Nije potrebno da pacijent ide u složenije sustave u bolnice ili u kliničke bolnice. To je ta horizontalna povezanost zdravstvenih ustanova koju sugerira i naš nacionalni plan razvoja.
4: Poseban problem u zdravstvenom sustavu su liste čekanja, a kao Zlarić o tom pitanju predlaže takozvanu zdravstvenu centralizaciju.
5: To većina europskih zemalja ima, bilo da su centralno na nacionalnoj razini, bilo da su objedinjene regionalno, ali da postoji elektronički, najčešće u nekom operativnom centru, ali jedna točka sa koje se onda, na koju se javlja pacijent i koja onda distribuira po toj regiji gdje je moguće napraviti pregled tragu najbrže.
4: Kao Zlarić predlaže i stvaranje protokola za preglede i dijagnostiku kako bi se izbjeglo udvostručavanje pregleda koje mnogi građani na kraju nažalost ni ne dožive.
3: Zagrebački dnevnik.
0: Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Luka. Novi centar u Bistričkoj ulici prostirat će se na gotovo 19.000 četvornih metara u zelenom pojasu između osnovne škole Luka Sesvete i gimnazije Sesvete, a građanima će nuditi sadržaje za sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Vrijednost radova procijenjena je na 3 milijuna eura, a financirat će se iz gradskog proračuna, priopćila je gradska uprava. Sljedeći korak je provedba javne nabave za izvođača radova uz očekivani početak radova na jesen ove godine. Planirano trajanje izgradnje centra je 12 mjeseci, te bi do kraja sljedeće godine Sesvete trebale dobiti novi važan sportski kompleks.
2: kod fontana uz nacionalnu i svoj...

0: Učilišnu knjižnicu u subotu će se svečano obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj, a svi sudionici tog postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozvani su na svečano primanje i domoljubni koncert. Svečano primanje počinje u 18.30, a koncert kod fontana u 20 sati. Zbog svečanosti u subotu će biti obustavljen promet za sva vozila u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara.
1: Sutra Nore maturanti. Proslava njihova dana već tradicionalno kreće s trga, a cilj je Bundek. Detalje donosi Krešimir Vešnik.
2: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti i obilježiti. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
3: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
4: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
2: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povrk prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
5: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
2: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
0: Evo što izdvajamo iz emisije.
1: Zbog slučaja Aleksić protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokreće se stegovni postupak.
0: Nakon 24 godine Zlatko Mateša više nije na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Do kraja iduće godine Sesvete dobivaju sportski kompleks.
6: Zagrebački dnevnik.
0: Zagreb med cvjetjem. Naziv je projekta javne ustanove Priroda grada Zagreba, kojem je cilj obnova i očuvanje zaštićenih područja Zagrebačkog prigorja. Koje vrste biljaka i leptira ondje obitavaju i kako ih zaštititi, doznala je Magdalena Pongrac.
7: Na krajnjem sjeveroistoku grada Zagreba, u travnjacima koji zarastaju otkako se ljudi ne bave poljoprivredom, krije se pravo bogatstvo bioraznolikosti. Istaknula je voditeljica istraživanja i razvoja u javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, Biljana Janev Hutinec.
8: Tu se posebno ističu neke vrste koje se tako u stručnim terminima zovu ciljne vrste. To su jedna vrsta orhideje, jadranska kozonoška, zatim dve vrste leptira, danja medonjica i kiselični vatreni plavac. Osim toga, područje obiluje vrstama kao što su orhideje koje tamo dolazi, znači na širem području sve skupa oko 30 vrsta orhideja, što je ovako jedan posebnost, zapravo pogotovo kad se gleda u okviru grada Zagreba jedne urbane sredine, odnosno u ovom slučaju periurbane sredine.
7: Područje je to značajnog krajobraza Goranec i ekološke mreže Vejalnica i Krč, koji obuhvaćaju gradove Čučerje, Goranec, Vugrovec Donji, Prekvrše i Kašinsku Sopnicu. Projekt Zagreb med cvjetjem vrijedan je više od 2 milijuna 350 tisuća eura i većinom je sufinanciran europskim novcem, rekla je ravnateljica ustanove Nika Dolenc.
9: Iza tog naziva je puno aktivnosti koje skreću pogled sa onog cvjetja, odnosno cvijeća koje nalazimo u zagrebačkim parkovima ili u cvjetnim gredicama na cvijeće koje je samoniklo i divlje. Ono što je cilj ovog projekta je upravo očuvanje tih divljih biljnih vrsta. Zašto? Zato što su te divlje biljne vrste tamo gdje se one nalaze, gdje one same niknu, zapravo pokazatelj jednog dobrog staništa, očuvanog staništa, bogate bioraznolikosti i zapravo kvalitete života.
7: Do sredine 2029. godine provešće se mnoge aktivnosti te istražiti koje vrste žive na tom području i kako poboljšati njihova staništa. A priroda je već nagradila njihov trud, pa je tijekom pilot projekta Divlja orhideja niknula i u parku Maksimiru.
1: Starci, na školskom sam, sportska je manifestacija koja je cilj da se djeca, kažu organizatori, vrate na školska igrališta. No na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana na Savici program je organiziran za sve uzraste. Što će se sve događati od sutra do srijede, otkriva Marko Vukojević iz organizacijskog odbora.
10: Krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovnoškolce. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to je veterani, su na večer. Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelana. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih.
6: Zagrebački dnevnik.
0: 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedan put upozorava građane na izrazit oprez kad pristaju na ulaganja, osobito kad im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno.
1: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julianne Bušić. Rođena je u Sjedinjenim Državama, a nakon završenog studija vjenčala se s hrvatskim emigrantom Zvonkom Bušićem. Godine 1976. sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, tijekom čije je demontaže poginuo policajac. Julianne i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor iz kojeg je ona puštena nakon 13 godina, kada se vraća u Hrvatsku.
11: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Tomislava Hojsak. U Zagrebu su se danas izmjenjivala sunčana razdoblja i ona oblačnija. Poslije podne je osobito na istoku grada bilo i pljuskovate kiše. Puhao je umjeren sjeverni vjetar. Temperatura je porasla na 23 ili 24, na Sljemenu na 15 stupnjeva. U nastavku poslije podnejeva je s umjerenom na oblakom na širem području grada još moguć poneki pljusak i grmljavina. Prema večeri smanjenje na oblake. Vjetar je dalje umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra većinom sunčano i danju vrlo toplo. Sredinom dana prolazno umjeren razvoj oblaka i na širem području grada mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom umjeren, sjeveroistočni. Ujutro temperatura od 12 do 15, najviša dnevna od 25 do 27 stupnjeva. Pretežno sunčano bit će i idućih dana, a temperatura u porastu.
1: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 22 stupnja, relativna vlažnost zraka 48%, tlak 1023 hektopaskala, na Sljemenu je 19 stupnjeva.
0: Minuta je do pola pet, upravo završava Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Jure Rezo Draganić.
1: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
3: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
4: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velekem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Potražite najbližu trgovinu na velekem.hr.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine na toj dužnosti. Tome su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i njegove supruge, te ostavke u vijeću olimpijskog odbora nekoliko predsjednika loptaških saveza. Mateša je poručio da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanje prema hrvatskom sportu. Njegovim stopama za sada neće krenuti glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, koji je na izvanrednoj konferenciji poručio da ostaje na toj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik.
1: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti. To ćemo vidjeti ovisno o tome kako će se još dogovoriti vezano uz rok kandidature. Može se sve odraditi na jednoj skupštini, dakle, ali mora trajati 60 dana rok za dostavu kandidatura i nakon razrješenja predsjednika na toj skupštini ide izbor novog predsjednika, a može se sazvati jedna skupština prvo, pa se razriješi predsjednik i onda se sazove u roku 60 dana nova skupština gdje bi se birao novi predsjednik. Ali mislim da je kako će biti predsjednik važilja, tako ćemo i učiniti.
0: A ostavku Zlatka Mateše komentirao je ministar sporta Tonči Glavina.
2: Vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna. Ovo sada što slijedi je jedna velika promjena, praktički jedna prava reforma sustava sporta i mislim da je ona dobrodošla za sve sportašice i sportaše, a da će isto tako imati podršku hrvatske javnosti.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan predstavljajući rezultate provedenog nadzora. Utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis u vezi sa slučajem iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počeo ni suđenje. Ministar je najavio i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora.
3: Vi znate da u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj, ako gledamo kazne koje su zapriječene, to je 40 godina, odnosno dugotrajni zatvor, pa mogu, ako postoje stjecaj kaznenih djela, i do 50 godina. Dakle, to jest jedan dugi period, međutim, nemamo institut doživotnog zatvora. Predložit ćemo, dakle, uvođenje upravo tog instituta, tiče se doživotnog zatvora. Druga stvar koju smatram da je bitna, ova vlada je uvela u kazneni zakon sigurnosnu mjeru, odnosno zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne. Dakle, to je institut koji omogućava prilikom izricanja kazne, primjerice 15 ili 20 godina, da sutkinje ili sudac izrekne istodobno i zaštitni nadzor u razdoblju od 3 plus 1 godine ili u slučaju kada je kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta 5 plus 1 godine. Mi ćemo taj institut redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama u nastavku dana govori sinoptičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku poslijepodneva je u Zagrebu i okolici još moguć poneki pljusak, pa i grmljavina, a prema večeri očekuje se smanjenje na oblake. Vjetar i dalje umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u večernjim satima oko 20 stupnjeva.

Damon Balenović je uredio i ove vijesti. 24 su stupnja sada u gradu, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 40%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio.

Studentski dani su zbilja lijepi, ne samo zato kaj studiraš ono kaj te zbilja zanima i uživaš u tome, nego i zato što se fino družiš, lijepo se družiti, lijepo je surađivati i lijepo se natjecati, a svega toga bit će i u novom izdanju Radićevih dana u studentskom domu Stjepana Radića. Ova studentska manifestacija donosi bogat trodnevni program, razna sportska natjecanja, zabavne igre i koncerte poznatih domaćih izvođača, pa će evo upravo toga i biti. Dakle, dobre zabave, ali i druženja i natjecanja svačega. Manifestacija se održava u organizaciji Studentskog centra u Zagrebu, a kultni studentski dom na Savi ujedno je i najveći studentski dom u Hrvatskoj, a sljedeća će 3 dana biti domaćin događanja koji okuplja 1000 mladih i spaja tako evo i sport i glazbu i to zajedništvo koje je onako najljepše tijekom tih studentskih dana, ali i tradiciju. Dakle, Radićevi dani zbilja imaju onako jednu finu tradiciju. Večernji glazbeni program ove godine osmišljen kao spoj studentskih bendova i velikih domaćih zabavnih hitova. Prvu večer, dakle danas na večer, festival otvara studentski bend Friends and Family, koji će biti zadužen za zagrijavanje atmosfere i uvod u trodnevni program. Sutra na pozornicu prvo stiže popularni studentski bend Šesti paviljon. Evo, zanimljiv naslov imaju, nakon čega slijedi koncert Andreje Šušnjara, jednog od prepoznatljivijih vokala domaće pop scene. Velika završnica održat će se u subotu, program će najprije otvoriti Bruno Rački i grupa Valovi, a vrhunac ovogodišnjih Radićevih dana bit će koncert Indire Force. Ulaz na sva događanja, koncerte i na sve programe i na ova natjecanja, dakle općenito na druženje ova 3 dana, na sve programe Radićevih dana je slobodan za sve studente uz predočenje studentske iskaznice, pa se evo lijepo provedite.

0: Sutra je Norijada ili službeno dan zagrebačkih maturanata, pa od 11 do 13 sati će doći do izmjena u tramvajskom i autobusnom prometu. Prema procjeni nadležnih službi očekuje se da će u tom vremenu, dakle oko 11 sati do približno 12 sati i 10 minuta, tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama preko Vodnikova i Glavnog kolodvora u oba smjera, dok će linija 12 voziti ulicom grada Vukovara. A električno vozilo Fulir neće voziti od 9.30 do završetka prolaska kolone, pa evo čisto da je i to znate. Jure Rezo Draganić i Damon Balenović ostaju i tijekom večeri uz vas, a nas troje vas pozdravljamo za danas. Ana Marija Knezović-Kaurić je uređivala ove informativne emisije, Pavle Miljenović glazbeni dio. Poslije podneva s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Do slušanja.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine na toj dužnosti. Tome su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i njegove supruge, te ostavke u Vijeću olimpijskog odbora nekoliko predsjednika loptaških saveza. Mateša je poručio da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegovim stopama za sada neće krenuti glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, koji je na izvanrednoj konferenciji poručio da ostaje na toj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik.
2: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
0: Sutra je dan zagrebačkih maturanata, popularna Norijada. Tradicionalno organizirano im je slavlje. Glavni program bit će na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji? Učenica Vida Tunguz, pa ravnatelj Stipe Perišić.
3: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno iznaći škole.
4: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
0: Okupljanje maturanata je na Trgu Bana Jelačića, odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga Kralja Tomislava, Mihanovićeva, Miramarska, ulicom grada Vukovara te Mostom Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati voziti obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. Što maturante čeka na Bundeku, rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
5: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
0: Starci, na školskom sam. Sportska je manifestacija kojoj je cilj da se djeca, kako kažu organizatori, vrate na školska igrališta. No na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana na Savici program je organiziran za sve uzraste. Što će se sve događati od sutra do srijede, otkriva Marko Vukojević iz organizacijskog odbora.
6: Krećemo u petak u 15 sati, kreću turniri za osnovno školce. Odaziv je ogroman. Od nekakvih 760 djece, 563 djece se javilo. Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to je veterani, su na večer. Je, iznenadio me odaziv. Mi smo htjeli to napraviti kao svojevrsno prvenstvo škole za Jure Kaštelan. Nismo htjeli za početak otvoriti za cijeli Zagreb, ali onda ćemo vidjeti kako će to ići u budućim godinama. Voljeli bi da to bude prvi od mnogih.
7: Vremenska prognoza.
0: O sutrašnjem vremenu prognostičarka Tomislava Hojsak.
8: Sutra u Zagrebu većinom sunčano i danju vrlo toplo. Sredinom dana prolazno umjeren razvoj oblaka i na širem području grada mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni, ujutro temperatura od 12 do 15, dnevna od 25 do 27 stupnjeva.

Kolega Davan Balenović uredio je vijesti. Ima svakakvih oblaka na zagrebačkom nebu, uglavnom su bijeli, pufasti, fora za pogledati si ih. Ima i vjetra, a temperatura je 23. U Maksimiru na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka 38% i tlak 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.

0: Radio Sljeme.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i polako ugodna večer. Evo kad je ovako svjetlo, iako putuju ti oblaci iznad naših glava, pa je bilo promjenjivo vrijeme danas. Odgovaralo nam je i jedno i drugo, malo osjetiti konačno topline, a onda opet kad malo puhne vjetar ili dođe oblak, nam je ugodnije jer je na suncu vruće. Želimo imati neke teme koje nas evo malo uvode i u vrijeme kad želimo ne samo dobro izgledati, nego možda i biti zdraviji nakon perioda u godini. To računamo tamo od Božića do Uskrsa, malo se više i hranimo i možda ne onako kako se inače zadajemo, nego onako kako se jede i u gostima. Veselje mi je u programu Radio Sljemena pozdraviti liječnika kojeg sam nedavno susrela baš na jednom zgodnom druženju, i to u Zagorju. U goste nam je došel internist s užom specijalizacijom endokrinologija i dijabetologija, Ivan Pećin. Dobar dan.
2: Dobar vam dan, hvala na pozivu.
1: Vi ste, evo, si uzeli ulogu da nas uputite u tihe ubojice. Već ste neko vrijeme u kampanji, bili ste već i u našem programu. Najavljivali smo nedavno na Ribnjaku utrku koju ste organizirali. Pa evo, za one koji možda nekim slučajem čuju prvi put, recite kad ste se uputili u tu kampanju.
2: Pa evo, ja se nadam da naši slušateljice i slušatelji ne čuju prvi puta pojam tihi ubojica, jer ova priča traje već 7 godina. Usudio bi se reći jedna sretna priča zbog nesretnih stvari. Tihi ubojica je povišen tlak. Zašto se baš on broj 1 stavlja? Zato što ipak 50% populacije u Hrvatskoj, dakle 50% ljudi koji ovo sluša, svaki drugi koji sluša, ima povišen tlak po nekakvim brojevima. I tihi ubojica zbog toga ima svoje demone, mi ih zovemo demone. A onda mi koji to tražimo i oni zapravo koji se priključe našoj kampanji su lovci na tihu ubojicu, mi zovemo lovci. Naš slogan je budi lovac, a ne lovina. Što pri tom mislimo? Dakle, provjeri svoj broj, onda si lovac ako znaš ugrozu, uhvati tihog ubojicu, ali nemoj biti lovina da tihi ubojica uhvati tebe. Dakle, povišen tlak ne ide dobro ako još imaš i određene demone. Mm-hmm. A ti demoni su povišen šećer, povišene masnoće, debljina, nepravilno mjerenje tlaka, neuzimanje lijekova na način kako je vaš liječnik to preporučio. Zatim imamo demon stresa, imamo demon pušenja, imamo demon zagađenja zraka. Sve to skupa radi jednu, ajmo reći, kašu, jedno vrzmjeno kolo koja za posljedicu ima činjenicu da, nažalost, u Hrvatskoj gotovo svaki drugi koji je umro prošle godine umro je zbog bolesti srca i krvnih žila. Direktnih posljedica tihog ubojice i njegovih demona. Nekontroliranog, neprepoznatog povišenog tlaka i šećera, kolesterola i ostalih ovih demona. Ono što je jako bitno, prošle godine u Hrvatskoj je umrlo 21.000 ljudi. 21.000 ljudi, mi smo se upoznali u Krapini. Koliko Krapina ima stanovnika? Čini mi se da su tu, dakle, taj jedan hrvatski grad umre zbog tihog ubojice, a kad bi ljudi znali svoj broj, onda otprilike 80% tih smrti mogli bi spriječiti. Znači, ako znaš kakva ti je vrijednost arterijskog tlaka, ako znaš kakve su ti masnoće, kakav ti je šećer u krvi, kolika ti je tjelesna težina, onda zapravo možeš, onda nisi lovac, onda si lovac, nisi lovina. Dakle, tih ubojica ti ne može gotovo ništa. To smo krenuli prije 7 godina, upravo zbog te činjenice. Kao što rekao, svaki druga u Hrvatskoj ima povišen tlak, 65%, pazite, 65% ljudi u Hrvatskoj ima povišen kolesterol. I većina to ljudi ne zna. Tu ne govorim samo o onom kolesterolu kojeg imamo zbog životnih navika, zbog fizičke inaktivnosti i poglavito zbog debljine, znate da smo najdeblja nacija u EU, nažalost, nego govorim to i zbog nasljedno povišenog kolesterola, takozvane porodične hiperkolesterolemije, koja zapravo ugrožava već od najranije životne dobi. Zato i jeste, evo, hvala vam lijepo što je vaš putujuća reporterka bila baš u parku Ribnjak, gdje smo organizirali treći po redu trk za zdravlje, tako smo to nazvali. Što me zapravo ponukalo, to je bilo vaše pitanje na početku, a vidite da volim puno pričati, jer sam endokrinolog, jer to mi je zapravo doktor, dakle, za šećer, doktor za masnoće, doktor za štitnjaču i ostale endokrinološke stvari. Ponukala me činjenica, Ministarstvo zdravstva je 4 godine pokrenuo nacionalni probir djece predškolske dobi, dakle pri upisu u prvi razred, na porodičnu hiperkolesterolemiju, dakle nasljedno povišen kolesterol. I kad sam vidio od kolega iz ministarstva te rezultate preliminarne, kada sam vidio da 10% te djece koja su testirana, a to je nacionalni program, obavezan je test, ima povišen kolesterol već u dobi od 6-7 godina, zbog čega? Fizički su inaktivna i nezdravo se hrane. Dakle, nema druge stvari. Otprilike 1% te djece je imalo nasljedno povišen kolesterol zbog toga jer je to nasljeđe. I to je opet zapravo dobra strana, jer kad sam počeo ovo raditi, ja radim već u medicini gotovo 2 desetljeća, onda u moje ambulanti, a to je ambulanta za poremećaj lipida na Rebru u KBC u Zagrebu, klinici za unutrašnje bolesti, dolazili su mi ljudi koji bi preživjeli srčani ili moždani udar. I onda bi ih liječili, tu onda moraš gasiti požar, oni su naravno mogli umrijeti od toga, pa onda ne doći meni. I onda bi išli u porodicu, pa bi onda našli i djeda, i baku, i djecu. Ovo je zapravo ispravna stvar i tu je Hrvatska zapravo zauzela, ajmo reći, jedan primat u Europskoj uniji, da mi smo među prvima upravo to pokrenuli, da djeci kad idu u školu mjerimo kolesterol. I sad imamo sve češće i češće situaciju da prilikom, evo upravo sada idu pregledi za školu, sad idu upisi u prvi razred, da nađemo dijete koje ima povišen kolesterol, testiramo oca i majku i u biti to su mladi ljudi, 25, 30, 35, 40 godina, ovisi kad si imao, dakle, dijete, i spasiš zapravo nekome život. Upravo u toj obitelji, jer to je porodična hiperkolesterolemija, dakle, hrvatski jezik poznaje rod. Dakle, tebi, na primjer, neko kaže nije ispravno porodična, nego obiteljska. Obitelj ti, recimo, može biti obitavanje. Dakle, možeš imati punicu, na primjer, koju pozdravljam ako sluša. Možeš imati punicu u kućanstvu, ali nije ti rod. Jel da? Tako da, evo, i zadnje tri godine smo malo to digli na jednu veću, ajmo reći, notu ili oktavu sa ovim medijskim našim istupima, nazovimo to tako, uključivanjem ambasadora naših, farbanjem autobusa ili bojanjem autobusa. Sad imamo otprilike 25 autobusa javnog prijevoza u Republici Hrvatskoj koji jasno pokazuju, jasno imaju jasnu poruku. Kolesterol ubija, spoznaj svog neprijatelja broj 1, a ideja koja se javila prije otprilike 1000 dana je bila sljedeća. Dakle, prvi autobus sam vidio u Budimpešti prije 20 godina, gdje je pisalo milimetri su bitni. To je bila kampanja milimetri žive, to jest tlak je bitan, tlak je ubojica. I dugo sam to imao želju zapravo provesti u Republici Hrvatskoj, samo onda sam bio jako, jako mali. Onda nakon toga sam vidio plakate, recimo, po Americi u New Yorku, gdje je jako zgodno pisalo: ako si slušao Ashera na MP3, pjesmu Yeah, vrijeme je da provjeriš svoj kolesterol. I nekako igrom slučaja došao sam u kontakt sa Tatjanom Matea Štajči, Kamerun, Tatjanom Kamerun u Americi, i pričali smo o tome i ona je rekla: gledaj, reći ćemo, ako si slušao Tajči na kazeti, vrijeme je da provjeriš tlak i kolesterol. I to je bio prvi dakle, poster, billboard, kojeg u ovom trenu možete naći na zakački u zagrebačkom električnom tramvaju. Mm-hmm. I još jednu stvar možete naći u zagrebačkom električkom tramvaju, ovaj vikend je počelo i sljedećih 10 dana prije stanice piše: kolesterol i tlak ubijaju, budi lovac, a ne lovina. To su stvari koje kad ljudi idu na posao, bilo automobilom, bilo javnim prijevozom, pa i pješke, imaju te poruke. Dakle, osobe kad idu po gradu bombardirane su sa najrazličitijim informacijama i ti ne možeš sve to skupa apsorbirati. Zašto sam ovo krenuo na ovaj način? Naprimjer, neću nikoga reklamirati, ali htio sam si kupiti mobitel novi. I prvo što mi je bilo na pamet, ono što je iskakalo sa billboarda podsvjesno, meni je cilj, s obzirom na ugrozu tihog ubojice, s obzirom na činjenicu da 21.000 ljudi nije znalo svoj broj, zbog toga je umrlo, a puno njih, dakle, ostalo invaliditet, probuditi emociju, probuditi svijest, iskočiti, pa ako treba iz paštete, samo s ciljem da ljudi provjere svoj broj i da spase život sebi i bližnjim.
1: Drago mi je da ste to pretvorili gotovo u misiju i da ste uporni i puno vremena na to potrošite, vidim. Ako sam ti srce koranil je isto dio vaše kampanje, pa evo čujmo na radiju.

0: provjerite vaš brojček da ne bi bilo prekasno.
1: Povišeni tlak i kolesterol ubijaju.
2: Eto, Adam Končić je pomogao u kampanji.
3: Adam Končić je pomogao, ja znam da se on sad vozi prema Križevcima, moramo ga pozdraviti.
2: Pozdravljamo ga.
3: Dragi Adam, hvala ti puno. Adam Končić nije samo pomogao sa ovom prekrasnom starom zagrebačkom pjesmom, koja zapravo također bira emociju i nadira u emociju. Postoji i spot koji smo po Facebooku, Instagramu šerali, on se zapravo obukao u gospona Fulira i uspio nam je pomoći da uzmemo kabare od komedije i tamo smo snimili spot, to je prekrasno stvarno izgledalo i stvarno budi emociju. Adam Končić je zapravo naš as u rukavu što se tiče emocije. On je također napravio jednu veliku stvar, snimio je jedan spot koji se naziva Učionica,
2: koji je šokantan.
3: Ja ovdje stvarno moram iskreno zahvaliti Hrvatskoj radio televiziji koja je sad sveukupno 4 mjeseca dala javnog prostora da se taj spot prikazuje. Studeni, rujan, listopad i studeni i sad od ožujka do svibnja. Inače, spot Učionica je remake britanskog opet spota. To sam vidio u Engleskoj. Jedan kolega mi je pokazao i sad opet ja razmišljam, pa čekaj, ako je to u Londonu radilo, zašto ne bi u Zagrebu, to je zašto ne bi u Hrvatskoj. I tu smo snimili i tu je stvarno Adam Končić vrsni majstor, glumac, ma što nije, ja mislim da je teško reći
2: da,
3: to nije.
2: Ima puno darova.
3: Tako da ima puno darova, ja mu to zahvaljujem i imamo još puno ideja za njega i neka pazljivo vozi.
2: Ako neko nije slučajno primijetio spot, dječak je u učionici, da. Tata dolazi u učionicu, a zapravo tu ne bi trebao biti i mi shvaćamo da je tata nažalost podlegao tihom ubojici.
3: Nažalost je umro, da.
2: Tako je. Evo, idete na emociju, ja sam se i sad naježila. To je nekako najtočniji put prema ljudima, prema nama koji možda i stihijski živimo. Promatrali smo svoje doma, imali smo model kak bubu, a zapravo zanemarujemo to da znanost napreduje i da evo neke stvari možemo popraviti.
3: Ja se apsolutno slažem s vama. U biti ovo u Hrvatskoj što smo započeli i što nećemo stati, bez obzira ko stoji iza nas, ovo je jedna pozitivna priča koja spašava živote. To je samo, da se onak moderno izrazim, copy-paste onoga što u modernom razvijenom svijetu je dobro i pali. Pa onda ako pali nešto u Njemačkoj, Nizozemskoj, Italiji, Engleskoj, Americi, onda može i u Republici Hrvatskoj. Sa glavnim ciljem zapravo da spasimo ljudske živote. Teško se zapravo pokrenuti. Tu smo pričali isto tako prije ovog našeg intervjua.
2: Da, zašto mi je, doktore, teško uzeti tenisice i izaći van?
3: Ja to znam. I meni je bilo teško. I vi ćete se sjetiti mog komentara prije jedno pol sata. Nemojte da vam se desi ono što se desilo meni. Ja sam, bez obzira što sam liječnik, isto sam od krvi i mesa, da sam morao dobiti jednu dobru šamarčinu u smislu visokog tlaka i srčane aritmije i puno kila, pa sam se onda tek pokrenuo. Neko nekad ne dobije drugu šansu. I upravo zbog toga ovdje smo angažirali još nekoliko jako vrijednih naših ambasadora. Evo, ako mogu spomenuti gospodina Edija Dadića. On je naš olimpijac koji je bio u Pjongjangu i u Sočiju. Pazite ovo, on vam je prije 2 mjeseca čini mi se uzeo skije, on se bavi dakle skijaškim trčanjem, otišao je na sjeverni pol, 20 sati je trčao na skijama i završio je utrku od 220 km. Tamo je pozdravio, snimio video, ponašao se kao ambasador promovirajući zdrav način života. Sad pazite ovo, ja sam ljen uzeti tenisice i otići na nasip, a on trči 220 km. Ja sam onda ljubomoran na njega.
2: Da, pa je.
3: Ja sam ljubomoran i ako ništa drugo, pazite, ako on može 220 km trčati, ja ću uzeti te tenisice, otići ću na nasip i poradit ću na svojim
2: 10.000 koraka ili 6 za početak.
3: Znate da je već dokazano, isto kolege iz moje radne skupine su bili tog jednog velikog istraživanja dio, da već 5.000 koraka je dobro za srčeko, kako kaže Adam. Već 5.000 koraka. Ovih 10.000 je nešto što je recimo općenito preporučeno dnevno što bi trebalo. Danas svi imamo moderne satove, telefone, ali ako, koji nas brajaju, jel da sve to skupa, ali ako i nemamo, ne budete pogriješili. Ako pola sata brže hodate, onako da se lagano uznoji čelo svaki dan, već ste na konju, kako se kaže.
2: Vi ste došli biciklom na
3: Jesam,
2: Prisavlje.
3: Da, došao sam biciklom, zato što danas nisam mogao otići na trening, jer evo tu sam kod vas, sad je trenutno trening.
2: Vama je lako i na trening ići kad vam supruga je kineziologinja.
3: Je, istina, to je, ali bez obzira obzira što ona kineziologinja i ove sportašica, i bez obzira što zapravo to zapravo u kući imamo, došla sam ja do 120 kg. Znate, u majstora su uvijek najgore cipele, u postolara.
2: Dobro, onda malo ste karijeru razvijali, jednostavno su vjerojatno bile takve onda okolnosti.
3: Ali onda malo po malo, kako zapravo postaješ svjestan svega toga što čitaš i učiš, vidiš zapravo da postaješ lovina, a moraš biti lovac. I u biti moraš biti primjer svojim pacijentima. S ovom akcijom na mojoj klinici i u mom zavodu i ambulanti, u biti za posljednjih godinu dana, broj ljudi se povećao gotovo za 50%. Ljudi dolaze svjesniji svojih brojeva, svjesniji problema. Ja sam duboko uvjeren da je to zbog toga jer su vidjeli spot, jer su vidjeli billboard, jer su vidjeli display na ovome u tramvaju. Ja sam uvjeren da su vidjeli, pa da i slušaju ovu emisiju. I ako se nešto govori u svem, ili da su vidjeli autobus recimo, ali ako svako jutro, ti možeš biti nevjerni Toma, ali ako svako jutro ti prođe autobus, kolesterol ubija i problem je, onda si razmisliš malo o tome, ne? Pa ne samo opća populacija, nego i naši kolege liječnici koji su ponekad isto malo to zanemarili, i nisu oni to da ne znaju, nego možda su malo to i zaboravili. I zato upravo Hrvatska liga za hipertenziju, koju isto vodim zajedno sa akademikom Jelakovićem, kojega pozdravljam ako sluša, već dugi niz godina educiramo dakle sve medicinske djelatnike. Još jedna stvar jako, jako bitna, još jedna stvar koja će isto promijeniti perspektivu i budućnost, a to je sljedeće. Mi imamo otprilike 100-tinjak volontera, to su mladi studenti medicine, ne samo u Zagrebu, nego i u Osijeku, i u Rijeci, i u Splitu, dakle kroz čitavu Hrvatsku. I sad pazite, to su vam mladi kolege koji su osnovali sekciju pri medicinskom fakultetu za hipertenziju, za povišen tlak i za aterosklerozu, recimo u Rijeci za javno zdravstvo i tako dalje. To su vam mladi kolege koji u trećoj godini medicine, četvrtoj, petoj, šestoj imaju prilike, evo mi smo ovaj vikend bili u Puli, 50 ljudi dođe ispred tebe, sjedne ispred tebe, ti mu izmjeriš tlak, kolesterol, šećer, tjelesnu težinu, interpretiraš te nalaze. Znači ti si već kao jedna mlada osoba svjestan da je to problem, ti znaš koje su to ciljne vrijednosti, ti znaš u čemu je, i ti zapravo gradiš empatiju s jedne strane i komunikaciju, a to ponekad nam malo nedostaje.
2: Da.
3: Tako da ti mladi ljudi će, usudio bi se reći, samo ono kako opet moderno boostati ili pojačati ovu misiju koju smo započeli prije sad 7 godina.
2: Imamo još jedan zgodan džingl iz vaše kampanje, pa poslušajmo Vodi nas u pustinju.
3: Da.
2: Ajde da čujemo.
3: Sa sjevernog pola u pustinju.
4: Šta radiš ti?
5: Kako misliš?
4: Šta radiš ovdje?
5: Tražim tihu gubavicu, ne?
4: Tu u pustinji.
5: Pa tražim po cijelom svijetu tihu gubavicu i posvuda, i sad sam našao tu tragove isto da postavim. Imaš tihi ubojica, kolesterol, šećer i tlak. Koji je tvoj broj? Izmjeri ga da vidimo di si, šta si.
2: Ovo je poziv svima da izmjere.
3: Evo poziv iz pustinje, pozdravljamo Juru Šebalja, Sinišu Crnojevića. Znači, dečki, svaka vam čast. Znači, otići 14 dana biti u automobilu na plus 100, voziti se kroz pustinju, i ne samo to, nego i završiti, dakle, utrku. Jura je završio utrku već dva puta, jel da, za redom. I znam da se sprema već za treći put. Ja sam mu rekao, treći put Bog pomaže, ja vjerujem stvarno u njega, znači ne znam, ali recimo naši slušatelji sigurno ne znaju da na krovu tog vozila je pisalo "Znaš li svoj broj i lov na tihu kubojicu". U ovom spotu koji je išao kroz Instagram i Facebook, dečki su vozili utrku u našim majicama, lov na tihu kubojicu. I recimo vi sad možete opet trenutno u zagrebačkom tramvaju, možete naći zakačku, tam gdje se držite za ruku, piše Jura, slikao se u crvenom fići i piše: ako si vozio fiću, vrijeme je da provjeriš svoj tlak i kolesterol. To je ta emocija. Znači, mi sad ovdje ciljamo na ljude koji su počeli svoj vozački staž u fići. Evo, pa to su ljudi ovak, mojih godina.
2: Da.
3: Ja imam 48 godina i u većini slučajeva ne znam svoj broj. Jel tako?
2: Da.
3: Zato i radimo tu akciju. I to je opet ta emocija. To je opet ta emocija. Ako ćete me pitati koji mi je slogan najdraži. E sad, to samo ko kad te pitaju koje ti je dijete najdraže. Ali ja bih volio reći gospodin Bralić, koji kaže: kapja vina, zrno soli, izmjeri tlak, ali Hrvatsku si ne voli. Evo, taj mi je nekako najdraži.
2: E, drago mi je da ste to spomenuli. Ja danas cijeli dan kak sam malo i nervozna jer imam gosta večeras i razgovaramo se o stvarima koje se i mene tiču, koje bi trebala promijeniti. Kuham i sad si mislim, pa ne znam, sad danas neću stavljati sol onda. Takav je dan, ne? Doktor veli manje soli. Je li to znači da uopće ne stavljamo sol? Na koji način da si doziramo? Je li bolje ništa nego nešto?
3: Nemojte,
2: kako promijeniti?
3: Nemojte uopće navike. Stavljati sol. Dakle, uopće nemojte stavljati sol. Ovako, još jedna ovak znanstvena činjenica. Hrvatska je među prvima zemljama u EU uspjela na nacionalnoj razini, zahvaljujući Ligi za hipertenziju, smanjiti unos soli za 20%. Znači, mi smo vam prije otprilike 15 godina imali dnevni unos po osobi 12,5 grama. Preporuka, zdravo je 5 grama. Dakle, više od skoro 2,5 puta. Mm. Da? Uspjeli smo 20% to sniziti u dogovoru sa određenim proizvođačima i kruha. I, pa sigurno ste zamijetili da nekim proizvođačima sa strane piše na nekim salamama manje soli. E pa to je upravo plod toga. Postojala jedna akcija Maknimo soljenke sa stola. To su nas ugostitelji bili podržali. I malo po malo povećanje svjesnosti o ugrozi kuhinske soli, koji isto je jedan bijeli tihi ubojica, mi smo to smanjili za 20%. No, sad smo na 10 grama, a preporuka je 5. Pazite u čemu di je tu štos. Užasno puno soli ima u procesuiranoj hrani. Suhomesnati proizvodi. Sad smo završili sezonu toga. Mm. Konačno je vani fino toplo, baš ne pašu te kobase. Mislim, kako kome, jel da? Ali kroz zimu volimo jaču hranu. Kruh ima isto jako puno soli. Znači, jedan kruh od kile ima otprilike skoro 10 grama soli. Dječji slanci, oni prstići. Neki dan sam vidio na Instagramu jedan kak sad, to radi umjetna inteligencija, oni kak je to nekak bilo, pa onda budu stare one priče, pa su govorili o piroškama i slancima, pa kao posebno slatko je bilo oguliti sol i jesti sa slanaca. Mm. Istina je to, no postoji jedan problem. Nakon toga smo išli na bicikl, išli smo u park, trčali smo, dakle vozili smo se, napisali smo zadaću, bili smo u parku. Ko je danas u parku? Danas su u parku roditelji sa životinjama koje šeću. I pritom dok šeću tipkaju na mobitel, gledaju statuse. Nadam se da onda pogledaju i naš video. Tako da sol je veliki, veliki problem. I dalje radimo sa soli. I evo sad tu moram pozdraviti gospodina Đanija Stipaničeva, isto našeg ambasatora, koji je skladao, uglazbio pjesmu o soli zapravo na tekst jedne kolegice, koja nam je pristupila i rekla je da ona napisala pjesmu o soli, inspirirana opet našom akcijom, kampanjom. Tako da je to nešto što je, evo, užasno mi se sviđa ta jedna pozitiva, gdje jedan ovako entuzijazam i par ljudi koji to pokrenu sa svojim idejama, jedno gradi drugo, gradi treće, gradi četvrto, to je snowball efekt. I ja mislim da to je predivno, zato što znam da na kraju je spasiti ljudski život.
2: Evo nam pjesme, može. Pa ajde čućemo barem dio.

0: Izvrstan tekst, poetičan i evo, hvalospjev srcu zapravo, da ga sačuvamo zdravim. Prekrasno,
1: hvala gospodinu Maršanu. Recimo, sol podiže arterijski tlak, podiže tlak, pa to sigurno smo vidjeli kad se na večer najedemo nečeg slanog, sutra smo rumeni ko baloni i tlak divlja, jer navlači tekućinu i to je naročito problem ako već imaš povišen tlak, ako imaš bolesne bubrege. Dok si mlad, zdrav, to ti ispiškiš i bude to dobro, ali zato ono, sve lako kad si mlad, svako djelo dobro ti stoji, svaka rana manje boli. Sol je isto veliki čimbenik rizika i za moždani udar. Tu bi samo pozdravio braću Sinković, naše olimpijske prvake i europske prvake i svjetske prvake, i ove godine je njihova isto tako godina. Oni, evo, baš smo u ponedjeljak snimili jedan spot koji sam najavio već Hrvatskoj radio televiziji. Nadam se da ćete, evo, vidite kako koristim priliku, izaći u susret, koji zapravo oni progovaraju upravo opet duh šampiona, jer ipak njihovi su rezultati opće poznati.
0: A tlak 120-80.
1: Tlak je 120-80. Dakle, na tom plakatu se vidi every stroke counts. A stroke je zapravo nije moždani udar, nego je zaveslaj. I evo, oni su nekako možda malo više prema mlađoj generaciji. Jer recimo, tu moram pozdraviti isto tako da se ne bi osjećao tužan, gospodin Nikša Kaleb. Isto tako, naš europski i svjetski rukometni prvak. Njegov plakat kaže: ako si s kaubojima bio boj, a stvarno jesmo, vrijeme je da provjeriš svoj broj. Dakle, tlak i kolesterol ubijaju. Tako da evo, nadam se da nisam nikoga zaboravio.
0: Ja vama čestitam na odličnoj formi. Evo, kad ste odlučili, onda ste krenuli i sad ste nam potice svima. Pozdravljam i suprugu koja, evo, na svoj način, trošenjem kalorija na vježbanjima i okupljanjima onih kojima je to potrebno, isto radi dobru stvar.
1: Je.
0: Super. Bili ste i u Briselu, to ste bili zajedno?
1: Je, bili smo zajedno. Brisel je jedna jako lijepa priča, jedno veliko priznanje ovoj hrvatskoj priči, i evo, uspjeli smo napraviti to nikada do sada u povijesti Europskog parlamenta. U samoj zgradi parlamenta nitko nije europarlamentarcima, ne samo našim nego svima, mjerio tlak, šećer, kolesterol, tjelesnu težinu, a ne samo to, nego smo dva puta po 20 minuta i vježbali. Znači, uspio sam otprilike 350 kalorija potrošiti u Europskom parlamentu. To da mi je neko rekao prije, ne znam da. Tako da, što hoću reći, bili smo pozvani od naše profesorice Jerković, koja je europarlamentarka, baš u vrijeme kada Europska komisija radi plan koji se naziva Safe Hearts ili Sigurno srce, zato što politika zdravstvena Europske komisije, Europske unije, ide sa karcinoma, cancer beating plan, na kardiovaskularne bolesti, zapravo na kronične nezarazne bolesti, gdje su bolesti srca i žila, krvnih žila, ubojica broj 1, to smo odmah na početku rekli. I onda zapravo, malo gledajući sve te medije, to ušli smo pod povećalo. U ovom trenu, ono što je u mnogim europskim zemljama još uvijek negdje u ladici, u nekakvim ministarstvima, u Hrvatskoj smo već na cesti i u javnozdravstvenim akcijama. Super. U selu Dalj, na Lastovu, u Zadarskom zaleđu, u selu Majur na ovoj Banovini. Dakle, u Zagrebu ti imaš iza svakog kugla praktički farmaciju, ljekarnu ili ovaj dom zdravlja. U Dalju nemaš, jel da? Ili recimo u Zadarskom zaleđu. Moraš jedno vrijeme, dakle, nije toliko zdravstvena zaštita dostupna. Ona je dobra, ali nije toliko dostupna, i zapravo naša misija je mobilnim timom, kojeg smo isto uspjeli napraviti u partnerstvu sa Auto Hrvatskom. Dobili smo jedan mali auto kojeg smo nazvali Lovomobil. I on je sedmerosjed i naši studenti idu, uzmu tlakomjerač, uzmu vagu, uzmu glukometar, uzmu kolesterometar.
0: I po stotinjak ljudi znaju pregledati.
1: Sa Lovomobilom idu, mi dogovorimo prije sa načelnicima, gradonačelnicima, pozdravljam ih sve, a bili smo svukut u Hrvatskoj, evo, zadnji put u Puli. I eto, oni mogu otprilike u 3 sata pogledati 200 ljudi. Prošle godine Hrvatska liga za hipertenziju imala je 44 lovova. Svakih 8 dana imali smo jednu akciju. Zadnjih 10 dana, evo sada 17.5. je bio svjetski dan hipertenzije. Mi smo u 10 dana, oko svjetskog dana hipertenzije, napravili prvo tjedan dječjeg zdravlja, gdje smo u školi u Hrvatskom Leskovcu pogledali, dakle, nekoliko razreda. Nisu baš brojevi najbolji što se tiče po tjelesnoj težini. Nakon toga smo na dan sestrinstva, jer sestre su isto dio ovoga tima bez kojih stvarno ne može zdravstveni sustav i stvarno užasno velike napore ulažu. Napravili smo u Mlinarskoj 300 sestara pogledali. Onda nakon toga smo napravili trg za zdravlje gdje ste bili, dakle, na ribnjaku. I onda smo za dan hipertenzije u 4 velika hrvatska grada još pogledali sveukupno 1000 ljudi. U 10 dana 1000 ljudi, ja mislim da je to popriličan uspjeh i vjerujte mi, od svih tih ljudi sigurno smo spasili mnogo, mnogo života ili neko dijete natjerali da se bavi fizičkom aktivnosti, što će onda u budućnosti isto spasiti život njemu ili njoj.
0: Evo ga, oni koji se nečkaju ili su do sad mislili da to nije ozbiljno, nadam se da su vas danas dobro čuli i da će provjeriti svoje brojeve. A s nama je bio dr. Ivan Pećin, specijalist, internist, endokrinolog, dijabetolog. Ako se neko kuži u ovo o čemu smo govorili, to je on, to ste vi. Ambulanta je u KBC-u Rebro.
1: Je, na klinici za unutrašnje bolesti, Zavod za bolesti i metabolizma. Tamo je i referentni centar i stručno društvo, no pustimo mi sad sve te definicije, titule. Provjerite svoj brojček da ne bi bilo prekasno. Budi lovac, a ne lovina. To je najbitnije.
0: Hvala vam lijepa, sigurna sam da ćemo se uskoro ponovno susresti, pogotovo ako budu išli novi spotovi. Hvala vam za danas, sretno vam i dalje i vidimo se.
1: Hvala lijepo na prilici i evo čisto zadnja rečenica. Sigurno ste spasili bar jedan život.
0: Hvala vam lijepa. Hvala. Nadam se i svoj. Produljila.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti nadzor nad osobom nakon što odsluži punu kaznu, te će se uvesti bolja kontrola onih koji su potencijalno opasni za društvo. Obavit će se i tehničke izmjene koje bi sucima trebale olakšati pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i da će zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine pokrenuti stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda, jer su, kako kaže, neuredno obnašale svoju dužnost. Na pitanje planira li sam dati ostavku, ministar kaže:
1: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Hrvatsko gospodarstvo ove će godine rasti za 2,7%, predviđa Europska komisija u proljetnoj prognozi. Gospodarstvo će se usporiti u cijeloj eurozoni i Europskoj uniji zbog rata u Iranu, a nastavit će se pritisak sve viših cijena. Stopa inflacije u Hrvatskoj ove će godine prema komisiji biti 4,6%. Premijer Plenković najavio je da vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Luka. Novi centar u Bistričkoj ulici prostirat će se na gotovo 19.000 četvornih metara u zelenom pojasu između osnovne škole Luka Sesvete i gimnazije Sesvete, a građanima će ponuditi niz sadržaja za sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Vrijednost radova procijenjena je na 3 milijuna eura, financirat će se iz gradskog proračuna, priopćila je gradska uprava. Sljedeći korak je provedba javne nabave za izvođača radova uz očekivani početak radova na jesen ove godine. Planirano trajanje izgradnje centra je 12 mjeseci, te bi do kraja sljedeće godine Sesvete trebale dobiti novi sportski kompleks. Kod fontana uz nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u subotu će se svečano obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj, a svi sudionici tog postrojavanja i svi hrvatski branitelji pozivaju se na svečani prijem i domoljubni koncert. Svečano primanje počinje od 18.30, a koncert kod fontana od 20 sati. Zbog svečanosti u subotu će biti obustavljen promet za sva vozila u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara.
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
3: Sutra u Zagrebu većinom sunčano i danju vrlo toplo. Sredinom dana prolazno umjeren razvoj oblaka i na širem području grada mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni, ujutro temperatura od 12 do 15, dnevna od 25 do 27 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Damon Balenović. 23 stupnja su i dalje u gradu, na Sljemenu je 15, relativna vlažnost 39% i tlak 1023 hektopas.

0: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
1: sati i 30 minuta. Drago nam je što ste uz Radio Sljeme. Nadamo se da sve štima i kod vas doma i na poslu i na putu. Ako ste u automobilima, Hrvatski autoklub ne javlja o nekim stvarima koje bi vas mogle omesti u putovanju ili vam možda utjecati na protočnost. Tako da evo, mi vam želimo sretan put. Drago nam je što nas slušate. U Zagrebu je sve u redu s javnim gradskim prijevozom, valjda će tako i ostati. Pripremamo se psihički sutra za Norijadu i za to što će biti promjene u tramvajskom prometu, ali evo, to je taj dan u godini pa ćemo nekako preživjeti. Ako inače ne možete pronaći svoj mir ili ste na putu da ga pronaćete, možda ne bi bilo loše da posjetite Harmony Festival u Goričanu koji je pred nama, a o kojem će nam Eni Buljubašić malo više reći u minutama koje slijede. Lijep vam pozdrav.
2: Pozdrav i vama. Hvala vam na primanju eter.
1: Evo, mi smo se čule neki dan, vi ste bili u Međimurju, prošli ste tu kraj nas na putu za Dalmaciju, a evo, dogovorile smo se da se malo čujemo i da nam malo više kažete o ovom festivalu, u organizaciji, tko je i tko je pozvan.
2: Pa hvala vam. Evo, Harmony Festival, zapravo ovo je samo prvo izdanje Harmony Festivala, ali krećemo u, ja mislim, jako dobrom stilu. To je festival svjesnog življenja glazbe i kulture koji se po prvi put održava ove godine od 29. do 31.5. to je već idući vikend, u Mohanđi centru Mira u Goričanu u Međimurju. I to je zapravo jedan format, mislim, koji do sada i nije postojao u regiji, zato što je riječ o festivalu svjesnog življenja koji predstavlja razna učenja, tehnike, metode za osobni rast i razvoj, ali sve to zapravo spajamo sa jako puno radosti, uživanja, kulture, dobre hrane, odlične atmosfere i druženja, tako da zapravo nešto što inače ljudi možda percipiraju kao nešto teško ili zahtjevno, a to je taj osobni rast i razvoj, zapravo spajamo sa tom radošću življenja. Tako da ovaj vikend idući već namijenjen na Harmony Festivalu, je li, svima koji traže više od nekakvog tipičnog vikend doživljaja. Tako da zapravo spajamo festivalsku atmosferu sa nečim što je duboko i zapravo podržava naš rast, razvoj i autentičnost.
1: Da, mi smo htjele evo čuti se danas kako bi oni koji mogu to staviti u svoj raspored, rekli ste od 29. Dakle, imaju vremena ovaj vikend još dogovoriti se možda s nekim ko bi također želio ići i onda doći posljednji vikend u svibnju. Možda još par smjernica kako bi ljudi mogli dobiti širu sliku događaja.
2: Da. Pa da, to je zapravo festival koji je otvoren za sve i obiteljski je orijentiran. Možete doći sami s prijateljima, s obitelji, sa djecom. Imat ćemo i dječji kutak gdje naši animatori i volonteri će se zapravo baviti sa djecom u raznim, kroz razne radionice. A ja bih evo baš istaknula za ljude koji su u Zagrebu, Goričan i lokacija festivala je Mohanđi centar Mira koji je nekih sat do sat i 15 maksimalno udaljen od Zagreba. Tako da to je odlična prilika za jedan onako mali vikend izlet, vikend bijeg za uživanje, opuštanje u tom zelenilu Međimurja. Inače, taj naš centar se nalazi na predivnom velikom imanju koje ima 3 hektara, ima velika 2-3 prirodna jezera, šumu, livade, baš je idealno zapravo za festival. A na festivalu imamo otvorenu pozornicu na kojoj će biti razni paneli, predavanja, navečer će biti svake večeri koncerti, znači petak i subotu i nedjelju, imamo Kirtan Band u petak, popularne svjetske i domaće onako pop klasike u subotu, Handpan koncert u nedjelju na zatvaranju. Ali ja moram odmah nekako istaknuti možda naše najvažnije goste ovog vikenda. Dolazi nam Mohanđi čije ime i stoji u nazivu Mohanđi centar mira i u organizaciji našoj, a to je udruga Mohanđi Hrvatska koja je glavni organizator festivala. On je globalni humanitarac i duhovni vodič, a Mohanđi fondacija je inače aktivna u preko 90 zemalja u svijetu. Tako da Mohanđi će biti na sva 3 dana festivala, držat će predavanja, duboke razgovore i proces jedan onako meditativni u subotu. A uz njega istaknuti gost je i zapravo vaš sugrađanin Aleksandar Stanković, naravno voditelj kultne emisije Nedjeljom u 2, koji nam dolazi u subotu sudjelovati u jednom panelu koji je zapravo, zove se Harmonija uma, a govorit će zapravo o svom mentalnom zdravlju i važnosti mentalnog zdravlja. Dolazi sa vrlo osobnom temom.
1: I 2 knjige.
2: I dolazi, tako je. I da, bit će moguće od njega dobiti potpisanu knjigu, tako da naravno govorit će zapravo o toj iskrenosti i autentičnosti. Tako da u petak nam je otvaranje od 13:30 i tu imamo i gostovanje veleposlanika Indije u Republici Hrvatskoj, gospodina Aruna Goela, koji će otvoriti zajedno sa Mohanđijem naš festival, te imamo izložbu umjetničkih fotografija Petra Santinija sa Maha Kumbh Mele. Tako da bit će poslužena indijska hrana, petak nam je tako u nekakvoj indijskom tonu, a subota i nedjelja su vrlo ovako šarolike i otvorene. Imamo teme, odnosno panele, predavanja, radionice posvećeni svjesnom roditeljstvu, valdorskoj pedagogiji, zatim harmoniji u partnerskim odnosima, harmoniji u zajednici i tako dalje. Znači imamo i predavanja i radionice joge, radionice čak i slikarstva, zatim plesa, tradicionalnog indijskog plesa također. A još i da napomenem im kako je to veliki festival i veliki zapravo prostor, imamo različite zone, tako da bit će jedna mirna, znači imamo s jedne strane tu zabavnu zonu sa kafićem u kojim je moguće kroz cijeli dan naručiti hranu, open air stage, odnosno glavna vanjska pozornica, unutarnja pozornica sa tim radionicama, a sa druge strane u tom jednom mirnijem dijelu našeg Mohanđi centra mira bit će moguće onako uzeti piće, leći, opustiti se, raditi jogu ili čak imati osobne konzultacije. Imamo stručnjake iz raznih polja kao što je ajurvedska medicina i ajurvedska pulsna dijagnostika u nedjelju, ali tu su nam i stručnjaci i predavači iz human designa, iz astrologije, džotiša i tako sličnih znanosti i znanja, ali isto tako i masaže. Znači čak se možete doći opustiti, imamo 3 različite vrste masaže, od marme, tajlandske, do zen masaže, tako da evo, kažem, zaista i duša i tijelo i um, sve zapravo pokrivamo čovjeka kao cjelinu.
1: Eni, da. Čim samo spominjete te mogućnosti i ove termine koji su vezani uz opuštanje i duha i tijela, već lagano smo opušteni. Evo, kolega Jure i ja klizimo iz stolca kako smo se već iz vas opustili. Htjela bi reći, kao i svaki ozbiljan festival, tu su i ulaznice, postoji dnevna, a isplativija je ova vikend ulaznica, da tako kažem. Gdje se o tome može detaljnije informirati?
2: Da, dnevne ulaznice zapravo dostupne su od 30 eura za petak, dok je za subotu i nedjelju po 40, međutim, ali možete kupiti i trodnevnu kartu koju dobijete zapravo za cijenu manje od dvije karte zajedno, znači već za 78 eura može se nabaviti karta za sva tri dana, a uz svaku kartu zapravo i po danu dobiva se i besplatno piće, piće dobrodošlice. Imamo tu mi i popuste za djecu, tako da evo ja bih zaista pozvala sve Zagrepčane da izaberu za sebe taj jedan vikend, da napune baterije s nama, znači sve je pokriveno i djeca i odrasli, i da ima tu i plesa i radionica plesa i kako sam rekla već umjetničkih izložbi i pjevanja
1: i susreta i novih prijateljstva.
2: Da, i dubokih tema i razgovora, i mislim da će biti jako i korisnih uvida, ali evo kažem, čak i obitelji sa djecom imamo baš posebni dječji kutak sa stručnjacima, pedagozima, učiteljima koji će raditi radionice sa djecom, tako da roditelji se mogu isto tako i malo još i opustiti i posvetiti sebi. Evo, to je to. Može se pronaći Harmony Festival na našim društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Na Instagramu je baš Harmony Festival, ali isto tako možete pronaći i kroz našu udrugu Mohanđi Hrvatska na Facebooku. Imamo poseban kreiran događaj ili posvećen festivalu, a također na Instagramu Harmony Festival i Mohanđi Hrvatska. Evo, možete to pronaći. Imamo i web stranicu, mrežnu stranicu koja doduše nosi engleski naziv, to je Mohanji Peace Center Croatia. Mm-hmm. I tamo zapravo imamo taj takozvani landing page gdje su dostupne, možete naći i program, detaljan program po danima, po satnici, možete odmah kupiti online ulaznice i naručiti svoj obrok, zato što nam glavninu obroka dostavlja restoran Oaza iz Zagreba, tako da moguće je već unaprijed, znači baš i za i za subotu i za nedjelju točno odabrati unaprijed svoj obrok, tako da znate da ćete dobiti baš ono što želite jest.
1: Super, Eni. Očekujem od vas da ovoj stranici promijenite ime na hrvatski, jer ipak ste vi kroatistkinja. Jel tako?
2: Jesam. Inače sam ja i kroatist i anglist, pa hajde što se
1: onda
2: toga
1: dobro.
2: Mogla bi proći, ali da, radim na odseku za hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu, tako da imalo bi smisla da je na hrvatskom. Međutim, naš centar posjećuju i stranci, blizu smo granici s Mađarskom, pa nekako eto, htjeli smo se da nas mogu i oni lakše naći.
1: Da.
2: Ali definitivno ta naša stranica, da, i ako samo upišete Harmony Festival, Goričan, Harmony Festival, Mohanđi Hrvatska, pronaći ćete naše društvene mreže. Na svim društvenim mrežama postoji link na web stranicu, tako da evo, to je to. A
1: super.
2: Ja bih pozvala i ponudila bih vašim slušateljima koji nas slušaju sada, jedna osoba ako bi se uključila evo u program ili do kraja vašeg dana, da poklonimo dvije ulaznice za nekoga od vaših slušatelja. Da, evo, malo
1: super
2: iznenađenje. Ako nas netko upravo sada sluša i želi baš doći na naš festival, evo, poklanjamo dvije ulaznice.
1: Može, evo, ja ću reći da ih čekam na 616-7004, pa ću se vama javiti s imenom. Vama, Eni, hvala lijepa. Evo, drago mi je da smo u programu Radio Sljemena čuli ponešto o festivalu. Najbolje je doći, onda se najbolje čovjek uvjeri i na iskustvu vlastite kože, kako se voli reći, može dalje pronositi glas o ovom lijepom druženju i o tome da se malo popravi kvaliteta života, da se evo malo pomazimo, da tak kažem, jer brzo živimo i šteta je da si ne učinimo nešto što nam može uljepšati život, a i evo ta komunikacija i odnosi i neka nova poznanstva, sve je to ono što utječe onda na to da se bolje osjećamo i da imamo bolji osjećaj u ovom našem životu. Eni, hvala vam lijepa za današnji susret, mi ćemo još podsjetiti do tog petka 29. kad je prvi dan i želimo vam lijepo vrijeme i evo puno sudionika na Harmony festivalu, a i vi da se uspijete unatoč tome što ste u organizaciji i dočekujete, vjerujem, i goste i posjetitelje, da uspijete uhvatiti svoj trenutak.
2: Pa da, mi koji smo u organizaciji, nama će biti sigurno zanimljivo na svaki način, ali evo, upravo baš ste lijepo rekli, lijepo ste približili svojim slušateljima naš festival, tako da evo, ja bih rekla, čak i oni koji su samo malo zaintrigirani, da dođu po zabavu, a sigurno će otkriti još mnogo toga o sebi i neke duboke uvide i opustiti se i zabaviti se, i evo, mislim da čeka nas jako lijep vikend u Međimurju, pa evo, dođite i napunite baterije s nama na Harmoniju.
1: Neko nas je već nazvao, pa možda da obje odmah čujemo od koje s nama.
2: Može.
1: Uh-huh. Dobra večer.
3: Dobro večer, evo, s vama je Teodora. Uh-huh. I ja sam upoznata sa radom Mohanđija i sa Devi Mohan, mislim, ono, baš sam pročitala, znam za knjigu njenu i tako, mislim, malo jesam u toj priči. Uh-huh. I čujem još da Oaza dostavlja hranu, a Oaza obožavam.
2: Oaza sam ko... Devi nam je isto prisutna na dva dana, zapravo u petak drži svjesno plesanje, što je fantastična jedna tehnika plesne meditacije, onako baš i to uz glasnu glazbu se pleše, ali sa fokusom na sebe, i to je onako baš kao da ste meditirali 3 sata, osjećate se nakon toga i lagano i lepršavo i uzemljeno.
3: A vjerujem. Devi,
2: a Devi nam u nedjelju drži, i ona je jedna zapravo sudionica u panelu o harmoniji u partnerskim odnosima. Tako da, evo, i petak i nedjelja, a vi, Teodora, onda možete birati koju ulaznicu, koji dan biste nas htjeli.
1: Evo, ja sam uzela od Teodore broj, Eni, pa ću vam dati da vas spojim, pa se vi onda možete dogovoriti o detaljima kad se čujete.
2: Može, možete joj postati moj broj,
1: super.
2: Moj ime, ili obrnuto.
1: I odlično.
2: Evo. Hvala vam puno.
1: Super. Može? Hvala i vama, Teodora, što ste bili uz radio i što ste nas nazvali. Dobra zabava, i javite nam kako vam je bilo.
3: Ok, WhatsApp, ok.
1: Super,
3: hvala.
1: Sretno, hvala. Bok. Eni, kao što sam rekla, želimo vam svu sreću i čujemo se.
2: Hvala vam i pozdrav vašim slušateljima.
1: Eni Buljubašić iz organizacije Harmony festivala u Goričanu, onaj tamo vikend 29. 30. i 31. bila je s nama u programu Radio Sljemena.

0: 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavku je dao nakon 24 godine na toj dužnosti. Tome su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i njegove supruge, te ostavke u Vijeću olimpijskog odbora nekoliko predsjednika loptaških saveza. Mateša je poručio da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Njegovim stopama za sada neće krenuti glavni tajnik Olimpijskog odbora Siniša Krač, koji je na izvanrednoj konferenciji poručio da ostaje na toj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik.
2: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
0: Sutra je dan zagrebačkih maturanata, popularna norijada. Tradicionalno organizirano im je slavlje. Glavni program bit će na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji učenica Vida Tunguz pa ravnatelj Stipe Perišić.
3: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
4: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
0: Okupljanje maturanata je na Trgu Bana Jelačića, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga Kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske, ulice Grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati voziti obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. Što maturante čeka na Bundeku, rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
5: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, sinoptičarka Tomislava Hojsak.
7: Sutra u Zagrebu većinom sunčano i danju vrlo toplo. Sredinom dana prolazno umjeren razvoj oblaka i na širem području grada mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni, ujutro temperatura od 12 do 15, dnevna od 25 do 27 stupnjeva.

I ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. To su posljednje vijesti. Sljedeća informativna emisija je Kronika dana Hrvatskog radija u 22 sata. 21 je stupanj jer ipak nema sunca već neko vrijeme pa se hladi zagrebački zrak. Bilo je 23. Sad je dakle 21, na Sljemenu 13, relativna vlažnost zraka 47% i tlak 1024 hektopaskala. 20 sati i 15 minuta, u 20.30 ide kaj kavijana, gošća nam je enologinja Jasminka Šaško, pozvat ćemo vas na Bedekovčanska jezera ovog vikenda, petak, subotu i nedjelju, i zaigrati kajkavske popevke, pa budite s nama i od 8:30.

0: oldu, evet ya.
1: Kayka Viyana.
0: Dobar vam večer, dragi slušateljice, dragi slušatelji, hvala vam lijepo kaj ste u ovo vrijeme uz Radio Sljeme. Kako sam vam rekla, jako sam vesela jer mi je u studiju jedna ženska. Skužila sam da češće imam muške nego ženske, moram to popraviti. Enologinja Jasminka Šaško, dobro vam večer.
2: Dobro večer i hvala na pozivu.
0: To je vaša isto sudbina, da ste češće u muškom društvu nego ženskom.
2: Pa da, ja sam stalno u muškom društvu, više manje. Takav mi je posao.
0: Ide Bedekovčina, to jest Bedekovčanska jezera, petak, subotu i nedjelju. Bila sam prošlo leto na sajmu. Jako sam se iznenadila kad ste mi rekli da je 58. ovo leto sajam vina.
2: Da, Bedekovčanski, odnosno sajam vina u Bedekovčini je zapravo i najstariji sajam vina u Hrvatskoj, uz sajam vina u Zelini. Tako da evo, održavamo tradiciju, nadam se da će još potrajati.
0: Kako ste vi postali del te vinarske, vinogradarske i vinske tradicije?
2: Pa u Bedekovčini, evo, preko udruge Vino Zagorje, čija sam predsjednica, i uz organizaciju, znači Krapinsko-zagorska županija i općina Bedekovčina sudjeluju u organizaciji tog sajma vina, i normalno sajam vina ne može ići bez vinara. Tako da smo, eto, i mi vinari tu uključeni svojim angažmanom, prethodi ocjenjivanje vina, pa onda skupljamo uzorke, skupljamo komisiju, ocjenjuju se vina, a dalje naravno sad i prezentacija tih vina i sve što uz to ide.
0: Donesli ste mi jednu flašu, jako lepo opremljenu, Jas Wine,
2: da,
0: ili Jas, Jas Vin?
2: Jas Vin.
0: Ja svin čitamo
2: da.
0: Po domaći,
2: po
0: bi
2: domaći,
0: se reklo.
2: Da,
0: to je, evo, jedna nova linija, bi se reklo. Koliko je staro? Godinu, dvije?
2: Pa da, evo, prošle godine, ja inače jesam enolog i bavim se proizvodnjom vina već preko 20 godina, ali eto, prošlog ljeta sam krenula sa ovim brendom Ja svin, znači proizvodim nekoliko različitih butelj, odnosno sorata vrsta vina. Eto, kod vas je završila jedna boca Sauvignona.
0: Mm-hmm. Ima podnaslov?
2: Da, ima podnaslov Jasmin Elysian. Znači sve moje etikete imaju dodatno ime. Znači radi se većinom onda o imenima koje karakteriziraju nas žene, koje smo u isto vrijeme i hrabre i odlučne i jake i nježne i sve ono što mi zaista i jesmo. Pa tako, eto, ja to prenosim i kroz vina, a isto takva su i vina, možemo reći. Znači imamo i onih nježnih vina, imamo slatkih vina, imamo
0: ratobornih.
2: Pa dobro, možda su nakon konzumacije neka onda ratoborna.
0: Odjek.
2: Da. Ali zapravo svako to ime i karakterizira zapravo i sam sadržaj koji se nalazi u toj boci.
0: Da, tu je iza i opis otkud dolazi vino, vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, Zagorje minus Međimurje, polusuho, berbe 2025. To nam možete isto malo pojasniti.
2: Da, znači radi se o vinu koje je iz područja Hrvatskog Zagorja. Ja sam iz Hrvatskog Zagorja. Znači na zavodu kada je vino kod prilikom puštanja u promet dobilo je ocjenu vrhunsko, što isto mora biti na etiketi navedeno ukoliko ide pod tim nazivom. I eto, ništa posebno drugo. Ima jedan mali ostatak šećera, tako da je isto u toj kategoriji. I moram reći da zapravo, pa ja mislim čak da često puta ljudi vele, joj, vino mora biti suho, pa ne znam, neko voli slatko, netko ne voli slatko, ali ja čak mislim da zadnjih godina jednostavno ljudi, odnosno konzumacija hrane je naša osjetila, naučila na nekakve šećere. Uh-huh. Zapravo mi kad gledamo hranu koju konzumiramo, pogotovo kad se govori o nekoj kupovnoj hrani, sva ta hrana sadrži određene količine šećera kad pročitamo one sastojke. Jednostavno nama se već i osjetila, naviknu da traže šećer i primjećujem čak da sve više potrošača, pogotovo ovih mlađih, mlađe publike, da njima zapravo i paše da i u vinu ima neki mali ostatak šećera.
0: Mm-hmm.
2: Ova vina, znači, koja ja proizvodim, većinom se radi i o vinima koja bi mogla reći da su namijenjena možda i čak mlađoj populaciji, jer se radi o laganim vinima, o mirišljavim vinima, i mi zapravo vinari moramo svi poraditi na tome da naučimo mlađe generacije da uživaju u vinima.
0: Mm-hmm.
2: Oni svi konzumiraju alkohol, samo u različitim nekim drugim kategorijama. Većinom su to u novije vrijeme neka energetska pića sa nekim žesticama, a nama bi ipak bilo draže da to bude vino i rađe su sigurno bi bilo bolje da popiju po čašu vina nego nešto od tih drugih pripravaka.
0: Da, i više toga. Teroar vaših vina?
2: Pa evo, Hrvatsko Zagorje.
0: Mikro, sredina.
2: Znači, područje Radoboja. Eto, Radoboj je poznat po tome da je prije nekih 12 do 14 milijuna godina, znači tamo su bili vinogradi i pronađena je okamina
0: lista
2: vinove loze, znači iz tog doba. Evo, moj vinograd je jako, jako blizu u tom području. I moj tata je pronašao čak i neke sjekirice iz tih doba, evo to se sve nalazi u Radoboju, u muzeju. I znači nekad kad smo posadili taj vinograd na tom području, kako se zemlja rigolala i okretala, znali su se nutra naći i školjkica, znači još uvijek svega toga negdje u zemlji ima. Drugo što se tiče, evo Hrvatsko Zagorje, znači u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, i ja bih rekla da je to naša jedna velika prednost jer se nalazimo ipak u području gdje nam je klima još koliko toliko naklonjena, pošto su evo ljeta sve više vruća i stvarno se puno promijenila, ali kod nas još evo vina zadržavaju i lijepe kiseline, tako da računamo i sa svježinom u vinu, a svježina naravno nosi nam i aromatiku koja je prijeko potrebna.
0: A uživanje u vinu također donosi to da se ljudi okupljaju, da budu dobra klapa, na primjer, i da se zapopeva. Idemo s prvom pjesmom večeras koju ste vi poželjeli, a meni se to jako dopalo, pa poslušajmo Vesele Bedekovčane.

0: računa da se pije na fini način, da ne bomo zlejali vuse odmah celu flašu, nego...
1: Pa većinom, da, većinom. Mislim, uvijek bi bilo poželjno da se pije na fini način. I većinom svi krenemo piti na fini način, a sad kak završimo, to je već druga stvar.
0: Najčešće imamo model od doma, pa sad ak neko u familiji ima recimo situaciju da neko ima problem s alkoholom, pa onda zbog toga razvijemo recimo averziju. Ili ako je to neko redovito da se pije uz jelo ili za žeđ, taj može onda razviti neki normalan odnos prema vinu i degustiranju i pijenju. A evo, nekad nam se dogodi da ne uvažavamo stručnjake. Kaj bi vi nama kao enologinja preporučili kak da rasporedimo to vino kroz dan ili tjedan,
1: pa,
0: godinu?
1: Dobro, mislim, ne bi baš bilo poželjno da se popije ono butelja tak na brzaka, ne? Ali sigurno, evo ja bi prvo rekla čaša pjenušca za dobro jutro. Čovjek ujutro, možda je nama malo to neobično, ali... To je vrlo, vrlo dobra jedna metoda da si ujutro odmah onak malo poboljšaš dan. Pjenušac te malo razbudi, ali to je stvarno ona jedna čaša, mala, normalna, degustacijski da se popije. Recimo, malo ako si onak tmuran, ako nisi baš dobro raspoložen, ta čaša pjenušca te digne. Ne da te opije, nego jednostavno da ti energije i digne te.
0: A i osjećaš se odmah bolje s tom čašom i s tim mehurčekima?
1: Pa, vjerojatno i to. Vjerojatno i to. Tako da eto, čaša pjenušca za dobro jutro, a onda poslije čaša vina može naravno uz ručak.
0: Uh-huh. Ak pijemo za žeć, onda obično pijemo gemišt ili škropec ili neke kaj pomiješamo s vodom.
1: Pa većinom da, ili se popije čaša vina pa se može uz to popiti čaša vode, ali eto, kod nas je isto i gemišt dosta popularan. Ja mislim da ne treba u konačnici niti bježati od njega, jer na neki način se i tu onda ovoga ugasi žeć, ali s druge strane... popiješ jednu čašu gemišta, možda ne buš, količinski budeš popil kao da si popil dvije čaše vina, ali ipak je bude malo alkohola manje u tome.
0: Da, i to su vina koja su i...
1: Većinom su to da je onda i laganija vina, ne? To su većinom vina koja budu tako oko 10-11% alkohola, koja budu malo svježija, da imaju i više kiseline i tako vina zapravo i pašu onda da budu za gemišt. Ali ja opet velim, možda bolje da popijemo čašu pjenušca, jer i unutra su mjehurići, tak da možda nas podsjeća na gemišta, a ipak bude možda i kvalitetnije.
0: Da pada mi se to kaj govorite. Jesu li, pa evo sad kad govorimo o Zagorju, Zagrebu, ovom našem zagrebačkom prstenu, jesu li ljudi polako uveli u svoj životni stil da evo imaju flašu vrhunskog vina i da znaju tak dočekati goste ili si priuštiti posebne trenutke?
1: Pa ja mislim da jesu, jer se kultura pijenja vina kod nas jako dignula i zapravo ne samo da se digla kultura vina, nego se i digla jako kvaliteta vina. Tako da zapravo vi u koji god kraj našeg tu dijela, ne samo tu sjeverozapadnog i zapravo cijela Hrvatska, gdje god da dođete, vi nećete, rijetko ćete naći negdje loše vino. Tako da na tržištu ima jako puno odličnih vina i na taj način nije niti potrošaču teško zapravo naći neki dobar proizvod i ponuditi ga gostima ili samo uživati u njemu.
0: Kad ste mi rekli da je 58. sajam sutra, ja sam se stvarno lecnula, jer stalno imam osjećaj da se Slavonci znaju zreklamirati i Dalmatinci, a Zagorci koda su i dalje onak nekako zadovoljni u svom krugu i svjesni da su dobri, ali nije nužno da drugi moraju za to znati, iako ja pretpostavljam da vi idete i na druga natjecanja i sajmove i tako.
1: Je. Pa idemo.
0: Jel imate vi taj dojam da se Zagorje još nije uspjelo zramlati za...
1: Pa dobro, diže se Zagorje, diže se, ali ovoga, možda nismo ipak toliko zvučni kao neke druge regije, nismo toliko glasni.
0: Ali to ne znači da oni imaju dulju tradiciju? Ili
1: ne.
0: Su se prije zbrcnuli?
1: Možda su, oni su površinski veći. Znači, Zagorje zapravo ima male parcele i mi zapravo nemamo

Trifrtalj 10 je, bila bi ja zatočila našu gošću u kekavijani, gospođu Šaško, ali cijeli dan je na poslu i sutra ju ujutro već čeka posel, tak da smo evo se podruškale 45 minuta, a i nek se malo više svira, Jelena Balent nam je priredila popevke, pa pred nama su još uglavnom Krapinskog festivala, da malo posluhnemo večeras više. Ipak brinemo se jel sve štima, javni gradski prijevoz je dobar, ima Hrvatski autoklub neku opasku, zbog radova večeras prekida se promet na A3 od 22 sata do 4 ujutro između čvorova Ivanić grad i Popovača u oba smjera. Evo, ako ste baš tam planirali i za 10, ne budete mogli jer se dela nekaj pa mora sve stati. A kaj se Zagreba tiče, imamo uputu za sutra, to znate, dan je zagrebačkih maturanata, pa od 11 do 13 bu došlo do izmjena u tramvajskom i autobusnom prometu. Prema procjeni nadležnih službi, a svi buju na cesti sutra, očekuje se da će od oko 11 do 12.10 tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama preko Vodnikova i glavnog kolodvora u oba smjera, dok bu 12-ica vozila ulicom grada Vukovara. Elektrovozilo Fulir ne bu prometovalo od 9.30 do završetka prolaska kolone. Evo, molim vas lijepo da se prilagodite da ta norijada prođe kak treba. I to je to. Imate li vi iz prometa neku informaciju, pošaljite nam na WhatsApp 099-616-7004. Igramo do 10, onda ide Kronika dana Hrvatskog radija.

24 Celzijeva stupnja smo danas najviše imali u 17 sati, sad je 3,5 minute do 22 i 17 je stupnjeva. Tako da smo ostali bez 7 stupnjeva, ako ja znam dobro računati, a 12 je na Sljemenu. Na Radio Sljemenu vrijeme za prijenos Kronike dana Hrvatskog radija, pa vas sad lepo pozdravljamo, Juraj Rezo Draganić, Jelena Balent i ja, Ana Lacković-Varga. Drago nam je kad smo bili skupa večeras, ostanite na našoj frekvenciji.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
2: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza, a sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
3: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
5: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami, jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
3: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
6: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
3: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
7: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
3: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
9: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
10: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: U

0: Jedna radnja na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
0: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
1: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
0: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
1: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
2: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
1: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
3: Kronika dana.
4: Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
5: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
6: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
4: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
7: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
8: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura, 2025. 700 milijuna eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
7: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata, Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
9: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao, sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego itekako na razini građana.
7: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim

0: geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
1: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove i naravno dio treba biti štednja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
0: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
2: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju u malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama, recimo jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura samo 50 komada. Vrlo vjerojatno je on dok mi sad pričamo već rasprodan.
0: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti. Svijet.
3: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje, a Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
4: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
5: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
4: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
6: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
4: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
5: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
4: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
7: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
3: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu, Nikolaj Mladenov, rekao je da su se neke stvari promijenile na bolje.
8: But I will not stand before this council and call this recovery.
5: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema nema posao, nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi. A prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
3: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigil iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
9: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija.
7: Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60 tisuća vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
3: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
7: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
3: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanić.
10: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja, rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
11: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
10: Licemjerno i politikantski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica Centra Marijana Puljak tvrdeći.
12: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
10: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
13: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlada i HDZ to odbijaju. Kak ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
14: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
10: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
3: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijen Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
9: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijen i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku, gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijen Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijen Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
3: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije, samo je 25 žena.
9: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
3: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjeloviti i gotovo potpuno očuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Karlo Plazina.
15: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finale je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacija. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
16: Vremenska prognoza.
3: Tomislava Hojsak.
17: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu, i pritom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Goriju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15 u Goriju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
16: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.
16: Radio Sljeme.
18: Dobro vam večer. Na frekvenciji Radio Sljemena 22 su sata i 29 minuta. Evo, minuta je do pola 11. Uz želje da ste se malo odmorili i napravili zbroj današnjih rezultata, svega onoga što je trebalo napraviti, da ste štrigulirali sve obaveze i da ćete sutra možda malo lakše, pa ćete i bolje spavati ako nemate puno obaveza, jer petak je, počinje vikend. Evo nas s još kojim podatkom o vremenu. Trenutačno je 15 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 20 je na Griču, zagrijao se gornji grad, malo se sporije hladi nego šumoviti Maksimir. Na Sljemenu je 11, relativna vlažnost 73%, tlak 1025 hektopaskala. Kad smo već kod petka, prema prognozi u Zagrebu i okolici sutra će biti većinom sunčano vrijeme i danju vrlo toplo. Vjetar umjeren, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Opet će biti vruće u nekim trenucima u danu, na vrhuncu dana, pogotovo na suncu, pa pripazite malo, nemojte se izlagati, pogotovo ako ste osjetljivi. Mi idemo do 23 s glazbenim izborom naše Jelene Balent. Ivan Živko sad za tonskim stolom Radio Sljemena, sam Ana Lacković-Varga, želim vam ugodnu, laku i mirnu noć.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobra večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Do ponoći ćemo u zimzelenom izdanju Mjesečevih sjena slušati vječne melodije koje je napisao već za života legendarni Branko Mihaljević. Radijski kolega Branko Mihaljević rođen je u našem gradu 31. a preminuo je u Osijeku 2005. Ljubav i talent prema radiju i napose glazbi od njega su naslijedili i sin Mario i unuk Branimir. Branko Mihaljević je bio urednik glazbenog programa Radio Osijeka od 52. sve do umirovljenja 91. Bio je skladatelj, književnik i novinar, a već spomenuti legendarni status priskrbila mu je 54. skladana kompozicija Zeko i Potočić. Nastala je u samo 20 minuta za potrebe jedne dječje priredbe i prvobitno je otpjevala i snimila Olgica Miller 56. Uz pjesmu o Zeki i smrznutom Potočiću odrastali su brojni naraštaji djece diljem Hrvatske i bivše države. A album Zeko i Potočić najprodavanija je ploča dječjih pjesama svih vremena. Dosegla je platinastu tiražu i često je bila izvođena i u redovnom programu brojnih radijskih postaja. Zekom i Potočićem stoga i započinjemo Evergreen sjene ove večeri, u izvedbi naravno Olgice Miller. Slijede još tri njene i Brankove suradnje: Naš dan, Kad opet odem i Moj Osijek. Nakon Olgice slušamo i Vicu Vukova u tri pjesme. Pjevaće Slavonija, Rasti Slavonijo i Moje srce još se nada. Skladbe Branka Mihaljevića.

Do ponoći slušamo kompozicije iz pera Branka Mihaljevića. Uz Zeko i Potočić najpoznatija skladba mu je svakako Golubovi, pjesma o našem gradu koju ćemo čuti u nastavku u čak tri verzije. Za početak ono svima znanu u izvedbi Ive Robića. Nakon Mistera Morgana slušamo Anicu Zubović i Ilicu u noći, pa Beti Jurković i Moj Zagreb, te opet Golubove, ovoga puta u interpretaciji Tereze Kesovije. Nakon Tere slijedi još Dušan Jakšić, Uspavanka Opatiji, Kičo Slabinac, Uspavanka, te Milan Bačić i pjesma Ti. Kompozicije Branka Mihaljevića.

Večer smo proveli uz nezaboravne skladbe Branka Mihaljevića. Do ponoći sviramo još pet njegovih, i to opet Golubove, u Crveni koralji izdanju, pa Bijele strijele, Ti si moje proljeće, Kvartet Melos, Pjesma o avionu, Marušku Šinković i Tonija Kljakovića, Staza od ljubavi, te zaključno opet Zeko i Potočić, u možda i najpoznatijoj izvedbi, onoj Zdenke Vučković iz 71. Zanimljivo je da je tekst same pjesme podosta promijenjen za ovo izdanje, a ako budete pažljivi, saznaćete i gdje i kako. U jednoj majskoj noći Ivan Šimec i ja, Branko Vurušić, idemo kući, a vas lijepo pozdravljamo. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije, te do ponoći uživajte u skladbama Branka Mihaljevića. Do slušanja.

nisem došel. Ak sem pozabil te zvat,

oči su u crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše. Hlače u ormaru haljine, same u mraku vise. Kroz otvoren prozor vjetar, tešku tamnu zavjesu diže.

ljudi, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više.